Norim mes to ar nenorim, bet turim antradienį, rugsėjo 8, Vytauto didžiojo karūnavimo diena. Ir skirtingai nei Mindaugo, Vytauto karūnavimo dienos mes nešvenčiame, nes jis neįvyko. Priešai tuo pasirūpino, taip ir likom pagonimis tada 1430-aisiais. Čia toks antradieninis nuokrypis nuo kurso. Labas rytas, ar viskas gerai? Pagal planą? Sakysiu mums, kaip laidai, viskas gerai, tvirtai stovim ant bėgių, klausomiausia Lietuvoje radio laida. Ką čia smulkintis? Nesismulkinsiu ir su siūlomu paklausyti kūriniu. Carlita ir Sophie Tucker, Manhattan. Daina, kurią kolektyvas sukūrė pogrindyje ir testavo festivaliuose. Po tokių testų buvo masiškai ieškoma gerbėjų, nieko kito neliko, kaip tą dainą išleisti. Jei trumpai, tai odė Manhattanui, nesibaigiančiam ir užburančiam New Yorko naktiniam gyvenimui, miestui, kuris niekada nemiega. Aišku, blėsta dainos populiarumas, bet daina nuo to niekiek neblogesnė. Šiuo metu Carlitos ir Sophie Tucker projektas M1 top 40-uke, paskutinėje 40-ojoje vietoje. Pabalsuosim, situaciją pakeisim, nepadarysime to, adios, šį savaitę Manhattanui M1 topė gali būti paskutinė. Gal šiek tiek gaila, nes kai kas šią dainą vadino 2026 metų vasaros himnu. Norėtųsi tą vasarą pratesti, gal tą ir padarykim. Carlita ir Sophie Tucker, Manhattan, per M1.

0: Reklama.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
6: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou! Stankus!
7: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
8: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
9: O šiaip stresą tikrai valdau.
6: Stankus! Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
10: Užsičiau!
6: Renginio radijas M1.
11: Sveikas atvykęs, Mantai.
6: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus! Gegužės 8, Kaunas.
12: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
0: Reklama.
13: Čia

psichologai sako, kad antradienis yra sunkiausia diena savaitėje. Nu, pats lipimas į kalną. Nu ir kada daugiau, jeigu ne tokios dienos ryte, papasakot apie nelabai malonias temas. Papasakosiu šį rytą įdomybių rubrikoje apie mokesčius. Nu, tik gal kažkiek įdomiau ir linksmiau. Tie rupūžės mokesčiai prasidėjo seniai. Pirmoji žinoma organizuotų mokesčių sistema atsirado senovės Egipte, maždaug 3000 metų prieš Kristų, ir Mesopotamijoje. Kadangi monetų dar nebuvo, mokesčiai buvo mokami natūra, grūdais, galvijais, vištomis ar privalomuoju darbu statant piramides. Egipto faraonai turėjo gerą fantaziją, todėl mokesčių mokėtojus gebėjo išsunkti maksimaliai, čiupo už šiuprinos ir sakė, temki čia, ką turit. Prie Nilo buvo iškasti tokie specialų šuliniai, kurie rodė kokio drėgnumo žemė. Jeigu jie prisipildydavo vandens, tai buvo ženklas, kad metai bus drėgni, todėl derlingi. Tokiu atveju valdininkai būrams nustatydavo didesnius mokesčius dar iki pasėlių nuėmimo. Mesopotamijoje mokesčių surinkėjai priimdavo beveik bet ką. Pavyzdžiui, už leidimą palaidoti mirusį į šventovę žemėje reikėdavo sumokėti 7 statinės alaus. Arba 420 duonos kepalų. Arba ošką, arba dar geriau lovą. Viduramžiai nuo Mesopotamijos laikų irgi ne kažką besiskyrė. Viduramžiai su žemės nuoma valdovams taip pat dažnai būdavo atsiskaitoma kiaušiniais, žasimis, medumi ar net namuose padarytomis šluotomis. Senovės Indijoje valdovai rengdavo kasmetinį idėjų konkursą. Pilietis, indas, pasiūlęs geriausią sprendimą valstybės problemams įspręsti, gaudavo kelerių metų mokesčių amnestiją, atleidimą nuo mokesčių. Iš Indijos keliamės į viduramžių Angliją ir tuo metu ir ten riteriai turėjo prievolę kariauti už karalių. Tačiau 11-ajame amžiuje buvo įvestas baimės mokestis. Sumokėjęs tam tikrą sumą, riteris galėdavo teisiškai išsipirkti nuo karo tarnybos. Karaliai už šios pinigus samdydavo normalius, rimtus, profesionalius samdinius, o bailus ponai galėjo toliau likti savo pilyse ir tęsti savo nesąmonės. Dabar Lietuvoje mokesčius renka VMI, sodra ir muitinė. Alumi ar šluotomis neatsiskaitysi, nurežė grinaisiais ir nepagaili niekada. Linkėjimai VMI, gerbiam sodrą, respektas muitiniai.

0: Ryčio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou.
1: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: Nu, Japonijoje kaip Japonijoje, bet vat pas mus kavinėje M1 ryto šou yra įjungtas. Rabas rytas, Mantai.
4: Rabas rytas, gerai, rabas rytas, Rietuva. O, jo, sikučiai. Gerų šia šauknių prisikepę esate.
3: Nu, žinai.
4: Visom šalim ir skonėms.
3: Tai. Kai moki ir netingi, tai vat kažkas ir gaunasi.
4: Mes, jo, mes taip pusiau savo laidoje, taip biški mokam, bet tingim, tai žinai, nėra, kad labai mokėtume, bet prisiversti sunkiau.
3: Nu, man tai, nu,
4: ai, ne,
3: su tavim visą laiką, jokinga, linksma, klausyk. O čia tau didelis respektas už tai, kad kilai pusę penkių, prasibėgai, prasivirėjai, vat kažkokius pietukus matau atsinešiai, žinai, ir atkeliavai jam vieno ryto šou.
4: Jo, viskas buvo visų 100% taip, kaip Geda sako. Nu, aišku, prasibėgau labiau gal ten iki automobilio nuo savo laiptinės pietukai, tai čia labiau Geda atnešti yra. Tiksliau, pusrytis.
3: Darysim su neištini tokį.
4: Jo, Gedas man atnešė tokį maistą, nuo ko aš plius dar kokius 10 metų gyvensiu, tai iš karto kažkaip tai vienu žodžiu ramu. Ir sotu.
3: Gerai, man tukai, žiūrėk, leisim tau pabus, nes neįprasta tokiu metu tau kalbėti, aš matau, padangai visai veikia.
4: Aš lipas įgūrė, mes jūsų.
3: Pažiūrėkim, patikrinkim, kokie šiandien bus orai Lietuvoje. Aš atėjau su šortais, nes galvau, kad šiandien, nu, sumaišiau realiai, bus rytojaus orai. Ne, žinokit, šiandien bus šiandienos orai.
2: Šiandienos orai.
5: Orai.
3: Prašau, ponas, apžvelkite bendrą situaciją Lietuvoje nuo kelių iki kelių laipsnių, ar ne? Koks ten vėjas, stiprumas ir taip toliau.
4: Specialisto komentarą. Ir anas teigia, kad šiandien nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos vėjas pūs iš pietų iki 12 metrų per sekundę ir lietaus tikimybė nedidelė. Man atrodo, kad šitas paskutinis sakinys yra esminis, nes jeigu nelyja, tulas lietuvis viską ištverti gali savo skūrą.
3: Šiandien bus debesuota ant Lietuvos padangės, karts nuo karto pasirodė saulė, o rytoj tik saulė Lietuvoje. Gerai, pradėkime šiandien ir dabar. Šiuo metu Vilniuje yra 12 laipsnių šilumos, įdienojus turėsim 21, bet bus debesuota. Kaune 22, taip pat debesuota. Klaipėdoje 21, Šiauliuose, Panevėžyje po 21 irgi labai debesuota. Rytoj pasirodys saulė. Vilniuje rytoj iki 27, Kaune iki 29, Klaipėdoje 22, Šiauliuose 26, Panevėžyje 28, bet čia rytoj galimai paskutinė diena, kuomet visi savo norų į darbus į mokyklą dar gali nueiti su šortais ir marškinėliais.
4: Rytoj galimai ta viena bobų vasaros diena įvyks, taip kad spėkite pasidžiaugti. Ir ką, gražaus ryto, aš matau dabar žemėlapį, pavyzdžiui, atsidaręs, kad vienintelis debesėlis Lietuvoje šiuo metu yra ties Raseiniais. Netoli Raseinių, toksai, kur dar šiek tiek iš jo palyti galite papurkšti, o paskui viskas prasisklaido ir į trasą galime džiaugtis giedru oru.
2: Rudens realybės.
5: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
2: Šou.

0: M1. Reklama.
1: Sūneli, labas.
2: Labas, mamyte.
1: Kaip sekėsi mokykloje?
2: Puikiai, mamyte.
1: O kambarį susitvarkiai?
2: Tai žinoma, mamyte.
1: Namų darbus paruošiai?
2: Tai aišku, mamyte.
1: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
6: Turėjo būti geras koncertas.
5: Jo.
4: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
7: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
0: Aquafor. Reklama.

0: kol grojo ir dinavo Sombr. Šiame su Mantu užmatėm orų entuziastų Facebook'o paskyroje, ar ne? Ten buvo parašyta, kad vakar kažkas įkrito į Baltijos jūrą.
1: Paustas toksai rašo, kas nukrito į jūrą. Ir komentaruose mačiau jo, aha, 4 buvo, 2 įkrito, tada kažkas tai, aha, mačiau labai ryškiai blikstelio. A matėt kas? Pasukite gal irgi tą pačią progą susipipsinant.

0: reklama.
1: O gal tiesiog gera kava įkrito jūsų puodelį. 18.30 norim išsiaiškinti, kaip gyvenat, kur esat, ką veikiat, kur važiuojat, kokia temperatūra aplink jūs Vilniuje, plus 12. Mes su Mantu šiandien, mūsų duetas, nuo 6 iki 10. Mantas dar paskui liks ilgiau. 18.30, paskaminkit, pasikalbėkim apie paprastus ir svarbius dalykus.
2: Gyvenimiškus dalykus. Jo, žinok, aš šiandien sėdau į mašiną ir įsijungiau vairą, įsijungiau sėdynę šildomą.
1: Tu jo kauji.
2: Ne, rimtai, žinok, pasišildžiau ir pavažiavau truputėlį, gal, nu gerai, reikia išjungti, tada jau artėjant prie miesto, gal vėl įsijungsiu. Tai kažkaip man šaltoka, dar galūnė šalo, žinok.
1: Nu gerai, bet...
2: Tau neprireikia, ne?
1: Ne, aš matai, mano mašiniukas buvo garaže, tai bet yra kita bėda. Gal kas nors iš šiandieno klausytojų žino, ką reikia daryti, jeigu netyčia išsipila šiek tiek benzino automobilyje ir tada toks kvapas yra. Nu tai vat, važiavau pjaut žolės savaitgalį, Įsimečiau bakelį su benzinu ir išsilaistė rupužokas bagažinėje. Tai dabar, yra reikalų.
2: Ar tikrai ta žolė buvo pjaunama to benzino, ar čia iš Lenkijos bakais vykiesi? Bet paskui galėtum mėnesiuką ramiai.
1: Ar tiesa, kad reikia tiesiog vėdinti ir kito kelio nėra?
2: Aš manau taip, išgaruoja, žinok. Mano tokia versija būtų.
1: Nu va.
2: Jos surinkti jau nebeįmanoma kažkaip to benzino?
1: Nu kaip tu nurinksi nuo kilimėlio benziną?
2: Jisai netelkšo, ne?
1: Jis neteliuškuoja, jis kažkur pasislėpęs guli kiliminėje dangoje.
2: Stabteli prieš jo savo rakliu.
1: Gerai, šiek tiek turim informaciją. Gal mes prie jos dabar įreikim. Mes tikrai mylimas savo automobilius, nesvarbu, kad ten įsipylės benzinas ar ne, o kiekvienas mylimas automobilis turi būti švarus. ProBro pasirūpina, kad automobilio paviršius būtų liečiamas švelniai. Čia naudojamos minkštos tekstilinės šluostės, kurios prisitaiko prie kėbulo, efektyviai pašalina nešvarumus ir tausoja dažų dangą. Vos 96 sekundės ir automobilis vėl spindi. O dabar ProBro turi ir nerealų pasiūlymą.
2: Taip, tiems, kurie dar nėra turėję ProBro abonemento, gal plaunasi tik vienkartiniais plovimais, čia man yra labai aktualu, 20% nuolaida vieno mėnesio abonementui ir galioja mini, midi, maxi ir VIP abonementams. Kodas, kurį reikia atsiminti, rugsėjis 20.
1: Nu, nes rugsėjis ir 20% nuolaida. Kodas rugsėjis 20 galioja iki rugsėjo 14-osios imtinai. Daugiau informacijos probroexpress.com LT.
2: Aš tai galėčiau pasakyti, kad ProBro tunelinės plovyklos, čia gal skambės labai dramatiškai, iš esmės pakeitė mano gyvenimą. Aš neturiu galimybės niekam nusiplauti savo rankomis automobilio, nes gyvenu bute, ten kieme neužsiims, žinai, tai

0: visais plovimais. Kažkur nuvažiuot rankiniu būdu pačiam plautis, irgi ne visai mano tema. Tai tada, kai atsirado tunelinės, nuo tada mano automobilis švarus. Iki tol būdavo gėda kažkam parodyti.
1: Bro, bro, geriausios 96 sekundės manto gyvenime.
2: M1. Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
2: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įsinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Geografija.
5: Yra.
4: Matematika.
5: Yra.
4: Istorija, fizika.
5: Yra. Viskas yra.
4: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
6: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
4: Lygot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
6: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
0: Reklama.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio. This is my radio.
6: M. Vienas.
7: Dėmesio, dėmesio. Achtung. Uvaga. Please attention, everybody.
6: M. Vieno. Ryto show.
8: Dar kartelį pasikartokime, esminį informaciją yra antradienis, rugsėjo 8, 6:56, bent jau Vilniuje, truputėlį apsiniaukė, 12 laipsnių šilumos, artėjom prie 7, lygiai 7, lygiai 200 sekundžių informacijos, šį rytą tą informaciją mums visiems patieks Aurelija Gintautaitė, kolegė tarp kitų naujienų papasakos, kuriame Lietuvos regione šiandien vyks naikintuvų pratybos, neįsigaskite.
9: Taip, pratybos tik tais. Aurelija dėja nesutalpino į žinias dar vieno svarbaus fakto apie tai, kad šiandien rugsėjo 8 gimė atlikėja Alicia Moore, geriau žinoma kaip Pink. Tai ta proga sveikinimo ir ją ir visiems jos gerbėjams, sako, net lietuviškų šaknų turi Pink berods. Tai švenčiame kartu ir klausomės jos hito.
8: Please don't leave me.
10: Muzikos istorija. Muzikos istorija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Du žmonės žuvo ankstyvą rytą Kyjive, nugriaudėjus stiprių sprogimų bangai Rusijai po 3 dienų pertraukos atnaujinus smūgius Ukrainos sostinėje. Nauji sprogimai mieste sukėlė gaisrus Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dar 7 žmonės buvo sužeisti. Smūgiai apgadino pastatus visoje sostinėje, skaitant 5-aukštį gyvenamą į namą. Lenkija taip pat paskelbė, kad po Rusijos atakos buvo pradėtos aviacijos operacijos. Putinas buvo įsakęs sustabdyti atakas, kol Rusijos ir Ukrainos sostinėse savaitgalį lankėsi amerikiečių pasiuntiniai. Iš pareigų atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Tokį sprendimą jis priėmė sulaukęs kaltinimų korupciją, dėl kurių pareigūnai savaitgalį atliko kratas jo biure, vykdydami tyrimą dėl nelegalių skambučių centrų. Nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuotojų kovos su korupcija prokuratūra pranešė atskleidusi pinigų plovimo schemą, kuriai vadovavo vienas generalinės prokuratūros pareigūnas ir atlikė ten kratas. Tyrėjų teigimu, tinklas gaudavo pinigus už skambučių centrų vykdžiusių sukčiavimą telefonų apsaugą ir išplovė milijoninius turtus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos gyventojus ragina likti ramiems ir neišsigasti. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karių oro gynybos kontingentas su 4 naikintuvais Eurofighter Typhoon. Praėjus 2 savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė ESO pradėjo mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginius nuostolius. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad jau gauta 5000 prašymų kompensuoti nuostolius.
1: Kadangi mes visuomet sakėme, kad mums reikia kažkokio tokio pagrindžiančio kompensaciją įrodymo, tai žmonės iš tikrųjų dalinasi nuotraukų, tokiem taip pat išmokama kompensacija. Šiuo metu tam pirmame etape, sakytos beveik 100 kompensacijų, jos buvo už maistą ir vidutinė kompensacijos suma 56 eurų. Tik kreipėsi daugiausiai tie žmonės, kurie buvo nuo 3 iki 6 parų ir maksimali kompensacijos suma yra 220 eurų. Taip pat yra numatytos kompensacijos nuo 7 iki 13. Tos paros 440 ir nuo 14 660.
0: Vartotojų aljanso atstovas Rytis Jokubauskas netmeta, kad ESO dar gali keisti kompensacijų teikimo tvarką vertindama prašymų skaičių. Tačiau teigia, kad vartotojai bet kokiu atveju turi teikti prašymus ir nurodyti visus patirtus nuostolius.
2: ESO pozicija laikui bėgant kinta. Pačioj pradžioj buvo pasakyta, kad maksimumas yra 220 eurų. Dabar jau pradeda kalbėti apie ir 440. Tie dalykai, jie kinta eigoje. Nu, nenustepčiau, jeigu ir čia kažkas kistų eigoje, tai tikrai nėra gerai, tai tikrai nedaro ESO, nesudaro, kad ESO yra patikimas kažkoks tai žaidėjas. Taisyklės yra sugalvojamos eigoje, tai taip niekas nedaro.
0: Praėjusią savaitę ESO informavo, kad iki 3 kartų didins kompensacijas palyginus su anksčiau skelbtais pažadais. Apie orus Lietuvoje, kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Rudens realybės šou. Rudens realybės šou. M1.
1: Raise back your butt. Spread them well. Around the world.

0: 7:09. Labas rytas Lietuva, sako jums M1 ryto šou. Aš Gedas ir jis Mantas.
1: Taip, tikimės karvės pamelštos, apie ūkį apeitą, arba fone dar tai daromas kartu su M1. Man labai patinka, kad šita laida, kaip klausomiausia laida Lietuvoje, turi net ir savo auditoriją, kuri ploja, turime statistus papildomus, vienu žodžiu investuoti yra į biudžetą normaliai.
0: O dabar dėmesio triubininkai.
2: Tik tokia nata šryt.
0: Nu gerai.
1: Bet jie per kelis darbus bėgioja, tai pas mus paskui bėga pas draugus šiandien su kita radio stoti draugiška už sienos, kaip pas juos.
0: Šiaip klarnetininkai iš tikrųjų dabar kažkaip instrumentą pamiršę. Gerai. Tokiu metu mes dažniausiai būdinam Lietuvą, antradieniais būdinam su lietuviškais kūriniais. Neišimtis ir šiandien 18:30 toks studijos telefono numeris. Išgirskit kūrinius, tada jau kuris labiau patinka, tą prastumkime visą nuo pradžios iki pabaigos į M1 eterį. Kad kelelis nedulkė. Čia pasirinkimas numeris vienas.
1: Man čia toks labiau, žinai, sekmadienį nuo pajūrio grįžtant vakarį autostradoje, kokie 10 vakaro. Bet rytui taip pat turėtų sueiti, jeigu reikia išjudėti ir įsibūdinti.
0: Giovanni Buki, Parabuki. Supratom, kaip čia viskas atrodo, kaip skamba. Ir turim antrą pasiūlymą. Tempas ramesnis. Diena po dienos. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė.
1: Du šviežutėliai, lietuviški kūriniai.
0: Du šviesus žmonės.
1: Šviesus žmonės, jo. Dar norite, kur daug šviesų. Pirma daina. Daug šviesų dabar Vilniuje yra gatvėse, nes žmonės reikiuojasi į kamščius ir kitur važiuojantis į darbus.
0: Aš nežinau, man tai pažiūrėk, kiek skambinančiųjų kažkas darosi. Žmonės tikrai žino, ko nori. Atsiliepkim ir paklauskim, ko šį rytą nori Lietuva. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Edvinas.
1: Edvinai, į darbus pakeliui.
3: Be abejo.
1: Nestringat, kaip tas kelelis?
3: Ne, jau išvažiavęs.
1: Super, gerai, su kuria daina norėtume toliau važiuoti?
3: Su antra.
1: Su antra, Justinas Jarutis ir Paukštaitytė.
0: Mėgsta ramybė, Edvinas. Gerai, Edvina, ačiū skambutį. Gero ryto, gražios dienos, kol kas. Iki
1: savaitgalio dabar dieną po dienos.
0: Justinas Jarutis čiupo Poliną Paukštaitytę ir įsiveržė į priekį, čiupo už rankos, aišku. Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
4: Lina.
0: Lina, kaip gyvenat?
4: Puikiai, antradienis.
0: Fantastika, fantastika. Smagu girdėti.
1: Vat, ko tik paklausim iš klausytojų, kai apklausos būna, tai lietuviai taip vidutiniškai laimingi arba kažkokie nepatenkinti, bet kai mes kalbinam klausytojus, visi puikiai gyvena, tai galim tik pasidžiaugti. Tikrai puikiai, ne?
4: Taip. Nu, tai... klausė per apklausą.
0: Nu va, tuos klausinėtos, niurzgas visokius. Klausykit, tai kurios dienos klausom, pirmos ar antros?
4: Aš norėčiau antros, nors patinka abi.
0: Gerai, jūs norėtumėt antro, žinokit, jūsų noras, mums įsakymas, mes tą antrą ir sugrosim.
5: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto show.
0: Čia ta antroji, Justinas Jarutis, Paulina Paukštaitytė, diena po dienos.

0: Reklama. Candy mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima, tai ko reikia.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kiek Nostra metų?
5: 35.
4: O kokia nuolaida?
5: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
4: 35 mums, minus 35 jums.
5: Apsipirkite internetu nostra.lt.
6: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą .lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą .lt.
7: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
8: Skilo automobilio stiklas. Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
9: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
10: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Ir karglas kalibravimas.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
13: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 99 €. 450 g pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Bočelį, Mantėją Bruželį ir Gedėją Saročkelį. Visai netrukus žaidimas didelis mažas. Turim, ojojojojoj, kokią gerą dovaną. Klausykit, rugsėjo 18-20 dieną Vilniuje Litexpo vyks Auto Expo Vilnius. Didžiulio automobilių paroda, trims dienoms jis suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. Jeigu laimės mažiukas, jis galės pasikviesti parodą visą savo šeimą. Jeigu laimės didelis, tai su tais bilietais, nu vis tiek ras ką nusivest, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Šeimą arba draugus.
1: Aš tai, man būtų labai labai faina pramoga, kaip vaikui atsisėsti, žinai, paliesti vairus įvairiausių automobilių ir man atrodo, čia ir dideliems, ir mažiems yra fantastiška galimybė.
2: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
0: Reklama. Nu, kaip visat pradėsim nuo mažiuko, šiandien mažiukui klausimus esu paruošęs aš. Labas rytas, mažylį.
3: Labas rytas.
0: Kuogi tu vardu?
3: Jonas.
0: Jonai, iš kokio miesto skambini?
3: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus, gerai, Jonai, viskas, einam prie reikaliuko, pabandykim pažaisti žaidimą. Aš vardinsiu pavadinimus ir klausiu, ar yra tokia Lietuvos muzikos grupė. Taip arba ne, gerai?
3: Taip.
0: Nu, 3, 2, 1, važiuojam. Antikvarinės Kašpirovskio antys.
3: Taip.
0: Šaškės.
3: Ne.
0: Aštuntas pavyzdys.
3: Ne.
0: Solo ansamblis.
3: Taip.
0: Žemaitukai.
3: Taip.
0: Oi, koks aukštas lygis, Jonai, tu tikrai gerai pavarėjai. Vieną kokia klaidą tik tais padarėjai.
1: Kuri antikvarinių Kašpirovskio ančių daina tokia gražiausia?
0: Sakei, kad antikvarinės Kašpirovskio antys yra tokia grupė. Ne, yra antikvariniai Kašpirovskio dantys. 4 taškai per 14 sekundžių, Jonai, wow, labai gerai. O dabar leiskim sužaisti dideliam.
1: Atsiliepkim, sveiki. Alio, alio.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Giedrius.
1: Gerai, Giedriu, vejamės mažą, aš vardinsiu žodžius ir reikės sakyti taip ties apavo pavadinimo. Viskas, kas susiję su avalinė.
0: Avalinė tai ar ne, gerai?
4: Taip.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
1: Kaliošai.
4: Taip.
1: Čiabatai.
4: Taip.
1: Zubai.
4: Ne.
1: Kantapliai.
4: Taip.
1: Čepšius.
4: Ne.
1: Gerai.
0: 12 sekundžių, laikas geresnis.
1: Dar geriau pasirodė, o dabar galime paskaičiuoti taškus ir žinok, tu padarėjai irgi tik vieną klaidą. Nepalauk, tu nepadarėjai ne vienos klaidos. Dabar norėjau pasakyti, Čepčius pasakai, kad ne, ir esi teisus, čia ištekėjusi moterų tokia kepuraitė. Būdavo senovės Lietuvoje. Šunuolis, be klaidų, 12 sekundžių, pergalė tavo, sveikiname.
4: Ačiū labai.
0: Gerai, ir kartu su pergalė atitenka ir 4 bilietai į rugsėjo 18-20, atminkim datą, Litexpo Vilniuje vyksiančią parodą Auto Expo Vilnius. Lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai. Bandomieji važiavimai, visus bus galima pačiupinėti, visus įlipti su visais pravažiuoti, interaktyvos ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą aišku, kad internete autoexpo.lt. Reklama.

0: Jau visai netrukus 100 sekundžių informacijos, o po to žaisim baisiai gerą žaidimą su baisiai geru prizu. Žaidimas vadinasi pratybas, tas pratybas turės įspręsti tėčiai ir mamos. Tai jeigu turit namuose mažiukų moksleiviukų arba netokių mažiukų moksleiviukų, kuriems padedat kars nuo kartų spręsti pratybas, namų darbus, laukiam jūsų skambučio. Mums reikalingi 2 tėčiai arba 2 mamos.
1: Sveiki atvykę į Rudens realybės šou. Vienas.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos apeliacinis teismas tęs žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamosios bylos dėl itin didelio masto banko turto pasisavinimo nagrinėjimą. Bus tęsiama Antonovo apklausa. Vakar teisėjos klausimus jis atsakinėjo net 5 valandas. Šiandien klausimus kaltinamajam galės užduoti ir prokuroras bei kiti proceso dalyviai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad per pokalbius su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais Rusija parodė pasirengimą dėrėtis dėl konflikto sureguliavimo. Apie tai praneša Axios. Ukrainos prezidentas teigia, kad Jungtinės valstijos siekia deeskaluoti konfliktą prieš artėjančią ilgą žiemą. Zelenskis teigia, kad savaitgalio dėrybose taip pat buvo aptarti amerikiečių pasiūlymai dėl energetikos objektų, grūdų gabenimo bei naftos ir dujų eksporto, tačiau išsamesnės informacijos pateikti atsisakė. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskiruose ruožuose palei sieną su Rusija. Taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Tvoras Suomija statė beveik 3 metus nuo tada, kai buvo fiksuota į šalį plūstelėjusi nelegalių migrantų banga. Lietuvoje ketinama pristatyti tarptautinio moksleivių mokslo pasiekimų tyrimo PISA rezultatus. Jame buvo analizuojami 15-mečių mokinių skaitimo gebėjimai, matematinis ir gamtamokslinis raštingumas. Lietuvoje tyrime dalyvavo virš 7,5 tūkstančio mokinių iš beveik 300 mokyklų, o iš viso pasaulyje tyrime dalyvavo 91 šalis daugiau nei 760 tūkstančių 15-mečių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, o temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Netrukus žaisim M1 pratybas, dovanokit, ne mes žaisim, žais dvi mamytės, jos spręs konkretaus vidurinės mokyklos dalyko užduotis.
1: Potencialas milžiniškas, mamos yra tie žmonės, kurie stresiniai situacijų gali autobusą pakelti, gali Vilniaus miesto kamščius per 5 minutes įveikti.
0: Mes jas abi pasodinsime prie namų darbų stalo, atversime pratybas ir tik tada paaiškės, kokio tai dalyko pratybos. Mantai ir Lietuva, pasisveikinkim su Aistė ir Lina.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: Labas rytas, Lina ir Aistė. Žiauriai faina, kad tokia gera užkrečianti nuotaika iš jūsų čia ateina mums. Šiuo metu pakeliu, kaip suprantame, su atžalomis į mokyklas keliaujate, ne?
3: Tikrai taip.
1: Nu, super.
0: Choru pasakė, tikrai taip. Damutė, šiandienos M1 pratybų nugalėto, jos laukia puikus prizas 50 eurų vertės LSN dovanų kortelė. LSN didžiausias specializuotas elektronikos ir būties technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, turintis ne 23 parduotuvės visoje šalyje. Tad galbūt šiandienos pergalį jums padėsis rinkti tai, ko seniai reikėjo namams, mokslams arba darbui.
1: Taigi, damos, prašom sėstis prie stalo. Užduotis yra nešama ir šiandien atsivertė pratybas, mes pamatome, kad tai yra šeštai klasiai skirta užduotis. Aš tai vis laik sakau, jeigu pasijunti gyvenime per daug protingas, atsivers 5-6 klasės vadovėlį ir nusileisi ant žemės dažniausiai, supratęs, kad nieko nesupranti. Ir šiandien mes geografijos mokslą nagrinėsime. Kaip sekėsi su geografija, Aistė?
3: Ai, senai tai buvo, bet kiek pamenu, būdavo gerai, bet jau dabar, žinot, per tiek metų tos smegenys gal pakalkėjo.
0: Viskas, važiuom prie pirmos užduoties. Aistė, pradėsime nuo jūsų. Klausimas toks. Aurimas Valujevičius valtimi plaukė per Atlanto vandenyną. Aurimas Mockus valtimi plaukė per Ramųjį vandenyną. Klausimas, kuris iš jų plaukė arčiau giliausios pasaulio vietos, tai yra Mariano įdubos.
3: Aurimas Valujevičius.
0: O žinokit ir nepataikėt, Mariano įduba yra ramiajame vandenyne, arčiau jos buvo Aurimas Mockus, beje, jos gylis siekia beveik 11 km. Gerai, kol kas Lina, jūs kutelkit, einam prie Linos.
1: Jūsų eilė, žiūrėsim geografijos žinias, gal be kompaso į mokyklą eidavot ir gaudysite šiandien. Čia su žemėlapiais bus klausimas susijęs. Turime du žemėlapius. Viename mastelis yra 1:1000. Kitame 1:1000. Ir jūsų klausime, kuriame iš šių žemėlapių jūsų namas atrodys didesnis? Ar tame, kur 1:1000 mastelis, ar kur 1:1000?
3: 1:1000.
1: Ir šis atsakymas yra teisingas. Šaunuolė Lina, pelnote lemiamą pergalingą tašką. Aistė, kaip būtų su šia užduotimi? Būtų pavykę pasakyti?
3: Būtų.
1: Nu, vat, neiškrito, ne, tas, kurio reikia, ne tą atsivertyti. Nu, bet čia kaip ir su
0: mokytojas, kaip sakant, prie lentos pakvietė nelaiku.
1: Visą naktį ruošėtės žemėlapių bilietui, o vat, iškrito kitas. Nu, ką darysi?
3: Būna.
1: Aistė, linkėjimai jums ir dukrytėms, geros, gražios dienos, o Linai sveikinimai ir LSN 50 eurų vertės dovanų kortelė.
0: O mes konstatuojam, mokslo metai jau prasidėjo, pats metas pasirūpinti viskuo, ko reikia sklandžiam mokslui ir darbui.
1: Taip, LSN visą rugsėjį siūlo puikias kainas kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir spausdintuvams, o Apple gerbėjams ypatinga žinia su iSIC kortele visiems MacBook modeliams taikoma 10% nuolaida. LSN rasite ne tik platų elektronikos ir būties technikos pasirinkimą, bet ir daugiau nei 250 specialistų pasiruošusių padėti įsirinkti tinkamiausią sprendimą, prisireikus ir pasirūpins montavimu, priežiūra kitomis paslaugomis. Daugiau informacijos visada rasite LSN parduotuvėse ir lsn.lt. Reklama.
2: Rudens. Realybės.
4: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
2: Šou.

0: Reklama. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60%, lauko baldams iki 60%, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99, šviežia viščiukų brolerių pire Valden 3,49, o saulėgražų aliejus Vilnius euras 79. Maksima tai, ko reikia.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Taip, čekiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ei, meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
6: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
7: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
8: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai.

0: muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
4: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Reklama.
6: Sveiki atvykę į

0: Pagalikim ir super klausimas eterija, kur Gedas mus nukels keliais amžiais atgal į Japoniją.
1: Super klausimas.
2: O taip, tai rubrika tik suaugusiems. Keliamės visi kartu į Japoniją prieš kelis šimtus metų. Japonijoje turtingos moteris turėjo tarnus, nu ir tarnaitės, aišku, heobikanus, taip jie vadinasi, heobikanai. Jais galėjo būti tiek vyrai, tiek moterys, jie visada privalėjo būti šalia šeimininkės, nes jų paskirtis buvo likti kaltais, jei šeimininkė, nu kai ką padarydavo, klausiam, už ką gėda turėdavo prisiimti heobikanai. Gėda.
0: Heobikanai.
2: Taip, gėda, kaltė, atsakomybė.
0: Jo, tai paskambinkit, bus labai įdomu išgirsti jūsų spėjimus ir versijas. 18.30 specialiai tam tikram tikslui skirtas tarnas arba tarnaitė. Prisimti kaltę dėl kažko, ką ponia padaro. Tai skambinkite.
2: Nu, žinai, tokia turtinga, visa pasidažiusi, kaip iš filmų vaikštant už savo medinių, bet tuk, nu kažką padaro tada ir visų akis matyt, nu į heobikaną. Nu,
0: kliūna, numeta su tą suknelę, sulaužo gal ką, žinai, ir tas ten turi paskui jau tvarkytis, reiškinti su šeimininkais. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Jurgita.
0: Jurgita, jūsų variantas, heobikana, ką darydavo?
3: Nu, kai šeimininkai paleisdavo nemalonų kvapą, tai turėdavo prisipažinti, kad nu, prisimta atsakomybė.
0: Ai, sakote.
2: Jeigu pristeldavo, ar ne, damutė?
0: Mano šaiba atsiprašuolė.
2: Gerai, Jurgita, užfiksuota. Ačiū, gero ryto jums.
0: Eina šalia įsiklo, nu tas tai bezdalis.
2: Nu tas tai visiškai.
0: Šalia ponios vaikšto.
2: Tikras heobikanas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko jūs vardu?
4: Donatas.
2: Donatai, ką jūs galvojat?
4: Galvoju gal kaip, kad tyliai papezdėtų ten.
0: Jeigu ponia pirsteli, tai tas prisiema kaltę?
4: Nu, taip aš galvočiau, gal galėjo ir tai būti.
0: A, supra. O už jūs kas, koks nors katinas gal prisiema, ar kūdikis visiek? Sako, gyvūnai labai padeda šalia. Je, tu svel tas mūsų šokas.
2: Je, tu svel, nu, baigtų.

0: Stengiamės stilenį tokį.
1: Jo duminės tas. Gerai, dėkui už skambutį.
2: Gerai, supratom. Nu ką, turėjom du skambučius ir turėjom du teisingus atsakymus. Taip, heobikanai prisimdavo visą atsakomybę, jei ponia purptelėdavo. Jis pakeldavo ranką ir sakydavo, aš meo kulpa.
1: Ir aš įsivaizduoju, žinai, po keliasdešimties metų jau seną pagyvenusi mirties patale, heobikaną kalbina, sako, kuo kvepėdavo karalienė. Ai, neklauskit.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Sveikata – brangiausia, ką turime, todėl patikėti ją svarbu profesionalams.
6: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 8 ir 9 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
5: Diagnostikos ir chirurgijos klinikose Meliva pacientus konsultuoja kardiologai, neurologai, ortopedai, traumatologai, gastroenterologai ir kiti specialistai.
6: Atliekami laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei įvairios operacijos, o pacientų sveikimu rūpinasi intensyviosios terapijos bei reabilitacijos komandos.
5: Meliva.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Vikinkloto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Vikinkloto.
8: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja One Republic, Pay That Toll. Jenny, Heaven.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Tu žmonės žuvo mažiausiai 10, buvo sužeisti ankstyvą rytą Kyjeve nugriaudžius stiprių sprogimų bangai. Rusijai po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinėje. Nauji sprogimai mieste sukėlė gaisrus, smūgiai apgadino pastatus visoje sostinėje, tarp jų ir 5 aukštį gyvenamąjį namą. Lenkija taip pat skelbė, kad po Rusijos atakos buvo pradėtos aviacijos operacijos, buvo paskelbtas pavojaus signalas Liublino ir Pakarpatės vaivadijose, tačiau po pusvalandžio jis buvo atšauktas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas surengė telefoninį pokalbį su Jungtinės karalystės ministru pirmininku Andrew Bernamu. Skelbiama, kad viena pagrindinių temų buvo Rusijos ir Ukrainos karo sprendimas ir abu lyderiai sutarė, kad būtina toliau dirbti siekiant ugnies nutraukimo Ukrainoje. Po savaitgalį vykusių derybų buvo paskelbta, kad Trumpas ketina paskambinti Putinui ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui. Buvo tikimasi, kad tai jis padarys dar pirmadienį, tačiau kol kas šie pokalbiai neįvyko. Lietuvos apeliacinis teismas tęs žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamosios bylos dėl itin didelio masto banko turto pasisavinimo nagrinėjimą. Bus teisiama Antonovo apklausa. Vakar į teisėjos klausimus jis atsakinėjo net 5 valandas. Šiandien klausimus kaltinamajam galės užduoti ir prokuroras bei kiti proceso dalyviai. Išskirtinį interviu agentūrai BNS dėl savo įtarimų davė premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičienė. Anot jos, Raudondvario dvare jai įdarbinusi buvusi ilgametė įstaigos vadovė, esą galėjo matyti jos darbą ir įvertinti profesinius gebėjimus pagal anksčiau kartu vykdytus projektus. Sinkevičienė taip pat agentūrai išvardino ir dvare ir vadovaujant Kauno rajono viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrių vykdytus projektus. Po žurnalistinio tyrimo kilo dvejonių ar viešųjų ryšių specialiste dirbusi Sinkevičienė, kurios telefonas nebuvo skelbiamas, o bendradarbiai pripažino jos nematė, išties dirba Raudondvario dvare, taip pat dėl galimos sutuoktinio įtakos įdarbinimui dvare ir karjeros šuolį savivaldybėje. Prasidėjus mokslo metams ir rudenys grįžus į kolektyvus, kasmet fiksuojamas staigus COVID-19, gripo bei kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų šuolis. Kai kuriuose mokyklose jau nustatyti ir pirmieji COVID atvejai. Sveikatos apsaugos specialistai primena, kad pajutus pirmuosius ligos simptomus svarbu likti namuose ir neplatinti viruso. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad šiuo metu sergamumas lyginus su praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu yra kiek mažesnis. Tačiau gydymo įstaigos jau ruošiasi spalio pradžioje prasidėsiančiam gripo sezonui.
1: Vakcinų kiekis yra šiek tiek didesnis užsakytas, nes tokį poreikį išreiškia būtent asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Ir šiuo metu yra laukiama, kol Lietuva atkeliaus gripo vakcina ir ji bus išvežiota į tas gydymo įstaigos, kurias juos užsakė. Tai jau antras sezonas, kai Lietuva pasieks trivalentę gripo vakciną, ir tokia vakcina yra gaminama visam šiaurės pusrutuliai pagal pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kadangi vienas iš tų tipų, kur įeidavo į keturvalentę vakciną, nebecirkuliuoja populiacijoje, jo tiesiog nėra. Tai iš tiesų prognozių aiškių kaip ir nėra. Žiūrint į pietų pusrutulio šalių patirtį, tai skirtingos patirtis skirtingose šalyse. Kaip ir turbūt kiekvieną sezoną didžiausias sergamumas sukelia A-tipo gripo virusas, koks bus sezonas ir kaip mus pasitiks būtent Europoje ir apskritai Lietuvoje, turbūt bus matyti, kada jau oficialiai jis prasidės ir artėjant link švenčių, kaip visada.
0: Praėjusią žiemą sergamumo pikas buvo pasiektas vasario viduryje. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilų jėnos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Užinu į portalą 15min.lt. Opa, žiūriu, neurobikos testas. Ar pažinsite 5 filmus, kuriuose vaidino Metas Demonas? Žiūrėkite, spręskit, būkit žmonės, spręskit teisingai, paguglinkit, nepagalėkit laiko, galbūt tai bus jūsų kelialapis į M1 eterį. Jeigu būsite vienas iš teisingai išsprendusiųjų, gal žaisite rytoj ir iškart laimėsite M1 marškinėlius. Niau, niau, niau, niau, niau, niau. Neurobika!
1: Ir pirmam raunde Gedas yra paruošęs užduotį, dėl to, kad prieš laidą taip susiturėme ir gal dėl to, kad aš nespėjau super klausimą paruošti.
0: Nieko tokio.
1: Paskambinkit, 18.30, M1 kojines mes šiandien turime ant neurobikos stalo ir žiūrėsime, kaip seksis pirmajam dalyviui. Sveiki.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ir kas paskambino?
2: Viktorija.
0: Viktorija, pažaist norit?
2: Norėčiau.
0: Labai gerai. Mūsų pomėgiai sutampa, Viktorija, aš turiu paruošęs 5 klausimus, net nebejoju, kad turit 5 atsakymus. Jūs pasiruošusi? Tai ir pradėkim. Europiečiai temperatūrą matuoja laipsniais pagal Celsijų. Kokiais matavimo vienetais temperatūrą matuoja amerikiečiai?
2: Farenheitai.
0: Mhm. Koks žmogus apibūdinamas kugelio epitetu? Sako, nu tas tai kugelis.
2: Surūgęs.
0: Kelių metų kadencijai renkamas Lietuvos prezidentas?
2: 5.
0: Kaip vadinasi neutrą atliekantis medikas?
2: Anesteziologas.
0: Mhm. Įvardinkite vardu ir pavardę poną, kuriam priklauso evoliucijos teorija.
2: Darvinas.
0: Ir
1: prašiau ir vardo.
0: Laikas.
1: 36 sekundės.
2: Ai, vardo nežinau.
0: Nežinot. Gerai, tai čia bus pusė taško, tarkimės gal taip. Važiuojam, taip, Farenheitas, pirmas iš taškeliš, yra jūsų sąskaitoje. Kugelis, žinokit, yra ne pikčiurna, o ištiželis, žioplys, nevėšla. Čia taškelio nėra. Lietuvos prezidentas renkamas 5 metų kadencijai, 2 taškai. Taip, anesteziologas 3 ir ponas Čarlzas Darvinas, pusė taškelio.
1: Galvau, Algis Darvinas.
0: Algis dar vienas.
1: Dar vienas. Dar pusė su Darvinu, tai iš jūsų 3 su pusė. Ar jūs imate super klausimą ir bandot pasididinti savo taškų kraitį?
0: Viktorijas bus toksai suktas, žinokit. Atsakymą tikrai žinot, bet jis yra suktas.
1: Kaip ir Gedas.
2: Ne, pasilieku 3,5 taškus.
0: Jūs galvojat, kad 3,5 yra geras rezultatas.
1: Aš kadangi žinau Gedo super klausimą, aš manau, kad jūs pasirinkot teisingai, žinokite. Jūs pasirinkot teisingai ir išsinešat maksimumą iš šito žaidimo, bent jau iš šito raundo, ką galėjote. Ačiū kol kas, Viktorija, geros dienos. O pratęsime netrukus.
3: Sveiki atvykę į

0: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip gerai čia, dar 10 minučių.
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokama. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas, karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
9: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, o dar omega-3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
13: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
14: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
13: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
15: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stankus.
16: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
17: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
18: O šiaip stresą tikrai valdau.
15: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena. Kaunas.
19: Čičiau.
15: Renginio radijas M1.
20: Sveikas atvykęs, Martai.
15: Bilietus platina. Bilietai LD. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
21: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: 8:20, beveik viena minutė. Nuostabus antradienis, Vilniuje lenda saulė. Plius 13, įdienojus turėsim ir visai 21. Pirmame raunde žaidė Viktorija, neurobikos pirmame raunde, ji liko su 3,5 taško. Ar neliks prie suskilusios geldos, paaiškės visai netrukus, o dabar su Mantu sugalvojom padainuot.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, neurobika!
0: O, jas. Domonokit.
2: Labai atsiprašom. Ir sprūdo. Prašom, vis tiek skambinkit, nenumeskit to ragelio. 18:30 antrasis raundas ir bandome vytis Viktoriją. Diena, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Giedrius.
2: Giedriau, ar reikia tų dainų išvedėjų? Kaip jūsų nuomonė yra?
3: Kartais gal reikia.
2: Kartais, bet ne per dažnai. Gerai, klausykit, Giedriau, ar jūs esat pasiruošęs?
3: Taip.
2: Gerai, tuomet 1, 2, 3, pradedam. Žodį sakura pasakykit iš kitos pusės.
3: Aku.
2: Žvejybos būdas...
3: Akurat.
2: Žvejybos būdas, kai masalas tempiamas paskui plaukiančią valtį.
3: Vilkiavimas.
2: Ką reiškia kanalo LNK raidės? Kokius žodžius?
3: Laisvas nepriklausomas kanalas.
2: Kurių paukščių kolonija įsikūrusi jų atkrantėje?
3: Kormorano.
2: Kuris atlikėjas dar prisistato kaip Miss Worldwide?
3: Miss Worldwide.
2: Taip, Mr. Worldwide. Tai kuris čia dar atlikėjas?
3: Pitbullis.
2: Teisingai. Gerai, paskaičiuokime. Nu, va, žinokit, su tą sakūrą nepavyko išartikuliuoti. Aki, akura, bet arukas yra sakūra, pasirodo. Iš kitos pusės. Bet visi kiti atsakymai yra teisingi. Jūs jau turit 4 taškus, per puslitrį, atsiprašau, per pustaškį aplenkėte savo varžovę ir jau galite pasiimti pergalę. Nebent norit surizikuoti ir dar super klausimą. Imti.
3: Gal ne, pasimsit pergalę.
2: Tiek tos, ne?
0: Pasimsit pergalę ir koinaitės. Nu tai viskas tada, skirstomės, ar ne? Bravo, geros žaidimas, aukštas lygis.
2: Aukštumoj. Viskas, atėm, geros dienos ir iki. O mes norim palinkėti Viktorijai nenuleisti sparnų, tikėti sėkmę, nes jūsų vardas yra tiesiog užprogramuotas tam, kad ateitų pergalę.
4: Hola, chicos! Estas todo bien, calva Juanito, Linkeimer, som

0: Man tas siūlė padaryti rubriką prasukam, bet ne, darysim, atsukam, dar tik antradienis ir dar tik 8 valandos 29 minutės. Gerai, šį kartą lietuviškas kūrinys, kelsimės į 2011 metus. Kažkada Lemon Joy, iškart daina tapusi hitu, tai jai 15 metų, bet skamba vis taip pat gerai.
1: Absoliučiai, apšildė Jessica Shy, Lemon Joy su kažkada skambėjo ir Vingio parke ir judino visus 50 tūkstančių kartų du žiūrovų, ne ką mažiau negu kad pati Jessica, tai prisiminkime, ne, pasiklausykime.
0: Ir pasimėgaukime dar kartelį.

0: Labai dažnai, ypatingai kai vyrams pasako, kad brangusis, nu reikėtų nueiti sveikatos, pasitikrinti, nu užsuk pas tą gydytoją kažkada. Ir dažniausiai ir atsako vyras. Kažkada. O nereikėtų taip galvoti, reikia viską daryti laiku, užsiimti profilaktiką tam, kad jaustumėtės gerai. Kad neužgestumėt. Gerai, truputėlį pasikalbėsime apie sveikatą ir kaip ją rūpintis. Reklama.
1: Meliva. Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
0: Sveikatą reikia tikrintis ne kai jau ragas, ją reikia tikrintis reguliariai, atsakingai, tikslingai ir pas profesionalus. Gera diagnostika, pusė darbo, arba užbėgant lygai už akių, tam kūno nesklandumui, arba tą lygą pagaunant ir gydant.
2: Tikrai taip, tai klinikos ypatingas dėmesys yra skiriamas minimaliai invazinėms operacijoms, taip pat teikiamos reabilitacijos paslaugos, kurios padeda atsigauti po traumų, operacijų ar kitų sveikatos iššūkių.
0: Taip, diagnostikos ir chirurgijos klinikose bei ligoninėje Meliva taikoma šiuolaikinės technologijos ir naujausi gydymo metodai. Diagnostikos ir chirurgijos klinikos įsikūrusios Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje, o Vilniuje veikia ir ligoninė Meliva. Daugiau informacijos aišku, kad internete meliva.lt.
1: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle. M1.
3: Reklama.
1: Radijo stotis M1.

0: Rytas. Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
7: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportų, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
8: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžiai. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
9: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
10: Ir dar TV kanalus.
9: Čia su vienu planu.
10: Nu.
9: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
10: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
11: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
12: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
13: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
14: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
15: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
16: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Rugsėjo pirmąją kalbėjome su Merūnu ir Merūnas, pacituosiu jį, pavartojo tokią frazę, bandom išgyvendinti kompiuterį. Išgyvendinti kompiuterį, va tokia šiandienos tema. Ką darote, kad jūsų atžalos mažiau sėdėtų prie kompiuterio? Ir svarbiausia, pasidalinkite, kas veikia. Arba greitai bėgat m-1.fm, parašo žinutę į eterį, gal dar spėsim paskaityti, arba 18.30, kaip jūs sprendžiate, problema, gal to nepavadinsiu, bet rimtų iššūkių tai tikrai.
1: Jo, gal bandot kažkokiais tai hobiais užimti vaikus, gal prie stalo žaidimų kokių pratinate, gal į lauką ujate, kaip pavyzdžiui patys savo vaikystę leidote su draugais kieme, kamuolį paspardyti, pamėtyti krepšį ir panašiai. Kokios yra tos alternatyvos? Šia kompiuteris pakeistas į planšetę netinka, nuo ekranų bandome kažkaip tai atitraukti. 18.30 pasikalbėkime, kokie yra jūsų sprendimai. Vienas, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
2: Jolita.
0: Gerai, kiek atžalų turit ir kiek ten, jeigu nieko nedarytumėt, kiek tos atžalos sėdėtų prie kompiuterio ir akis varvintų?
2: Turiu dvi atžalas, viena yra šeštokė, o sūnus yra trečiokas, tai jeigu jie galėtų, tai jie sėdėtų turbūt keurą parą, jeigu aš nieko dar valgyti, jeigu atnešiu, tai galėtų turbūt taip ir
0: pasitėti. Bet Jolita yra puiki ir šiek tiek matyt griežta mama, išradinga mama. Ką darot, kad, kaip čia dabar, kad išgyvendintumėt šitą kompiuterį?
2: Turiu tokį routerį, kuris turi programėlę ir ten gali parinkti kiekvieną aparatą ir nustatyti laiką, kiek jis gali veikti su internetu. Tai iš principo atjungiu tiesiog internetą.
1: Geras, jie labai paprasta. Ir jie žino, kiek laiko turi ir stengiasi prasmingai ir taip operatyviai tą laiką išnaudoti, ne?
2: Taip,
1: o klausykite, atsijungia internetas ir ką tada vaikai?
2: Aha.
1: Ir ką tada veikia?
2: Tai viskas nieko, nežinau, ką veikia. Gali dėlioti lego, gali eiti žaisti lauką. Jeigu ateina pas mane ir sako, aš neturiu ką veikti, man nuobodu, tai aš labai jam greitai randu tada darbų namuose, išplauti indus, sušluoti.
0: Ai, tai jau geriau nesirodyt mamai akise, nes tada žiūrėkit, tai indus plauti, siurbti namus ir taip toliau. Jolita, žiūrėkit, mes namuose bandėm įves tokią taisyklę, kiek laiko per dieną skaitai knygą, tiek turi laiko prie kompiuterio.
2: Nesuveikia, mamai.
0: Nu, kažkiek veikia, bet paskui, kaip visą laiką, tos taisyklės žino, tima ir išnyksta.
2: Jo. Man skaitimų neveikia visiškai, nes dukra labai laisvai skaito ir labai daug, turėčiau neribotai tada įduoti tą kompiuterį, o sūnus labai prastai skaito ir labai sunku jam prisiversti, tai irgi neveikia. Tai, žodžiu, ta tiesiog paprasta ribojama.
1: Turit savų metodų.
0: Griežtai, žodžiu, kaip kariuomenė. Ačiū labai, Jolita, jums už skambutį.
1: Galima į laiškus pasakyti, ne? Kažkas tai rašo, kad telefone interneto neturi, namuose modemą paslėpiau, tai irgi panašus sprendimas kaip Jolitos, tik tiek, kad čia visiškai, ne, yra užraukta šitas dalykas.
0: Toliau, nupirkom šuniuką, iš pradžių veikė, kelis mėnesius veikė puikiai, bet meilė pradeda blėsti ir proporcijos, jei negriežta tėčio ranka, jau artėtų prie buvusių, tai žinai, kur, proporcijos, kiek sėdžiu prie kompo ir kitus dalykus darau.
1: Į paspirtuką iškeitė kompą, kaip ranka nuėmė, pasivažinėti lekia, pravedinti galvos, auginu 3 dukras 17, 14 ir 8 metų, bandome sudominti lauko pramogomis arba stalo žaidimais, bet šiaip jos pačios reguliuojasi, o kaip paprašome, padeda pačios buityje.
0: Aš sako varginu, savo atžalas varginu, kiek nuvarginu, tiek ir turiu. Žygis, grybavimas, žvejyba, dviračiai, kartingai, šaudykla. Gaminame šelanką ir strėlės, kartu gaminame maistą, rašo. Kiek užsimi, tiek įtrauki, tiek ir turi.
1: Skau grįžti iš namo, tai gal dar prie kompo nori? Ai, žinok.
0: Ne, atstok. Prie kompo gal tu eik pasėdėt.
1: Jo, tai ačiū, kad pasidalinot.
3: Rudens realybė.

0: vienas.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiai.
7: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
10: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
11: Padaryta.
12: Nice. Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
15: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
16: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
17: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
18: Aš.
17: Kas tvarkys komunalinius?
18: Aš galiu.
17: Aha, o kas ima internetą?
18: Čia ilgam?
17: Tai visam.
19: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
20: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
21: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsauga šį rytą atlieka kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas 15 min. Kratos vyksta pas 5 iš 11 partijos valdybos narių, jas vykdo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tarp kitų teisėsaugos akiratėje atsidūrė Robertas Puchovičius, Kęstutis Bilius, Daiva Žebelienė. Prokuratūra nurodė, kad kratos atliktos atliekant anksčiau pradėtą iki teisminį tyrimą dėl automobilių nuomos Nemuno aušrai aplinkybių. Informaciją apie tai patvirtino ir aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis.
1: Nieko nėra, tai kaip ir įprasta, kurios turi būti iki teisminio tyrimo metu, procesas jis yra. Keista, kad tik tais nebuvo gegužės mėnesį, kai buvo daromos jos, nes dėl tos pačios bylos ir viskas. Dėl valdybos automobilio nuomos. Trys valdybos, jau viskas senai baigėsi, ten tik tais nieko neatėjo, dokumentus, ne dokumentus, o net telefoną paėmė ir viskas ir baigėsi. Nieko tengi nebus, kai vyksta iki teisminis tyrimas, taip ir vyks tyrimas ir viskas, tai kol baigsis tyrimas, surinks visą medžiagą ir tada jau žiūrės, ką daryti.
0: Vykdant šį tyrimą, kratos gegužė buvo atliktos ir aušriečių lyderio Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičinės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, tokią naujausią informaciją praneša ESO. Kaip teigia bendrovė, elektros tiekimas po audros jau atstatytas 99,8% klientų, tačiau liko patys sudėtingiausi gedimo atvejai. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Ukrainos dronai šiąnakt smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai Rusijoje. Tai rodo vietos gyventojų socialiniuose tinkluose pasidalinti ir stebėjimų grupių išanalizuoti vaizdo įrašai. Saratovas yra maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytų Ukrainoje. Tuo metu Saratovo srities Engelso miesto gyventojai taip pat pranešė apie oro gynybos veiksmus netoli Engelso 2 karinio aerodromo, kuriame bazuojasi Rusijos strateginė aviacija. Kol kas neaišku, ar šiai bazei buvo smogta. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskirose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Šalies pasienį su Rusija siekia 1340 km. Tvorą Suomija statė beveik 3 metus nuo tada, kai buvo fiksuota į šalį plūstelėjusi nelegalių migrantų banga. Paryžiaus simbolis. Eifelio bokštas vakar vakare buvo uždarytas dėl darbuotojų streiko. Jie protestavo prieš tai, kad darbuotojos moteris savaitgalį buvo pašalintos iš savo darbo vietų dėl hinduistų religinės grupės vizito. Maždaug 100 žmonių delegacija šeštadienį apsilankė prie šio Prancūzijos sostinės paminklo. Jiems atvykus prie paminklo, moteriams buvo liepta pasitraukti. Bendrovė valdanti Eifelio bokštą patvirtino, kad delegacija paprašė, jog apsilankimas būtų organizuotas taip, kad būtų apriboti kontaktai su moterimis. Teigiama, kad vadovybė vėliau atsiprašė darbuotojų šį incidentą. O šiandien Lietuvoje daugiausiai be lietaus, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: 10 minučių po 9, Vaidas Šeponis visai netrukus su sporto žiniomis. Labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, vyru vyrai.
2: Klausyk, daug laisvo laiko girdėjom, viskas, Vaidas Šeponis nebe lietuvių kalbos mokytojas, tai ką veiki dienomis?
1: Tai va, badauju, nu, planuoju...
0: Matom, su blogės labai.
1: Tai, planuoju vis daugiau renginių, šiaip seniai vedu renginius, bet buvau labai apleidęs šitą dalyką dėl darbo mokykloje, dėl krūvio, tai vedu gimtadienius, asmeninės visokias šventes, kartais įmonių, tai va,
2: ar jeigu... Ar brangus švenčių vedėjas esi?
1: Tai, žinai, aš pinigų neimu, sakiau, pinigai žmonės gadina. Tai
0: ar daug suvalgo,
1: kaip sakant, už maistą, taip, vat, dėl to retai mane samdo, nes daug suvalgau, ten išgeriu dar, pasimu išsinešti savim maišelį, tai...
2: Aš dar girdėjau, kad tu protmušius vedi, tai tas klausimus skolinėsi iš kažko, žinai, ar pats galvoji?
1: Ne, pats galvoju ir patikiu daug tokių klausimų, kur neišgooglintum, kur, žinai, bendraudamas su visokiais krepšininkais, sužinau ir sakau užkulisinių dalykų, bet vedu ir protmušius ne tik apie sportą, ten su visokiais bajeriukais visa kita, tai bet tai kartais įeina į gimtadienį.
0: Labai platus
1: paketą,
0: profilio.
1: Paketą.
2: Šitas tai toli eis, žinai.
0: O klausyko, Vaidai, o pavyzdžiui, vat veselė, vis dar sezonas, ant bangos kažkas taip, o palauk, taigi va variantas, ar vis dėlto netavo?
1: Vestuvių nevedu, žinai, daug pagundų būna, gražiai jaunoji, jaunosios tos pamergės pas visokių pagundų.
2: Vaidas Šeponis galvoja, kad tai masinis reikalas.
0: Vaidas iš patirties žino, kad vestuvių geriau nevesti, nes
1: visokių. Ne, reikia, neturiu vestuvių vedimo patirties, gal kažkas, gal
0: tai eigoje
1: Mikavičius ar Žvirgždas pasikvies, būsiu kaip asistentas, pasimokysiu.
2: Piršlio rolė, klausykite, būtų. Vaidas Šeponis, jūsų piršlys.
1: Ai, po to pakars, kas sporto apžvalgą skaitys.
0: Tai išsiriš iš tos kilpų ir ateisi.
1: Gal kaip
2: nori. Aš matau, kad sporto apžvalga vėl su ranka surašyta, arba perskaitysi.
1: Su koja šiandien, ką ten su ranka, aš skubėjau. Tai, mažokai sporto, bet yra įdomių dalykų.
0: Gerai, tai pasiklausome žinios, sporto žinios su Vaidu Čeponiu.
3: M1. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Lietuvos futbolo top lygoje sparnus užsiaugino Panevėžio klubo žaidėjai. Jie vakar Raudondvaryje 3-1 sudorojo turnyro lentelės kaimynę Kauno rajono Hegelman komandą. Tai buvo trečia iš eilės panevėžiečių pergalė. Jie per pastarąsias trejas rungtynes pelnė 8 įvarčius, o praleido tik vieną. 7 vietą užimantis Panevėžys atsilikimą nuo 5 ir 6 pozicijoje esančių Telšių, Džiugo bei Gargždų bangos sumažino iki 6 taškų. Hegelman žengė prieš paskutinis 8. Čempionate toliau pirmauja Marijampolės Sūduva. Buvusio Kauno Žalgirio krepšininko Tomaso Voka po svajonė pabėgti iš Pirėjo Olimpiakos klubo ir persikelti į Dubajaus komandą išsipildė. Nors amerikietis dar turėjo sutartį su Graikijos ekipa, pastaroji jį paleido, kai iš Jungtinių Arabų Emiratų klubo gavo net 2,6 milijono dolerių išpirką. Gynėjas su Dubajaus komanda sudarė 3 metų sutartį ir už šį laikotarpį susižers 9,6 milijono eurų. Sunku patikėti, bet tai faktas. Pirmą kartą tai pačiai komandai atstovaus vieni geriausių visų laikų pasaulio futbolininkų Lionelis Messi ir Cristiano Ronaldo. Tai vyks šių metų gruodį Buenos Airese per Argentinos futbolo legendos Carloso Teveso atsisveikinimo rungtynes. Tevesas su Messi žaidė kartu Argentinos rinktinėje, o su Ronaldo Manchester United klube. Šiandien startuoja naujasis UEFA Čempionų lygos sezonas. Turnyre jėgas išbandys 36 Europos klubai. Šiandien dėmesio centre Madrido Realo ir Milano Intero akistata. Baku Sabah futbolininkai, kuriuos treniruoja lietuvis Valdas Dambrauskas, ketvirtadienį Old Trafford stadione bandys atsilaikyti prieš garsiąją Manchester United komandą. NHL naujokų biržoje pakviestas jaunasis Lietuvos ledo ritulio talentas Simas Ignatavičius toliau žyba Europoje, atstovaudamas Ženevos Servet klubui. Jis pelnė lemiamą įvartį čempionų lygos rungtynėse su Norvegijos Storhamar klubu. Šveicarijos komanda nugalėjo varžovus 3-2. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
3: Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
4: Top Sport. Top Sport lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Sūneli, labas.
8: Labas, mamyte.
7: Kaip sekėsi mokykloje?
8: Puikiai, mamyte.
7: O kambarį susitvarkiai?
8: Tai žinoma, mamyte.
7: Namų darbus paruošiai?
8: Tai aišku, mamyte.
7: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
12: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
14: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
15: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
16: Show me.
17: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
18: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
19: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
18: Entuziastams.
19: Benzingalviams.
18: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
19: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
18: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
19: Bilietus platina kakava.lt.
20: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
0: Reklama.

0: M1.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, IKEA dalina dovanų korteles, būkit ramus, ne prie prekybos centro durų šią savaitę, tai daro laidoje M1 ryto šou.
2: Taip, jūs kviečiame dalyvauti žaidime ir pasitikrinti, kaip gerai pažįstate IKEA asortimentą, nes dabar nauja žemesnė kaina daugiau nei 1000 IKEA prekių, o jūsų užduotis bus dabar atspėti, apie kurią iš jų mes kalbame.
1: Taip, kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę, su kuria galėsite lengvai apsiprekinti, rasti prekių nuomams IKEA prekybos vietose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose ir atnaujinti aišku savo namus. Visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose ir internete adresu ikea.lt. Aš minėjau 3 klausimus, bet įtariu, kad užteks ir vieno. Tris klausimus
2: užuominas. Gerai, atsiliepkime pirmajam žaidėjui. 18.30, primenam telefoną. Vienas, sveiki. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino? Labas rytas.
3: Dalia,
1: žiūrėkit. Apie kokią IKEA prekę kalbame? Ir štai pirmoji užuomina. Tai bus paskutinis daiktas, į kurį įlipsite baigiantis savo dienai. Nu, nebent naktį planuojate praleisti gamtoje.
2: Antra užuomina.
1: Užtenka ir vienos užuominos.
2: Nu, Dalia, bandykite.
3: Tai lova.
1: Jūs galvojat, kad tai yra lova ir jūs esat absoliučiai. Dalia, jums atitenka 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelė. Taip, tai lova arba tiksliau lovos rėmas Gulaberg. Šis tradicinis stiliaus lovos rėmas puikiai dera su kitais serijos Gulaberg baldais. Be to, po juo yra daug praktiškos vietos daiktams laikyti, pavyzdžiui, stalčiams po lovai rengti. O dabar 90 cm pločio lovos rėmas Gulaberg kainuoja 129 eurus, vietoje buvusių ten tų 149.
2: Puiki proga pasinaudoti geresnę kainą. Rugsėjį IKEA sumažino daugiau nei 1000 įvairių kategorijų prekių kainas, nuo baldų ir daiktų laikymo sprendimų iki tekstilės, virtuvės reikmenų bei interjero detalių.
1: Taip, tad įgyvendinti norimus pokyčius namuose dabar dar paprasčiau. Visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose arba internete. Adresu ikea.lt.

0: Vartom. Panaršom.
1: Vartom naršom ir skaičiuojame bedarbius Lietuvoje ir bedarbystės lygį mūsų šalyje. Ne?
2: Taip, rugsėjo pirmą dieną šalyje darbo ieškojo 145 tūkstančiai bedarbių arba beveik 15 tūkstančių mažiau nei prieš metus, skelbė užimtumo tarnyba. Paramesnio vidurvasario darbo rinka rugpjūtį suaktyvėjo, tai rodo padidėjęs darbo pasiūlymų skaičius ir intensyvesnis darbo ieškančių žmonių įdarbinimas. Nedarbas jau 6 mėnesį iš eilės yra mažesnis nei prieš metus, tai leidžia kad darbo rinkos sąlygos išlieka palankios tiek klientams, tiek darbdaviams ieškantiems darbuotojų. Bendrai oficialus nedarbas rugpjūtį kaip ir Liepa Lietuvoje siekia 8%. Lietuvoje jis yra labai panašus į Europos Sąjungos vidurkį, o štai Estijoje ir Latvijoje situacija kiek blogesnė.
1: Žinai, apie tą dramblį kambaryje 140 tūkstančių ieškančių darbo, tai ieškančių turbūt su klaustuku reikėtų vis dėlto parašyti, dauguma tiesiog nedirbo, nes mūsų šalyje tai daryti labai apsimoka, nes na, ta sistema, kuri leidžia tam tikrą laiką padirbus, vėliau mėgautis gana dosniomis išmokomis ilgą laiką, yra iš tikrųjų palanki tai tiems, kurie moka ir gali suktis, tai greičiausiai gali tapti tokių pajamų šaltinių nedirbant ir nelenkiant kupros. Bekas abionės, tarp tų 140 tūkstančių yra ir išties ieškančių, norinčių dirbti, bet turbūt nemaža dalis tų, kurie naudojasi galimybę pagyventi patogiai ir be darbo. Tai ir dirbantiems, ir poilsiaujantiems, ir ieškantiems darbo. Visiems gražaus antradienio. Mes užėjome į priekį su ryto šou ir čia BTS Normal toliau.

Reklama. Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidimą.

0: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūsų užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
1: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
0: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnę kainą savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
6: Storint technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
5: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
6: Ei, meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
8: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
9: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
10: O šiaip stresą tikrai valdau.
7: Stankus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
11: Čičiau.
7: Renginio radijas M1.
12: Sveikas atvykęs, Mantai.
7: Bilietus platina, Bilietai LD. Stankus. Gegužės 8, Kaunas.
13: Tik vakar ir tik, ar naikiai išsitėpė.
14: Reklama.

0: Gerai, nežinau, man visu bent jau jokingai nuskambėjo klausimas, kurį visai netrukus jums pateiksime dedam tašką rubrikoje.
1: Skaldysim vėl Lietuvą į dvi dalis.
0: Viena dalis bus tokia 1.30, kita 29.30.
1: Neaišku, žinau, kaip čia bus. Gerai, teiginys šiandien yra toks. Rožančius ant automobilio salono veidrodėlio. Nu, esu daug kartų matęs, ne? Aha, super. Saugo arba nesąmonė.
0: Netvairuoti trūkto.
1: Ką? Ką? Rožančius ant veidrodėlio. Ką jūs galvojat? Padeda truputėlį, apsaugo, kai sustabdo policininkas, gal, žinai, kažko nepastebi arba kažkaip, žinai, padeda pristabdyti ten, kur, žinai, jau, kur už kilometro laukia. O tu kažkaip pristabdėjai. Čia gal dėl to, kad rožančius yra?
0: Gal ir ne? Tokia funkcija atlieka, žinai, o gal tiesiog jums yra gražu, kaip automobilio puošmena interjero ir visai gražiai atrodo. Gal jo esate pamaldus katalikas ir jums va toksai dalykas yra tiesiog būtinas atributas automobilyje ir to pasisaugo.
1: Jo, turit vieną rožančią ant dviračio rankinos ar ne, kitas namuose ant liustros, trečias automobilį ant veidrodėlio.
0: Treniruoklio.
1: Treniruoklio. 18.30. Ką galvojat? Paskambinkit, greit pasakykit. Aš esu matęs, bet aš niekada nesu turėjęs tokio. Man tai tu?
0: Aš niekad nesu turėjęs. Paskutinį kartą labai seniai matęs.
1: Dovanuosim.
0: Negreitai. Dar negreitai. Bet gal tu paskutinį kartą pavėžėjęs esu matęs kažkur vat, tą temą. Gerai, atsiliepkime. 18.30, M1, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Kestutis.
1: Kestutį, ar daug vairuojat?
2: Daug.
1: Kas geriau, kaip galvot, kas kompaktas, kuris tabaluoja po vidurėdėlį ar rožančius?
2: Ir tas, ir tas. Ne, pakai taip. Jeigu praktikuojantis katalikas, tai gal ir rožančius. O daugiau nu, tai viskas, kas tabaluoja, kaip varnai blizgučiai.
0: Tai jums tas rožančius, kaip suprantam, nekaba ten ant vidurėdėlio, ne?
2: Ne, pas mane niekas nekaba, nes, nu, aš nesu, grubiai pasakysiu, varnas giminės blizgučiai manęs netraukia, man patinka, kai mašina tvarkinga.
0: Ir nieks neblaško dėmesio. Gerai, ačiū.
1: Gerai, viena konkreti, labai aiški nuomonė nuskambėjo. Labą rytą.
3: Labą rytą, mėly Igoris iš Vilniaus.
1: Taip, Igori.
3: Rožančius yra labai geras dalykas. Aha. Iš praktinės pusės. Kadangi jūs vilniečiai, aš vilnietis, nu šiuo atveju jūs dirbate Vilniuje, aha, tai kai perkastos gatvės ir yra tokie trafikai, kur tu sėdi, gali ilgai sėdėti arba prie Kauno, tu paimi tą rožančių ir suki rankos ir tu taip nusiramini, nesinervuoja ir labai sveikai pradedi gyventi.
1: Geriau negu skrolinti telefoną, ne?
3: Ne, vienareiškiškai skrolinti yra draudžiama, bet kuriuo atveju, kai variklis tik užvedamas, kiek taisyklės, tai griežtai apriboja.
0: O čia va galima rožančių skrolinti, ne pirštais.
3: O čia galima rožančių skrolinti.
1: Ką veikia, skrolinu rožančių. Ačiū, Igoriu, skambūti, geros dienos jums.
0: Gerai, dar galim laiškus trumpai žvilgtelti. Sako, pas mane kabo raganas užluota, tai nes esu moteris vairuotoja. Turiu ir reikalingas dalykas.

0: Galbūt dėl tos pačios priežasties, kurią ir Igoris kartais įvardino.
1: Nu ir viskas, žiūrėkit, jūs savo nuomonę irgi galite išsakyti M1 svetainėje, m-1.fm, padarykite tą dabar arba bet kuriuo momentu. Visą parą iki rytojaus.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
1: It's Hozier.
2: New song.
3: You're too sweet for me.
4: This is my radio.
5: This is my radio.
6: M. Vienas.
7: Viskas, mūsų šaunusis duetas baigė savo darbą, gedą paleidžiame už tarnauto polisio.
8: Dabar netoks šaunus prasidės.
7: Dabar dar vienas šaunus duetas. Labas, Richardai.
8: Labas, kolegos. Ką jums gerom?
7: Gerai, smagu matyti tave. Žvalų išmiegojusi, po viso maratono šiek tiek atsigavusi. Tai...
8: Jo. Jūs apie kryžius kalbat, girdėjau.
7: Apie rožančius.
8: Labai įdomi tema. Tai ką nusprendė klausyti, kad nelabai, ne?
7: Kol kas gerai, žiūrim svetainėje Lietuva pasisa... 50-50.
8: Kaip ir skambinantieji, jo, vienas sako, kad labai gerai yra ta rožančių, žinai, vyniot ar pirštų.
7: Skrolinti.
8: Kai nervinasi, kamškį jos tavėje dabar, pavyzdžiui. Supratau,
7: antistresinis toks, ne?
8: Jo. O jūs, vyručiai, agoto zonelės vežiojotas, ar ne?
7: No, ne, bet man tai nebent turi gal.
8: Nu, aš tai vežiojas, aišku, vežiojas.
7: Nes man tas bėgsta už kas, daug,
8: pas mane,
7: keli batonai yra.
8: Nebent agoto zonelė, tada, kai, žinai, su česnaku ir sūriu, nebent koks gabaliukas nukritas, žinai.
7: Šitą išvestą tokia, tokia tipa.
8: Turi Richardai savo naujam, savo suvę.
7: Man mamytė yra davus, žinok, ar aš vežiojas, jo, tikrai nekidėjai.
8: Ką darytum žmogui, jeigu vat įsėdęs, aš rašiau, pažiūrėjau, tu mane vežtum ir aš ją suvalgyčiau?
7: Ne, nu tai eitum į bažnyčią ir iškot kitos, žinai, šventintume, ką žinau, tą pačią keptą doną gal susūrį.
8: Iš manto mašinos paimtum.
7: Eitum gedas, Maksimus, sakytum, aš iš bažnyčios imtik, tai žinai.
8: Bet šiaip jokio skirtumo, ką tu pašventinį nešiojas bardačiokę, tu gali ir basanoškį vežiuoti.
7: Verba gali pasikabinti.
8: Jeigu tu tiki, kad tau tai neša, nu, tipo, kad tave saugo, tu vežiokis, ką nori. Vaikišką kėdutę gali pašventinti.
7: Mes šventinti Pringlesai šiuo metu mašinu. Saugo nuo visų negandų. Gerai, tai viskas. Gedai, gero tau.
8: Supratau.
7: Gerai, ačiū visiems. Ačiū ypatingai, sakau, Mantui. Kelis jengsti, vyrukas atvarė. Viskas šiandien buvo puikiai. Aukštas lygis. Ačiū visiems, kurie buvo su mumis. Likit toliau. M1 ryto šou baigėsi. Prasideda orų berniukai.
8: Iki.
7: Ate.

0: Reklama.
1: Mielas Teledu kliente. Tai, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, šviestuvams iki 60, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos, o plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
11: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
12: Ai.
13: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
15: Stop. Pirmiausia – bilietas.
14: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
16: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
17: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsauga šį rytą atliko kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų. Kratos vyko pas 5 iš 11 partijos valdybos narių, jas vykdė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Pati tarnyba pranešė, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo sukčiavimo. Skelbiama, kad kratos atliktos Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorui, organizuojant ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos politiniai partijai aplinkybių ir siekiant surinkti tyrimų reikšmingų duomenimis. Kratos vykdytos Nemuno aušrai priklausančių Seimo narių Roberto Pucho Kęstučio Bilios, Daivos Žiebilienės, Linos Šukytės Korsakės ir Tado Sadausko gyvenamosiose vietose. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia, kad naujos kratos jo esą nenustebino.
1: Nieko nėra, tai kaip ir įprasta, kurios turi būti ikiteisminio tyrimo metu, procesas jis yra. Keista, kad tik tais nebuvo gegužės mėnesį, kai buvo daromos jos, nes dėl tos pačios bylos ir viskas. Dėl valdybos automobilio nuomos. Trys valdybos, jau viskas senai baigėsi, ten tik tais nieko neatėjo, dokumentus, ne dokumentus, o net telefoną paėmė ir viskas, ir baigėsi. Nieko tengi nebus, kai vyksta ikiteisminis tyrimas, taip ir vyks tyrimas ir viskas, tai kol baigsis tyrimas, surinks visą medžiagą ir tada jau žiūrės, ką daryti.
0: Vykdant šį tyrimą, kratos gegužė buvo atliktos ir aušriečių lyderio Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Lietuvos apeliacinis teismas tęsia žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamosios bylos dėl itin didelio masto banko turto pasisavinimo nagrinėjama tęsiama Antonovo apklausa. Vakar į teisėjus klausimus jis atsakinėjo apie 5 valandas. Šiandien klausimus kaltinamajam užduoda ir prokuroras bei kiti proceso dalyviai. Prokuroro Dainius Stankevičiaus paklaustus, kokie konkretūs instrumentai buvo naudojami siekiant gerinti Snoro finansinę padėtį, kaltinamasis teigia, kad banko lėšų naudojimo jam gelbėti schema turėjo būti laikina. Prie Berlyno Brandenburgo vartų susirinko keli tūkstančiai protestuotojų, pasmerkusi kraštutinių dešiniųjų partiją Alternatyva Vokietijai, kuri iškovojo pergalę Saksonijos Anhalto žemės regioniniuose rinkimuose. Tiesa, šį kartą į protestą susirinkusios minios buvo mažesnės nei 2025 metų pradžioje, kai tokie protestai buvo organizuojami pirmą kartą. Tuo metu Lietuvos prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė žinių radijui teigia, kad ši pergalė yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms, tačiau neigiamų indikacijų dėl Lietuvoje dislokuojamos Berlyno brigados tikrai nėra. Indonezijoje palaipsniui atnaujinami skrydžiai po to, kai dėl ugnikalnio įsiveržimo jie buvo sustabdyti net 2 dienom. Dėl Ana Krakatau ugnikalnio įsiveržimo sutrikdyta veikla sustabdė beveik 3000 skrydžių ir paliko beveik 340 tūkstančių keleivių oro uostuose. Džakartos pagrindinėme tarptautiniame oro uoste skrydžio laukia apie 178 orlaivius. Indonezijoje yra daugiau nei 120 aktyvių ugnikalnių ir čia dažnai vyksta išsiveržimai dėl šalies padėties palei Ramiojo vandenyno ugnies žiedą, seisminių lūžių žiedą aplink Ramųjį vandenyną. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, o temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės. M1.

0: Orų berniukai, toliau tęsia M1 programą. Labas rytas dar kartą, kolega.
1: Sveikas, sveikas, man tai...
0: Išmėgojęs, išilsėjęs,
1: jo, viskas tarkoj. Jo, žinok, vakar neslėpsiu po laidos. Nu, kadangi rytiniai teko dirbti ir savo laidoje, tai 3 valandom realiai tiesiog užmerkiau akim, atsibudau, jau buvo vakaras. Nepajutau, kaip dingo tas laikas, bet jo, šiandien daug geriau. Visas toks, supranti, išsimėgoja. Palsėjęs man tai lygiai, taip pat kaip ir tu šiandien.
0: Jo, perėmėjau truputėlį estafetę ryto. Nu, yra ir to ryto žavesio, bet yra ir iššūkių. Ypatingai, žinai, kai nesikeli kiekvieną dieną 5:30, tai reikia priprast trupučiuką, nu, bet kelios dienos ir tuomet viskas vėl turėtų grįžti į savas viežes.
1: Aišku, galėtume žvirgždui kaltę visą mestį, žinai, nes čia atostogaut...
0: Kai sau leidžia?
1: Jo, atostogos žmogui yra, nu, wow, kaip taip yra sauliaidžiama, žinai.
0: Tai absoliučiai, aš suprantu, ten, žinai, anksčiau už darbo kokią valandą išėti iš eterio tiesiog.
1: Nu, bet irgi jau reikėtų atsiklausyti kolegų, žinai.
0: Čia, savaitėlė, nu, nieko. Ką pamatėjai mieste eidamas, tu, kadangi esi tas pešesis reporteris, gal biški daugiau savo skvarbę akim pamatai.
1: Žinai, ką pastebėjau, kad labai gražinasi Vilniaus miesto gatvės, tos arterinės, pagrindinės miesto gatvės, žinai, va dabar čia prie Neries ta gatvė irgi labai tvarkoma yra, tai pastebėjau, kad, nu, turėtų būti labai gražu, žinai. Nebus išvartytų iš tų trinkelių, plytelių, žinai, bus galima.
0: Nu, šitai ir aš pastebėjau sėdėdamas mašinoje, žinai.
1: Nu, bet...
0: Ir belaugdamas.
1: Asfaltą ir kažkur naujoje patiesė, žinau. Nėra ten, kad 100 kilometrų, žinai, nu, bet kilometras. Vis geriau negu nieko, žinai.
0: Tai sakai, nenusuko šį kartą, ne? Viską padarė.
1: Nusuko.
0: Pagalėšus, kažkiek nusuko.
1: Jo, manau, kad 100%. Tokia pozicija. Nu, nepagautas, nevagi, žinai. Kaip man taksistas sakė, žinai, ten yra kažkoks Vilniuj baras, kur žodžiu, pila su vos pasibaigusių galiojimų audio, to tai pigiai ten pardavinėja, žinai. Tai čia irgi, sakau, bet nepagautas, nevagys. Nu jo, gerai sakai, bet aš žinau. Žinai kur.
0: Bet galėtų būti, žinai, kaip aš yra tie vat prabangus kvartalai, ten koks Laurų kvartalas ir panašiai. Vilniuje galėtų būti europinių kvartalas. Europa ir panašiai.
1: Bet šiaip viskas normaliai, žinok, džiaugiuosi. Mes, man atrodo, turėsime dar vasarėlę sugrįžtančią, pavyzdžiui, rytoj, man atrodo, jeigu neklystu. Aišku, aš nenoriu čia spoilinti mūsų geriausios rubrikos orų prognozės.
0: Jo, kol kas neatskleisime, kad rytoj 27 ir saulė, bet...
1: Beveik visose Lietuvos rajonos. Jo, neatskleisim šito.
0: Jo, šito nesakykime, o daugiau apie tai, žinoma, išgirsti nukertiniai mūsų tiek šios valandos, tiek laidos rubrikoje orų prognozė.
1: Taip, tai laukiam laiškų, jeigu norit pasibėdavoti, jeigu norit mums tiesiog parašyti laišką, parašykit laišką. Vat, galit bučkį atsiųsti arba parašykit, kaip Vatikūnas sakydavo, miau parašykit.
0: Miau.
1: Parašykit miau.
0: Nu ir sulot gali čia, nesvarbu.
1: Pamėgdžiokit žinute gyvūno garsus.
0: Ir mes turėsim temą laidai.

0: Reklama. Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtines valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Mes Ajot produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
6: Klausykit.
5: Palaukite.
6: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
5: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
7: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
8: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Valtero.
1: Kiek Nostra metų?
2: 35.
1: O kokia nuolaida?
2: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
3: 35 mums, minus 35 jums.
2: Apsipirkite internetu nostra.lt.
4: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: Reklama. Įsibėgėja rudenėlis ir labai norisi, kad jis būtų jaukus, šiltas ir be streso. Nesinori visais rytais lipti šiltos lovos ir, žinau, drėgnų rankšluosčių šluostytis, ne?
1: Taip.
0: Nupurto. Tai pigu.lt žino, kaip sukurti namus, kuriuose tiesiog gerai ir jauku.
1: Taip, atsinaujinkite savo buitį protingai. Dirt Devil elektrinis rankšluosčių džiovintuvas, kaip domina Pigu Plus nariams, dabar kainuoja vos 41 € 99 €. Sugalvojate atnaujinti ne tik vonę, bet ir visus namus. Baldams ir interjero detalėms Pigu Plus nariams dabar taikomos nuolaidos net iki 40%.
0: Nešalkite, keliaukite į pigu.lt programėlę, užsisakykite ir atsimkite prekes dar šiandien, nes esate verti namų, kuriuose gera.
2: Reklama.
3: Sveiki atvykę į Rudens realybės šou.
2: Rudens realybės šou.
3: M1.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club accessu ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Sibet.

0: Bet lažybos, lažybos, si bet, neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? O gal šveris? Klausyk M1, skambink į studiją tarp 16-17 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija. Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas lyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou, Stankus.
6: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
7: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
8: O šiaip stresą tikrai valdau.
5: Stankus, gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
9: Užsičiau.
5: Renginio radijas M1.
10: Sveikas atvykęs, Mantai.
5: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus, gegužės 8, Kaunas.
11: Tik vakar ir tik, ar maikiai išsitėpiai.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam. Gerai, skambinkite jau dabar į Kertam žaidimą 18.30, jums M1 kojines padovanojo.

0: Asmens kodą sakyti reikia, taip?
1: Kaip?
0: Asmens kodą reikia sakyti.
2: Asmens kodą irgi reikėtų, mes ten blogiausia atveju kokią paskolytę pasimsime. Gerai, Grigorijau, to jums varžovą atrasime ir pasikalbėsime. Sveiki.
3: Sveiki.
4: Kuo vardu?
3: Dainius.
4: Dainiau, važiuojat kažkur? Kur važiuojat?
3: Taip, į oro uostą.
4: O, skrendat kažkur, pasimt kažko?
3: Ne, vežam keleivį.
4: O, jai, perdukit keleivį linkėjimus.
3: Gerai.
4: Gal taksistas nenori, žinai, kalbėt, žinai, kur tipo, nekliudykit, leiskit man ramiai važiuoti, žinai. Grigorijau, Dainiau, jums užduotis.
2: Pasižiūrėjom viens į kitą su Richardu, sakom, apie grybus šiandien kažką pakalbėsime.
4: Tai viens į kitą jo pažiūrėjom.
2: Tokia užduotis, jo.
4: Taip, jums reikės vyručiai pasakyti, kiek pasaulyje yra aprašyta ir moksliškai užregistruota grybų rūšių. Mums vat tokį faktą išmetė internete. Jums reikia pabandykit atspėti, Grigorijau, bet taip primeskit, kad nu nemažai yra grybų, ane? Tai...
2: Mes kaip mikologai galim visus išvardinti, o jūs tiesiog skaičių bandykit spėti. Gerai, Grigorijau, jūs variantas.
0: Mums, sakom, 500.
2: 500, gerai. Ką galvoja oponentas?
3: Labai sunkus atvejis. Uh-huh. Nu, spėčiau kokį 10 tūkstančių.
2: 10 tūkstančių rūšių grybų.
4: Truputį skiriasi vyrukų atsakymai. Uh-huh. Man labai įdomu, kokia bus Grigorijaus reakcija, kai jis žinos teisingą atsakymą. Jis spėjo, kad yra 500 rūšių visame pasaulyje ir moksliškai aprašytų grybų rūšių. Tai teisingas atsakymas yra nuo 105 tūkstančių iki 150 tūkstančių grybų rūšių pasaulyje.
2: 50 tūkstančių. Nu kaip, Grigorijau, gal šiek tiek 300 kartų apsirikot, bet šitą sužinojo šiandienos žaidime, tai ačiū abiems ir nugalėtojui atitenka M1 kojines. Dėkui už žaidimą ir dėkui už naują faktą, reiškia, kurį... O, kas čia vyksta?
4: Gavau naują šitą mikrofoną uždėt. Nebesijoks kolegus iš manęs.
2: Bet... Regbis prasidėjo mūsų studijoje.
4: Sveikinam nugalėtoje. Rudens.
5: Realybės. Prognozuojam.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
1: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
0: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Here and Skin Collagen Booster, veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
3: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 39. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt.
10: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16.

0: išrinktos dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Reklama.

0: Radio Alias. M1.
1: Reklama.
2: Ejo, vadinamasis Aliasas ir šiandienos nuostabus prizas nugalėtojui 2 bilietai į Energylandiją, vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, kuris yra įsikūręs kaimininėje Lenkijoje. Taip, kad dalyvaukite, mūsų jau ne vienas kolega yra buvęs, pripažino, kad tikrai neveltui ir nebereikalo čia tos liaupsės visos Energylandijai, nes yra veiklos visai dienai, ir greičiausiai ne tik dienai, bet visam savaitgaliui. Tai
3: maloniai užstriksite nuvažiavę į Energylandiją.
2: Tikrai taip. Gerai, tai pirmajam dalyviui galime atsiliepti. Vienas, sveiki.
4: Labą dieną.
3: Ko vardu?
4: Viktoras.
3: Kada paskutinį kartą kaimininėje Lenkijoje buvote?
4: Prieš keletą mėnesių.
3: Ką veikėt?
4: Toks, kaip pasakyti, ir gavusi turistinės ir kažkiek apsipirkimas.
3: Super, tai keliausiu dar kartelį, jeigu laimėsite bilietus, gal kažkam perleisit. Nu, žodžiu, žiūrėkit, Viktorai, kaip jums seksis, bet laimėti pirmiausia reikia. Taigi, 3, 2, 1, galim pradėti.
2: Sako, vat, labai jie graži yra. Kas tokie, vat, vyras su mūsų, pažiūrėjus, moterim? Labai graži, kas tokie. Labai graži, kas tokie, vat, jie yra, vat, paskui susitokie, vat, kas tokie.
4: Moteris.
2: Jie yra dviese, kas tokia graži.
4: Šeima, pora.
2: Pora, va. Taip. Mhm.
3: Dvi detalės su tokiu skysčiu, su lipinti.
4: Klyjai.
3: Jo, klyjai, bet ką veikti?
4: Lipinti.
3: Ne, klyjai, bet ką veikti su šito žodžiu?
4: Suklyjuoti.
3: Nesu, besu.
4: Klyjuoti.
3: Taip.
2: Mhm. Dabar raudonos, vat, moters, kas tokios?
4: Kas raudonos?
2: Moters raudonos, vat kas tokios ryškios.
4: Būtent.
2: Aha, ir vat tas dalykas, kuriuo vat jinai jas...
4: Būtent.
2: Teisingai.
3: Kai skauda koja, žmogus sako, taip kreivai eina, kaip, sako, ką veikti?
4: Šlubot.
3: Aha, šlubas, bet ką veikti? Šlubuoti.
2: Mhm. Ir mūsų valiutą, kurią naudojame, kaip vadinasi?
4: Euras.
2: Euras.
3: Turim eurą dar, ne?
2: Euras, taip, dar iššoko į laiką sutilpo, gerai, pora, lūpdažis ir euras iš manęs.
3: Taip, dar šlubuoti ir klijuoti.
2: Nu va, penkis suklijavome, tai visai neblogai, Viktorai, žiūrėsime, ar to užteks pergaliai, kol kas geros dienos ir iki.
4: Dėkui, iki.
2: Tai po kelių dainų lauksime antrojo Alias žaidėjo ir kovosime dėl Energylandijos bilietų.
0: Mantas ir...

0: Reklama.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
6: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
5: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
6: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnę kainą savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telvėtų, kakų ir dušų žiūrėjų, o darome ga 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
12: Geografija.
13: Yra.
12: Matematika.
13: Yra.
12: Istorija, fizika.
13: Yra. Viskas yra.
12: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
14: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
12: Lygot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
14: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.

0: Radio Alias.
1: Gerbiami broliai ir seserys, paskambinkite radio eterį, sudalyvaukite antrajame žaidimo Radio Aliasas raunde ir laimėkite švęsto vandens.
2: Savo buvo Richardų žodis, o tas švęstas vanduo neįsimėmose baseinuose Energylandijoje vandens parke, kur galėsite siausti. Atsiliepkime antrajam žaidėjui. M1, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labai, iš kurios parapijos paskambinote, seserie?
3: Šiaudų.
2: Su jumis. Gerai, palaukit, seserie vardą tik pradėjau.
3: Vaida,
2: super, gerai. Tai mylit Panevėžį vis dėlto. Vakar su Mantu kalbėjom šitą temą. Tai mylit Panevėžį ar ne? Kaip čia yra?
3: Labai, mano vyras
2: netgi iš Panevėžio. O, va, tai reiškia, viskas jau tikrai meilė garantuota. Viskas, jeigu pasiruošus, Vaida, galim pradėti.
3: Taip, tikrai.
2: 1, 2, 3, važiuojame. Muzikos, kas toksai, kuriuo grojame?
3: Instrumentas.
2: Taip, teisingai. Laiškas į ką dedamas, baltas, čia kampis toks.
3: Bokas.
2: Taip. Vandens, kas toksai, vat, kur galima atsukti, šaltą, karštą, kas toksai?
3: Čiaupas.
2: Bet, vat, Vytanas. Dar kitaip, jūsai, vat, nu, vat, vienas žodis. Kortas, ką daryti, vat, prieš žaidimą?
3: Kortas, sumaišyti, maišytuvas.
2: Taip, taip. Ašaros, byra, ką veikia žmogus, ką veikti?
3: Verkia.
2: Ką veikti?
3: Verkti.
2: Aha, verkti. Dabar gali būti žemaičių, suvalkiečių, kas tokie, vat, kai kalbame?
3: Kalba,
2: jau... Sako, pas tai labai jaučiasi žemaitiška, kas tokia?
3: Protarmė.
2: Nepra. Neprotarmė, o nuimkit prie kitą. Bepra.
3: Tarmė.
2: Mhm. Italai dėl šito maisto išpratėjai yra visokie...
3: Makaronai.
2: Ir laikas ištiksėjo, dabar galime skaičiuoti taškelius. Instrumentas, maišytuvas, tarmė, makaronai, tada verkti, vokas. A, 6 taškai. Jums užtenka, jūs laimite ir mus vežatės į Energylandiją su Mantu. Jūs nesivežot savo šeimos narių, bet vežatės mus.
4: Oi, pašėlsim. Jėga.
3: O čia jau dilema.
2: O čia dilema, neplanavau šitų dviejų maišų vežtis inkarų.
4: Oi.
2: Bet tai, ta prasme, visiškai va taip paliekat mus Vilniui sėdėt.
3: Aš dar euforiją. Pirmą kartą gyvenime paskambinu.
2: Nu, tai dar pagalvokit dėl mūsų. Žmogus norim nuo širdžiai pasidžiaugti, iš kart pristoja, žinai. Gerai, Vaida, duodam ramybę jums, pasidžiaukit. Tai, prizas jau yra jūsų. Pakalbėsime ne eteryje. Kada buvo tele Lenkijoje paskutinį kartą?
3: Prieš 15 metų.
2: Kažkada niekada. Nu tai puikiai klausykite, bus proga pakeliauti ir puikiai praleisti laiką. Tai sveikiname ir gerų įspūdžių, iki.
3: Ačiū, iki.
2: Taip, Energylandija unikaliai pramogų erdvė Lenkijoje, viena įspūdingiausių parkų Europoje. Galite aplankyti Vaidą nusileidus nuo pirmo atrakcionų lygį. Tą patį sakys visiems darbuotojams. Ačiū. Buvo neįtikėtina gera malonu. Numeris 1 amerikietiškų kalnelių parkas Europoje, kuriame rasit net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
4: Taip, čia Vaida grįžus pasakos taip namiškiams. Žinokite, parkai jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, mažiesiems ten 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų, be to įsikūręs geriausias lauko vandens parkas. Jėzų, kiek mes ten šiolome taškėmės, pramogų tikrai nepritrūksit visai dienai.
2: Va taip ir sakys, ne, grįžus?
4: Taip, bet grinai pagal mūsų reklaminį tekstą.
2: Visiškai, nusipirkę vieną bilietą, galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Šiaip, jeigu kiltų jums klausimų dėl Energylandijos, rašykite Silvai į Messenger arba Facebooką.
4: Jo, nes sakė, atstovauja.
2: Jo, jinai atstovauja.
4: Papasakoti plačiau, truputėlį daugiau informacijos suteiks, kaip nuvykti, kur parkuotis ir taip, jeigu reikės užklausimų, visi rašykit Silvai.
2: Nepraleiskite progos, šiuo metu bilietams, kad taikoma 2+1 akcija, įsigykite bilietus jau dabar, energylandija.pl.
5: Reklama.
6: Koks ruduo, tokia ir realybė. Su M1 visada geriau. M1.

0: Premjera.
1: Metas antradienio premjerai, o čia sutinkame Last Frequencies, vienas ryškiausių Europos elektroninės muzikos vardų kartu su brazilų dainininke Mari Froze, pristato naują singlą Paraiso. Daina gimė Rio de Janeiro ir čia susilieja braziliškos muzikos skambesys Šaltas. Vis dėlto šiltas vokalas, atsiprašau, ir lengvas hausas. Pasiklausykime, kaip skamba ši premjera.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas, karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
9: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
12: Vilnius laukiasi?
13: Ką? Vilnius laukiasi?
14: Vilnius laukiasi.
15: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
12: Nauja vieta gyventi?
15: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
12: Mokykla vaikams bus?
15: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
11: O žalia ten?
15: Ir parkai, ir takai šalia namų.
11: Ir bus kur apsipirkti?
15: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
11: Kur sužinoti daugiau?
15: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
16: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.

0: ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Lietuviai tikrai nepasiginčysime mėgsta ir myli nekilnojamąjį turtą. Tai yra viena pagrindinių, jeigu ne pagrindinė lietuvių investicija, kai jau atlieka, taip sakant. Ir kalbant apie investicijas į nekilnojamą turtą, dauguma įsivaizduoja būtą nuomai.
2: Taip, taip. O ką, čia blogai yra galvot nuomai?
1: Yra gerai, bet yra kartais ir geresnių alternatyvų. Jeigu, pavyzdžiui, ten nenori, žinai, bovytis tais nuomininkais, ten keisti, kažką ten remontus daryti, visokius kosmetinius, o paskui ir kapitalinius, tai... Yra ir kita šio segmento pusė – aukščiausios klasės komercinis turtas, modernus verslo centrai, su ilgalaikės sutartys pasirašiusiais nuomininkais ir dabar sėdi Petras klauso, jo, aš dabar čia verslo centrą pirksiu su, ten, žinai, tarptautiniais nuomininkais. Ne, žinokit, iki šiol tokios investicijos buvo prieinamos tik stambiems investuotojams, bet dabar padėtis keičiasi ir įėjimo slenkstis šias investicijas siekia vos 1 eurą.
2: Nuo 1 euro viskas gali pasikeisti, ar ne? Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lords LB Asset Management.
1: Taip, fondas planuoja investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą turtą. Ir pirmoji planuojama investicija yra, na, greičiausiai vienas įspūdingiausių Vilniaus pastatų, Vilniaus verslo centras Artery.
2: Siekiama vidutinė metinė graža 10%. Wow, tai siekiamas, o negarantuotas

0: Reklama. Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau, Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
4: Taip, taip! Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstybės.

0: Yes. Storiant. Pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių. Rugsėjo superhitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitinė technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl patikėti ją svarbu profesionalams.
2: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 8 ir 9 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
1: Diagnostikos ir chirurgijos klinikose Meliva pacientus konsultuoja kardiologai, neurologai, ortopedai, traumatologai, gastroenterologai ir kiti specialistai.
2: Atliekami laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei įvairios operacijos, o pacientų sveikimu rūpinasi intensyviosios terapijos bei reabilitacijos komandos.
1: Meliva.lt.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
5: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias 2 prekes. Daugiau Optio LT.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internetu.

porą minučių lieka iki 12 valandos, tada 200 sekundžių informacijos. Ten Aurelija Gintautaitė pasakos ir apie tai, kokį išskirtinę bylą teismui perduoda prokurorai. O norint daugiau naujienų, bet kada užsukite į skaitomiausią portalą 15min.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prokuratūra praneša teismui perdavusi Europą šiurpinusios grupuotės vadeivos Sergejaus Begliko ir 12 kitų asmenų nusikalstamo susivienimo bylą. Piniginių lėšų suma, kuri vardinama kaip grupuotės apyvartiniai finansai, siekia beveik 674 milijonus eurų. Grupuotės iki sulaikymo mėgavosi turtais bei prašmatnių gyvenimų būdu. 13 kaltinamųjų dabar laukia teismo Vilniuje, bylą sudaro maždaug 240 tomų. Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vadovas Martynas Jovaišas sako, kad asmenims reiškiami kaltinimai net keliais nusikaltimais, tarp jų ir žmogaus gyvybei. Anot prokuroro, tyrimas buvo išskirtinės apimties ir sudėtingumo.
1: Neteisėtai įvežta ir išvežta į Lietuvos Respubliką ir kitas šalis galėjo būti beveik 700 milijonų eurų. Už šią nusikalstamą veiką, būtent turiuomenį dalyvavimą ginkluoto nusikalstamo susivienimo veikoje. Baudžiamasis kodeksas numato galimą sankciją iki 20 metų laisvės atėmimo arba iki gyvos galvos laisvės atėmimo.
0: Kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Brikinas sako, kad vykdant Europos arešto orderį grupuotės lyderis Beglikas į Lietuvą buvo atskraidintas pernai kovą, o ekstradicija buvo išskirtinio sudėtingumo.
2: Tyrimo metu buvo nustatyta, kad šio susivienimo lyderiai Sergejus Beglikas ir Renaldas Kanys reziduoja ir gyvena Ispanijos karalystėje. Ir šis nusikalstamas susivienimas organizuoja ir vykdo labai didelių kiekių narkotinių medžiagų kontrabandą. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad per tyrimo laikotarpį siekianti nuo 2014 metų, tuo metu iki 2019 metų, minėtas nusikalstamas susivienimas ir jų nariai įvykdė virš 9 tonų įvairių rūšių ir įvairių kiekių narkotikų kontrabandą.
0: Iki teisminio tyrimo duomenimis ginkluotas nusikalstamas susivienimas veikia tarptautiniu mastu keliose žemynuose – Europoje, Pietų Amerikoje ir Afrikoje. Teisėsaugai šį rytą atlikus kratas dalyje Nemuno aušros parlamentarų namų, vienas iš jų, Robertas Puchovičius, situacijos teigia nedramatizuojantis bei sako, jog buvo paimti telefonas bei kompiuteris. Apie tai jis sakė duodamas interviu nacionaliniam transliuotojui. Kratos atliktos pas 5 iš 11 aušriečių valdybos narių bei Seimo narių. Lietuvos 15-mečio žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendraamžių. Tai akcentuoja naujausią vadinamąjį PISA tyrimą, pristačiusi Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Lietuvos moksleiviai pagal matematinės žinias pasirodė aukščiau už 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus už 63. Ministerijos teigimu neblogai lietuviai atsakė ir į naujos kategorijos informacinių problemų sprendimo klausimus ir čia buvo 63. Karalius Karolis III paaiškino princo Hario ir jo žmonos Meghan statusą po to, kai jie apsisprendė grįžti į Jungtinę karalystę. Anot karaliaus jie lieka nedirbančiais karališkosios šeimos nariais. Tai rašoma karaliaus vardu vyriausybės aukšto rango pareigūnams išsiųstame laiške. Teigiama, kad pora ir toliau susilaikys nuo karališkųjų titulų naudojimo, kaip tai darė nuo 2020-ųjų, kaip įsitraukė iš oficialių karališkųjų pareigų. Bet koks poros atliekamas labdaros darbas bus vykdomas privačiai, o operatyvinio saugumo sprendimus priims atitinkamos policijos institucijos. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra svyruoja nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: apie ką mes čia?
1: Gerai, paskambinkit mums į radiją, žaidimas prasideda, žaidimas apie ką mes čia, ir duokit du klausimus, kuriuos atsakysime taip arba ne. Turime dar vieną objektą sugalvojam, aišku, pačiu pradžioje sudėtinga yra sulaukti skambinačių, žinai, jie gudručiai laukia, kol jau bus kažkas paaiškėję.
2: Jo, tai mes vat šiek tiek pagelbėjame pirmajam prisiskambinusiam, jam duodame užduoti tris klausimus. Šiek tiek lengviau, ypatingai lengva tikrai netampa, bet... Nu ką gali žinot, galbūt nebus labai sudėtinga ir pavyks iš pirmo karto. Tai šiandien mes turime meni kažkokią tai vietą konkrečią.
1: Taip, tai yra konkreti vieta, pats spėkite kokia tai vieta. Jeigu klaidžiusit, tikrai galimai pagelbėsim.
2: Galimai. Gerai, 18.30, laukiame skambučių. Kas nori pakovoti dėl prizo, atidėti trumpam nustumti sirbos lėkštę į dešinę ir padalyvauti žaidime. Jeigu tai tavo atskanaus, aišku, bandysime tuoj su kažkuo tai pažaisti.
1: Taip, vieno kojinės yra prizas numatytas. Jeigu žinokit, nepavyks pirmų bandymų kažko labai įmantraus užklausti, galėsit vėl paskambinti. Viskas čia yra gerai.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Gediminas.
2: Gerai, Gediminai. Kažkokia tai vieta, kurioje mes šiandien esame, tai bandome aiškintis, kur pradėkime.
3: Tai yra Lietuvoje.
1: Yra ir Lietuvoje.
3: Ar tai yra prie vandens telkinio?
1: Ne. Nu, dažniausiai...
2: Nu, ne, ne.
1: Ne. Mm-hmm. Dabar dar galit paklausti, kadangi toks... Šaunus esat klausinėtojas, klauskit dar kartą.
3: Ar tai galėtų būti sostinėje?
2: Taip, galėtų būti ir sostinėje.
1: Dabar jau reikės spėti. Klausimai išseko, pabandykite šaut ką nors.
3: Tai ar tai yra centrinė miesto aikštė?
2: Ne, tai nėra centrinė miesto aikštė. Ačiū Jums už atsakymą ir klausimus. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
4: Andriu.
2: Kuo vardu?
4: Andriu.
2: Gerai, Andriu. Tavo klausimai.
4: Ar tai yra aukštas pastatas?
2: Ne. Ne.
1: Nežinau, kodėl Jūs nusprendėte, kad tai yra pastatas.
2: Jo, pirma,
1: jūs gal paklauskite, ar tai yra pastatas.
2: Bendrus dalykus išsiaiškinkim.
4: Ar tai yra gamtoje?
2: Ne.
1: Ne.
4: Ar tai yra kažkoks tiltas?
1: Ne, tai nėra tiltas. Dabar jau reikės spėti. Man atrodo, gal 7 klausimus uždavėt, bet nesvarbu. Nu, vis tiek pradžia sunki. Klauskit, taip spėkit dabar jau kažką.
4: Neturėsis atsakymus.
2: Ai, nu gerai, tuomet dar pagalvokite truputėlį kažkam kitam. Labadiena.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Vytautas.
2: Gerai, Vytautai, klauskit.
5: Tai susiję su pramogomis?
2: Ne.
1: Ne. Bet šiaip gera jau. Paklausit, daug kas atkrito ką tik. Bandykite dabar dar kažko paklausti.
5: Ar tai komercinės paskirties kažkas taip su darbu susiję?
2: Su darbu susiję, taip.
1: Oi, čia gera irgi šovėt ką.
2: Nu kaip, su, nu, ne su jūsų, tai su kažkieno darbu, ta prasme.
1: Nežinom, ką veikit gyvenime.
5: Na, šiaip esu statybininkas, bet...
2: Tai ne su jūsų darbu susiję ta vieta.
5: Tai
2: na, dabar jau reikės.
5: Ofisas ar direktoriaus kambarys kažkas panašus.
1: Žinokit, esat, nu, ta prasme, kryptis jūsų yra gera. Tikrai, kryptis yra gera, bet tai nėra direktoriaus kabinetas. Atsiprašau.
2: Mm, gerai, toliau aiškinkime, sveiki.
6: Sveiki.
2: Kas paskambino?
6: Jurgita.
2: Gerai, Jurgita, gal mes jau nuo šitos vietos truputėlį palengvinkime. Ta vieta yra susijusi su tam tikra paslauga, kuri yra teikiama toje vietoje.
6: Aha, paslauga.
1: Mhm. Tai yra labai konkreti paslauga ir vieta, kur ta... Nu, žodžiu, klauskite.
6: Ar tai valstybinė institucija?
1: Ne. Bet žinok, yra ir,
2: yra
1: ir valstybinė.
2: Yra, bet kokia turbūt 9% yra privatus sektorius, jeigu nedaugiau.
6: Mhm. Ar tai kažkas susijęs su švara?
2: Ne.
1: Nu kaip?
2: Ne, prasme, nu žinau, ta prasme, kurią klausėt.
1: Mes suklaidinsim, tikrai, aišku, bet...
2: Suklaidinsim, jo.
1: Ar ten yra švaru? Taip, ten yra švaru.
2: Jo, ten yra švaru.
1: Priešingai negu pas mūsų su mantų mašinai.
6: O ta institucija yra kiekvienam Lietuvos.
2: Jau spėt reikėtų.
1: Oi, gudrutė. Užmygo vyrai galvoja, sako, nesupras, kad šeštą klausimą užduodu. Nu, bandykit.
6: Oi,
1: jėtus neįsivaizduoju. Bet ką, šaukit.
6: Jėzus. Gal kokią degalinę?
1: Degalinė.
2: Šį fainą spėjimas visai būtų į temą iš to, ką išsiaiškinome, bet ne degalinė. Taigi, išsiaiškinome, kad tai yra vieta, pakankamai nedidelė, ne itin erdvi vieta. Ne,
1: labai konkreti.
2: Kuri yra tikima tam tikra labai konkreti paslauga.
1: Viskas.
2: Jo, antras raundas jau po kelių dainų.
0: Mantas ir

0: Reklama. Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Nova Sleepčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FoamFlex produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Justas, karglas specialistas.
11: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
10: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
13: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
14: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
15: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
16: O šiaip stresą tikrai valdau.
13: Stonkus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
17: Čičiau.
13: Renginio radijas M1.
18: Sveikas atvykęs, Mantai.
13: Bilietus platina, Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8. Kaunas.
19: Tik vakar ir tik, ar maikiai išsitėpi.
0: Reklama.

0: kamieštį.
1: Tęsime apie kamieštį, išsiaiškinome, kad kalbam šiandien apie kažkokią vietą, kurioje yra suteikiama konkreti paslauga. Tai tiek mes žinome kol kas ir tikimės, kad netrukus ir išgirsim teisingą atsakymą. 18.30 pratęskime. Vienas, sveiki. Sveiki.
2: Alo, laba diena.
3: Alo, kuo vardu esate?
2: Svetlana.
3: Gerai, klauskite kažko.
2: Klaus, ar šitam kabinete žmonės kreipiasi su skausmu ar ne?
1: Taip, dažnai.
2: Dažnai.
1: Mhm.
2: Čia gal bus registratūra?
1: Registratūra yra.
3: Čia jūsų spėjimas yra? Čia jūsų spėjimas yra?
2: Nu, taip.
1: Nu, jo, skambėjo kaip spėjimas, galėjo dar vieną klausimą užduoti, Svetlana. Tai yra neregistratūra. Ačiū už jūsų variantą, bet jūs labai labai kažkam palengvinot gyvenimą šitam žaidime, nes išsiaiškinome, kad daugelį atvejų į šią įstaigą, į šį, net kabinetą, jinai pasakė, ateina, kai skauda. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Saulius.
1: Gerai, Sauliau. Dar porą klausimų užsitikrinimų ir tada galėsim turbūt prizą atiduoti.
4: Ar tam kabinete procedūros

0: Ne, ne.
1: Nu nėra, ne, irgi nesugalvojom, žinokite. Tai šitą įmama, ne? Odontologo kabinetas.
0: Tai imkim šitą.
1: Gerai, žiūrime. O! Teisingas atsakymas.
2: Neįtikėtina, žinokit, tikrai neįtikėtina, kad jūs atspėjot. Ar šiaip manau, kad pusę kojinių reikės atiduoti Svetlanai prieš tai paskambinusiai, nes jinai tikrai labai daug padarė.
1: Puskojinę duosit.
0: Pusę kojinės.
1: Gerai, sveikiname jūs, M1 kojinės dovanų ir ačiū visiems už žaidimą.
3: M1 numeris 1.
1: Prisiminkime fantastišką Nelly Furtado hitą Say It Right, kuris vieno topo viršūnėje praleido 11 metų ir tai padarė, taip dabar žiūriu datą, 2007 metais, tai beveik 20 metais prabėgęs nuo šio hito atsiradimo.

0: norime, kad jau dabar registruotumėt savo dainą laimingai pabaigai ir primenam, kad rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyks Auto Expo Vilnius, kur trims dienoms susibūrs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai.
1: Taip, lankytojų lauks naujausių automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Na, o daugiau apie parodą rasite internete autoexpo.lt. Dabar belieka sulaukti jūsų dainų pasiūlymų.
0: Taip, vienam iš jūsų keturi pakvietimai į šią parodą. Laukiam.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strat.

0: www.mokslo.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? Raudoniukė? O gal šveris? Mums įdomus visi.
3: Skambink į studiją tarp 16-17 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir jo kilmės istoriją, o mes už tai įteiksime Auto Aibės prizus.
2: Auto Aibė. Automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio lyva jūsų automobiliui. Randame tai, ko kiti net neieško.
3: Iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Numeris vienas. M1.
1: Reklama. Gerai, išnekam apie kolombėlį. 10 metų, daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas žarnynui, gerai subalansuotai mitybai, gyvenimo būdui. Pajausiu tos pokyčius labai labai greitai. Aš irgi sugrįžau prie kolombėlio ir iš karto galiu pasakyti, kad savijauta daug geresnė, o kolombėl komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projektų dalyviai išklausys kolombėl kurėjo Mantų Jakimavičiaus paskirtų ir dovanų gaus kolombėl produktą. Na, o jums reikia tiesiog parašyti žinutę kolombėl Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
2: Taip, ir mes kalbame su Oksana, viena šio projekto dalyvių. Labą dieną, Oksana.
3: Labą dieną.
2: Gal įmanoma pagerinti ryšio kokybę? Labai blogai jūs girdime vėl, lyg ir buvome prieš eterį jau susitvarkę. Oksana, tai papasakokite trumpai apie kolombėlį, kodėl jums tokio produkto prireikė ir per kiek laiko pasiekėt rezultatų, kurių siekėt?
3: Pradžiai gal buvo o pabandžius, iš tikrųjų, pamačiau labai teigiamus rezultatus ir labai pagerėjusią savijautą. Ir praktiškai po savaitės jau pajaučiau pokyčius.
2: Supratome. Oksana, jeigu vis dėlto dar pavyktų į ragelį, nes jūs labai labai blogai girdime pasikalbėti, tai kokie tie pokyčiai buvo, papasakokite?
3: Pirmas pokyčius, tai iš tikrųjų atsiradęs lengvumas. Iš tikrųjų buvo lengvumas, dingo noras užkandžiauti, kas iš tikrųjų buvo tokia mažytė problema. Ir taip, pasakyti, pilvo pūtimas.
2: Va, čia svarbiausia. Ir saldumynų mažiau norėjusi, ne?
3: Taip. Saldumynai praktiškai dingo savo gyvenimo.
2: Ok. Gerai, Oksana, ačiū labai už jūsų patirtį. Buvo smagu jūs išgirsti, kad ir trumpai, bet labai labai aiškiai, manau, kad visiems yra suprantama, kaip gerai yra, bent jau tiesiog išbandykit ir patys suprasit, kokią naudą gali atnešti kolombėlis.
4: Taip, po kolombėl produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolombėl.lt arba telefonu +370 633 999 998. Anglijoje kolombėl.co.uk, Norvegijoje kolombėl.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje kolombėl.net.
2: Taip, dabar kiti kolombėl produktai. Išgirskite kolombėl žarnyno veiklai ir svorio kontroliai. Kolombėl Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais. Kolombėl Detox detoksikacijai. Kolombėl Prolentan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems. O kolombėl Hormone Balance moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu. Tikrai rasite, kas jums labiausiai tinka.
1: Reklama.
0: Vienas. Hi, I'm Miley Cyrus.

0: Laiminga pabaiga.
1: Viskas laiminga pabaiga, ačiū visiems, kurie siuntėte laiškus ir siūlėte savo dainas. Tai mes jau turime atsirinkę mūsų klausytojos laišką nugalėtą ir mes norim Renatą pasveikinti. Ir jai atitenka į automobilių parodą galimybę apsilankyti net keturių žmonių kompanijai. Nes pasiūlė Sauben ir Hiperbolės dainą Laužai, kurią kviečiame ir jūs prisiminti ir galbūt balsuoti.
2: Seniai girdėtas, tikrai.
1: Dar vienas senokį girdėtas ir Richardo šį kartą siūlomas Licky Lee su Magician, I Follow Rivers.
2: Man toks rudenio gabalas šitas yra. Nežinau kodėl.
1: Gal yra jo tos nuotaikėlės truputėlį. Tai jūs dabar jau paskambinkite ir pasakykite, už kurią dainą balsuojate. Mano toksai šokinis, man bent jau nostalgiją keliantis. Nežinau, aš atsimenu, kažkurį čia slidinėjimo sezoną buvo taip, kad ištisai tuose apreski grodavo būtent tą dainą, tai man labai labai nostalgija. Ir kažkaip tai būtų smagu prisiminti. Tai tokia ir tiek apie slaptą dainą. Vienas, sveiki.
3: Sveiki, sveiki.
2: Ko vardu esate?
3: Evaldas.
2: Negi, kurios dainos norėtumėt?
3: Nesakyk,
1: pamiršai. Gerai, nepamiršime, tikrai pagrosime jūsų dainą. Aš būčiau siūlęs Fred Again ir The Blessed Madonna, Maria, We Were Lost Dancing.
4: Marvelous.
1: Bet nuskambės kitas gabalas visai netrukus. Tai yra mūsų klausytojas Renatos pasiūlyta daina. O čia Skaiva jau yra atvykus. Labas, Skaiva. Ar iš savo sodo obuolys yra traukiamas?
5: Taip.
1: Rimtai?
5: Taip.
1: Taip pat skaniausia, ne? Tokia su rūkštelė trupučiuką.
5: Čia yra skaniausia obuoliai pasaulyje ir aš tikrai nesu ragavusi skanesnio obuolio už šitą. Tai dabar mėgau jos ir praktiškai vien obuolius valgau, nes jų yra daug ir man jos labai gaila būtų išmest.
2: Kaip vasarą pomidorus įkrinti dviem, trim savaitėm, tai dabar vien obuoliais gyva.
5: Čia buvo pomidoro etapas, kur aš kokias tris savaitės vien tik tai pomidorus variau.
2: Gal tu nori pyragą kolegom iškepti iš obuolių?
5: Ne.

0: Reklama.
1: Storint technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
4: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir au.

0: pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarboja, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
3: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aqua

0: 5 minutės po 13 valandos. Štai ir mes, kur buvusios, kur nebuvusios, Skaiva, ryški kaip saulė, apsirengusi su geltona palaidinė.
1: Tau geltona, man čia tokia kažkokia salotinė gal labiau spalva.
0: Man šiaip neįprasta tave spalvotą matyti. Būna balta arba juoda pas tave.
1: Kartais būna, bet šiaip man keista, nes sakau, aš su šita palaidinė ateinu jau kokį trečią kartą ir tu tik dabar ją pastebėjai, tai gal kitom dienom kažkaip nekreipiai labai
0: gal užsiemusi savo galvoje buvo
1: gal
0: kitais dalykais.
1: Kažkokiais kitais dalykais buvo užsiemusi. Silva šiandien juoda, ne, bet nepaisant to, kažkas mum parašė, kad mes esam pati smagiausia dienos dalis, tai nebegalim nuvilt.
0: Gerai, tai klausytojai pradedam.

0: Taip, Vilniuje pro langus šviečia saulė, ruduomus vis dar lepina gražiais orais. Vakar Vilniuje švietė saulė, šiandien šviečia...
1: Rytoj turi būti iki 26 laipsnių šilumos, tai žinok, aš jau vakar stengiausi grįžus namo, kaip įmanoma, daugiau darbų visokiausių nudirbti.
0: Lauke?
1: Ne, lauke, ta prasme, savo savaitės darbų, nes aš dažniausiai šiaip pirmaniais niekogi nedarau, taigi tu žinai puikiai.
0: Mm-hmm.
1: Aš pirmaniai šiandien sau leidžiu pasilisėti, bet vakar buvo išimtis, aš vakar sėdėjau, žinai, prie kompo iki 10 valandos vakaro. Vien dėl to, kad aš noriu pasidaryti trečiadienį visiškai laisvą ir kažkaip dar pagaudyti tą gerą orą, žinai, pabūnant kažkur tai lauke, o ne sėdint viduje prie kompo.
0: Taip, tai rytoj bus ta diena, kai tikrai mažai norėsis būti ofisuose, tai jeigu turit galimybę.
1: Tai mes jau sakėm, galite imti laisvą rytoj, mes leidžiam. Bet šiaip turėtų, aš manau, kad jeigu tu esi normalus vadovas, atsižvelgęs į orų prognozę ir matydamas, kad tai yra paskutinė graži diena šiais metais, tu turėtum paleisti savo darbuotojus tą dieną.
0: Aš taip netikiu, kad paskutinė diena šiais metais graži.
1: Aišku, paskutinė šiais

0: Bobų vasara laukia.
1: Jau nebaigia.
0: Vėl prasideda pas mus klasikinė situacija. Tai klausytojai, žodžiu, džiaukitės oru, jeigu pavyksta rytoj mažiau dirbkit, susitrumpinkit darbo dieną bent jau, o mes su Skaiva jau turim dienos temą.
2: Paplepėkim.
0: Apie ką paplepėsim, Skaiva, šiandien?
1: Šiandien paplepėsim labai, labai gražiai, taip poetiškai sukūriau šitos temos pavadinimą. Šiandien pakalbėsime apie jūs išdavusi nelaiku jūsų kūną. Skamba gal taip jau labai labai, bet žinokit, viskas labai paprasta. Aš vakar prieš miegą dar atsiguliau paskaityti knygą, skaitau knygą ir fiziškai jaučiu, kaip ant lūpos man pradeda kalti spuogą. Žinai, kur pradeda truputėlį lyg ir papalėti, žinai, lyg ir skaudo. Nu, galvoju, šakės dabar, jau rytoj atsikelsiu, bus visam gražume, bet kažkaip tai jisai dar tikriausiai dar augimo stadijoje, dar manęs viskas laukia prieš akis. Ir aš tada pagalvojau, kad kartais tokie visokie netikėti dalykai su mūsų kūnu nutinka prieš pakankamai svarbius mums įvykius.
0: Mhm. Taip, tai pavyzdžiui, galbūt jums vestuvių dieną ant akies išdygo mėžis.
1: O dieve mano.
0: Tas toks jau rimtas, kur jūs atrodėt visose nuotraukose labai prastai.
1: Galbūt laukia pirmas pasimatymas ir puslelinė ant lūpų. Babam tik tai. Ir tu galvoji, nu blemba, nu nei pasibučiuot, nei dar kažką. Tai.
0: Arba pirmas pasimatymas ir rankos, kojos dreba, viskas krito iš rankų, viskas, nežinau, dužo aplinkui. Galbūt ir taip gali būti, žinai, gal, kūnas streso būsenai.
1: Gal svarbus egzaminas ir paleido vidurius. Nu būna irgi, žinai. Arba gal, nežinau, ta prasme, jūsų vestuvės jums iš nervų, ta prasme, iš jaudulio irgi susuko pilvą tiek, kad nu pusę vestuvių praleista sėdint ant balto šalto.
0: Taip, klasikinė situacija tėvų turinčių vaikus, tai kai tu planuoji atostogas, jau viskas ten, jau skrisit kur nors. Ir vaikas prieš paskutinę dieną, prieš atostogas, temperatūra 39 laipsniai, čia yra klasikų klasika.
1: Nu tai va, viskas tinka, sakau, gal turėjo ateiti į kažkokį tai svarbų darbinį susitikimą, trenkėtės į spindelę po kimmelinę, žinai, ir ką daryt. Tai mes kalbam apie va, tokias situacijas, kada per kažkokį svarbų dalyką, svarbią progą, arba šiaip planuotus reikalus, jūsų kūnas kažkaip tai jūs išduoda ir viskas eina, nu galbūt nenueina šuniui ant uodegos, bet streso būna pakankamai.
0: Pirmas laiškas įkritęs į mūsų pašto dėžutę, vestuvių išvakarėse aš jaunoji susilaužiau koją, teko tuoktis ligoninės palatoje.
1: Ar rimtai? Kaip taip?
0: Bet tai juk koja, taigi galėjo atsiramentai įsėti.
1: O negalima vestuvių nukelt kažkaip ir susituokti jau kai...
0: Arba tiesiog eiti su gipsuota koja į vestuves. No. Suknelė ilga, nieko nesimato.
1: Šiaip jo.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Raudonas saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė Walden 3,49. O saulėgražų aliejus Vilnius euras 79. Maksima, tai ko reikia.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui.

0: Telia, nes kokybė svarbiausia. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.

0: Ūkla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai, o LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: Šiandien mes su tavimi paprašėme jūsų prisiminti istorijas iš savo gyvenimo, kuomet jūsų kūnas jūs pavedė ir nelaikų labai pavedė. Tai turim jau laiškų, jeigu dar nespėjot parašyti, tai brūkštelkit.
1: Paplėpėkim.
2: Taip, žinokite, mūsų šios dienos tokia tema, prisiminėta jaunoji, kur sakė vestuvės palatoje šventė. Tai sako, žinokit, buvo atviras lūžis, reikėjo skubiai operuoti, gulimos režimas ir ramentai tik po mėnesio buvo panaudoti.
0: Oi. Tai va čia, kaip minėjau, kad klasika yra, kai vaikai susirga prieš kokius nors didesnius įvykius, pavyzdžiui, ar keliones. Su šeima turėjome skristi į Turkiją. Dukra 3 metų, kelionė su draugais, 3 šeimos, 4 vaikai, turėjo būti smagu, bet vėjaraupiai. Pirma atostogų diena.
2: Vaikai vėjaraupiai susirgo.
0: Vienas vaikas, bet nepasakoja toliau, ar apsikrėtė ir visi kiti.
2: Kažkas rašo, buvo mūsų su vyru 5-osios vedybų metinės, kurias nusprendėme paminėti romantiškai restorane. Nu ir vakare patys žinote jau kaip, ar ne? Sako, restorane užsisakėm midijų, grįžom namo.
0: Moj, midijos jau, žinokit, rizikinga.
2: Grįžom namo ir vietoj to, kad virstume į lovą, abu pykomės dėl vienintelio namuose esančio unitazo.
0: Svarbu, žinokite, žinoti, iš kur midijos atkeliauja.
2: Nu šiaip jo, ta prasme, per tokia svarbia proga aš midijų irgi galbūt privengčiau.
0: Šviežio žuvies dar nevalgyčiau. Irgi, nu, žinai, nu, nes vis tiek
2: bet žinai, tokia proga, nu, norisi kažkuo pasilepinti tokiu ypatingesniu,
0: Austrija,
2: žinai.
0: Austrija, ne, bet Austrija irgi gali labai blogai baigtis.
2: Gali blogai baigtis. Bet va, žiūrėkit, dabar vestuvių metinės 5-osios įsimintinos, ant tiek, man atrodo, besidalindami tuo vienu unitazu turėjote dar labiau suartėti.
0: Intimiau negali būti.
2: Tikrai taip.
0: Per anglų kalbos egzaminą klausimo užduoties metu tiek pradėjo kutenti gerklį, kad nežmoniškai pradėjau kosėti. Jau pati net nedariau užduoties, tiesiog bandžiau sulaikyti kosėjimą, kad kitiems netrukdyti. Ašaros tryško, o išeiti iš egzamino juk negalima.
2: Kažkas rašo, turėjome kitos dienos rytą skristi į Graikiją su visa šeima. Ir visa šeima susirgom koroną. Taip nuplaukė ir kelionė, ir pinigai.
0: Kai sportavau kickbokso varžybose, nuolat, sako, sukdavo pilvuką. Bet, žinokit, tai padėdavo sverintis, nes taip būčiau kitoje svorio kategorijoje. Žinau, kaip jie stengiasi būti žemesnėje svorio kategorijoje, nes yra lengviau. Nes, sako, buvau tarp dviejų kategorijų, tai žodžiu, ten viskas gerai galiausiai baigdavosi.
2: Ai, nu pilvuką pasuka ir tada jau keliais kilais lengvesnis, taip, ar ne? Taip, kažkas rašo, vyras savo 30-ąjį jubiliejų sugalvojo paminėti ir atšvęsti 2 savaitėmis anksčiau, kad galėtume kartu laukti mano gimdymo. Tačiau gimdymas prasidėjo būtent tą dieną, kai jis sugalvojo švęsti savo jubiliejų. Todėl aš gimdžiau, jis priėmė svečius į jubiliejų ir atvažiavo pasidžiaugti savo iš ankstinę dovoną.
0: Sveikos, man vestuvių dieną per mūsų pirmąjį šokį išsisukau koją. Palikau visus balevoti, aš su savo vyru leidau smagiai laiką priimamajame.
2: Okay. Prieš 40-ąjį jubiliejų, kuris buvo suplanuotas, prikviestas svečių, pasigavau tokią anginą, kad man supuliavo net visa gerklė ir net lūpos. Užpuliavo net auskaras smakre, lūpos ėmė tinti taip, lyg būtų sugeltos viso bičių avilio. Naktį praverkiau, bandžiau rautis auskarą pati, bet teko vykti ligoninės priimamai ir net ten jo neištraukė. Su 40 laipsnių temperatūra vykau į pirmą pasitaikiusio auskarų vėrimo saloną, kur man ištraukė tą auskarą. Sako, taip baigėsi mano maištinga jaunystė prieš pat 40-metį. Apsigydžius angidą, kalė šlapimo pūslės uždegimas, taigi kol jau iki to 40-mečio šventės buvau visiškai nusibaigus. Švenčiau vis dar gerdama antibiotikus ir negalėdama net įkalt alkoholio.
0: Keičiau darbą ir prieš keitimą darbo dariausi dantų implantavimą, chirurginę intervenciją, dantų traukimą, žodžiu, implantų įsegimas. Ir gydytoja sakė, truputį turėtų patinti, per 3 dienas praeis. Na ir ką jūs manote, atėjo diena pirmos darbo dienos, atrodžiau kaip gerai sumušta. Tai naujas net vadovas klausė, jums viskas gerai? O po kiek laiko personalo vadovė pasakė, kad vadovas paklausė, ar su jie viskas gerai, gal piknaudžiaujanti.
2: O siaubas!
0: Bet viskas buvo paaiškinta, gerai, kad vadovas supratingas, juokinga dabar jau, bet tuo metu buvo nejauku, kai nauji kolegos nužvelgė, tikrai tragiškai atrodžiau.
2: Suvizduoja, ateina tokia, sako, šitą tai pagerė garantuotai.
0: Chronė.
2: Chronė priėmė, chronį darbą priėmė, žiaubas.
0: Aš galvoju, ar man yra buvę, kad kūnas mane pavedė, susijęs su radijom, iš tikrųjų, jauna pašėlusi festivalis, 3 dienos, daug dainuota, daug šūkauta, ateinu į darbą, dirbau rytinę metrį 7 ryto. Ir aš jau jaučiau, kad mano balsas lūžta. Mm-hmm. Jau, žinai, tą, esi turėjus tą situaciją, kaip prieš važiuodama į darbą, balsas lūžinėja ir tu ten vonioji, bandai prasikalbėti. Vienas, vienas, vienas, vienas, bandai laikyti, žinai,
2: ne, nebuvo
0: garsą.
2: Man taip.
0: Bet, vat, pavyzdžiui, kai tu laikai garsą vieną ir taip tiesiog jisai nutyla, balsas grįžta, vėl nutyla, vėl grįžta. Bet galvoju, nu gerai, prasikalbėsiu kažkaip tai važiuodama automobiliu, dar ten bandžiau kalbėtis, prašnekėtą balsą apšildyti. Ateinu į eterį 7 ryto, kolegų, žinai, nieko nėra. Neprakalbu. Įsijungiu mikrofoną, taip žodį pasakau ir viskas nutyla. Tai vat teko skambinti direktoriui, išspausti sakinį, kad aš neprakalbu ir keiskit mane. Atryje.
2: Aš esu vieną kartą atėjusi darbą tokia užkimus, nu ta prasme, šiaip man nieko nebuvo, aš nesirgau, neturėjau temperatūros, man tiesiog užkimo labai balsas, kad mane išsikvietė direktorė ir sako, tu gal neik į darbą, negazdink žmonių.
0: Gerai, klausytojai, grįšim dar su jūsų laiškais, pasakokit, prisiminkit istorijas, kuomet jūsų kūnas pavedė pačiu blogiausiu laiku.
1: O kodėl?

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
6: Tai stebėsi ar judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų Easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
7: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
8: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
7: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
8: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnę kainą savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
12: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
13: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.

0: Silva.
1: Taip, grįžtam su jūsų istorijomis, kada jūsų kūnas yra jūs pavedęs. Aišku, dažniausiai prisimenam tas istorijas, kai tikrai mažiausiai norėjom, kad kūnas mus pavestų. Mm-hmm. Tai dar keletas jūsų laiškų, jeigu dar turite neparašyti istoriją, galite brūkštelti minus1.fm. Štai vienas laiškas. Mano vestuvės, balta suknelė, 40 svečių, muzika, laukė 32 laipsnį karščių ir prasidėjo mano dienos. Ir sakos tokiais skausmais, kur pusė šventės neprisimen, o tą dalį, kurią pamenu, noriu pamiršti. Įdomu, kurią dalį jūs pamenat ir norit pamiršti.
2: Ne, nu tai jeigu įsivaizduok, jeigu tau siaubingis spazmuoja, kur būna iki čia rašo, iki alpimo, ta prasme, skausmas, nu tai nu, ne, tau tikrai ne iki vestuvių, žinai.
1: Taip. Buvau pokalbėje dėl darbo ir jo metu man nutirpo koja taip, kad nejaučiau jos, tai pagalvojkit, kaip teko išeiti iš jo pokalbio, kai viena koja nesivaldė.
2: Bet šiaip čia būna, žinok, nu man irgi yra nuo atsisėdus kažkaip, kai nutirps to ko ir tu tiesiog nebepaini po to.
1: Taip.
2: Kažkas rašo lygiai, prieš mėnesį vyko mūsų vestuvės, visą vakarą aukštais kulniukais vaikščiojau, šokau, mama sako, persiauk į be kulnius batelius. Ai, sakau, turiu kėdus, bet sako, žinokit, jį nepersirengiau. Tai dėjau žingsnį ir plyšo pėdos ir čiurnos raišiai. Priimamai nevažiavau, nes, nu, sako, kad tiek planuota išvažiuoti iš savo vestuvių 20 valandą, tai žinokite, skausme prasėdėjau ant kėdės, kitą dieną namo vykdami prasukom pro priimamiai ir vietoj medaus mėnesio manęs laukia biuletenis.
1: Mhm. Skridom atgal iš Gruzijos oro uoste, įsipylėm vandens iš krano, grįžus į Lietuvą, jau kitą dieną buvo aišku, kad su tuo vandenuku išgėriau ir kažkokią bakteriją ir susuko, žodžiu, pilvuką nejokais. Tuo metu dar draugas turėjo kuponą pas barberius, nuėjo visas gražiai apsikirpa, rašo man, noriu nusivesti tave į restoraną. Pasirodo, norėjo pasipiršti. Aš sakau, aš atsisakiau, nes buvau tokioj būklėje, kad baisu buvo iš namų išeiti. Planas nepavyko, bet prišlybos visgi įvyko vėliau.
2: Nu jo, bet žinokite, mes kažkaip esame truputėlį išlepinti gero gyvenimo.
1: Gero vandens.
2: Gero vandens, jo, nes nu, mums atrodo, kad vanduo iš krano yra visiškai puikus, tinkamas gerti, žinai. Aš man atrodo, žinok, net Estijoje, jeigu neklystu, esu va, tą patį prisidirbus truputėlį su vandeniu, nes kažkaip tai nepagalvojau. Ir tada labai gerai išmokau pamoką, kad išvažiuoju iš Lietuvos ribų, būt vanduo tik iš buteliuko.
1: Taip, tai tiek jūsų istorijų. Ačiū, kad pasidalinot. Ir viskas, keliaujam prie muzikos.
2: Čia.
0: M1.

0: gera.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, Mova būtiniai technikai iki 50, Liuks dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o Makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
6: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja One Republic, Pay That Toll. Jenny, Heaven.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai trūksta pasirengimo visuotiniai gynybai, jaučiama veiksmų koordinavimo stoka, nepakankamai finansuojamos ir institucijos. Tai paaiškėjo po Lietuvos visuotinio gynybos modelio testavimo pratybų. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas sako, kad per mažai pasirengimą visuotinai gynybai yra įtraukiamas verslas ir kritinė infrastruktūra valdantis sektorius.
1: Šiandien yra daug nežinomųjų, kada mes šnekame šiek tiek toliau nei valstybės arba valstybės institucijų, galbūt kritinės sektoriaus pasirašymas. Šitoj vietoj to matymo vadiniam lygmenį yra labai mažai. Integracijos į bendrų veiksmų, suderintų veiksmų, pasirašymo veiksmų, dalį su verslo subjektais ir organizacijomis jo trūksta.
0: Tuo metu New Generation Warfare Center vadovas Gregas Malčeris teigia, kad pratybos atskleidė, jog Lietuva turi nemažai visuotiniam gynybos modelių reikalingų planų ir institucinių įgaliojimų, tačiau trūksta jų integracijos į vieningą sistemą.
2: Šiuo metu sistema dar nėra integruota į vieningą ir dar neįveikiančią visumą. Ne kiekvienas Lietuvos žmogus žino, koks būtų jo vaidmuo, ką jis turėtų daryti ir kas konkrečiai nutiktų kilus grėsmei.
0: Dviejų dienų pratybose vertinta, kaip valstybės, savivalda, organizacijos ir visuomenė būtų pasirengusios veikti didėjančios grėsmės, mobilizacijos ir karo sąlygomis, taip pat tikrinta sprendimų priėmimo atsakomybės ir išteklių paskirstimo sistema. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus laisva ranka praleidžiami per Klaipėdos uostą. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir konkrečiai Lietuvą, premjeras sako, jog vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota Rusijos grūdų krova. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Tai šiandien pranešė užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Vienos konvencija yra tarptautinė sutartis reglamentuojanti diplomatų elgesį. Orban nenurodė, kokia tai buvo veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbuotojai turi išvykti. Maskva savo ruoštų jau pareiškė, kad jos atsakas bus griežtas ir skausmingas. Islandija iškvietė Jungtinių valstybių ambasadorių prezidentui Donaldui Trumpui socialiniuose tinkluose paskelbus žemėlapį, kuriame ši sala ir kitos šalis buvo uždengtos Jungtinių valstybių vėliava. Trumpo platformoje Truth Social paskelbtame žemėlapyje Jungtinės valstijos, Kanada, Grenlandija, Islandija, Meksika, Centrinė Amerika ir Karibai buvo uždengti Jungtinių valstybių vėliava ir visa tai buvo pavadinta Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Joks paaiškinimas nebuvo pateiktas. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: Dabar žinokite, Skype intensyviai kažką tai spausdina, gal žaidimų 50-50 rašo, bet įsivaizduoju, papasakus tau jokingą istoriją. Kadangi mes su Skype esam abi su ilgesniais nagais, tai aš kitam darbe esu gavusi repliką iš savo žodžių komandos vadovo, kad kolegos skundžiasi, kad aš per garsiai spausdinu klaviatūrą.
1: A, geras.
0: Įsivaizduoju, nu, nes vis tiek, kai pas tai yra ilgesni nagai, tai viskas tarška barška.
1: Aš visą gyvenimą, iš manęs visą gyvenimą, žinok, juokdavosi kolegos, kuriem tekdavo su manim dirbti. Aš garsiai spausdinu. Aš žinok, mano nesvarbu, ar mano bus trumpi nagučiai, ar ilgi bus mano nagai, aš kalu per tą klaviatūrą, nežinau. Ir žinai dėl ko?
0: Nereikia dažnai keisti klaviatūrą.
1: Ne, bet mano klaviatūra namuose yra su nusitrynusiam visom raidėm nuo didelio. Žinai dėl ko taip yra, aš tau paaiškinsiu, nes dar nebuvo kompiuterių, aš išmokau puikiai rašyti spausdinimo mašinėlę.
0: O Jezus, kaip, kokiam tu šimtmetį gimėjai?
1: Man, žinok, man tėtis iš darbo parnešė spausdinimo, dar jokių kompiuterių nebuvo. Žinok.
0: Aš ant popierių su tušinuku viską rašydavau.
1: Aš, žinok, varydavau su spausdinimo mašinėlė kaip profesionalita mašininkė. Žinok.
0: O Jezus, kiek žodžių per minutę?
1: Greitai, žinok. Aš nepasakysiu, kiek žodžių per minutę, bet greitai. Bet ten reikėdavo kalt. Nu, ta prasme, tu įsivaizduoji, nu, su spausdinimo
0: reikėdavo mašinėlė. Jėgos.
1: Reikėdavo jėgos, visai kitas rašymas. Ir tada, kai atsirado kompiuteriai, aš taip ir netpratau, nedaužyti tos klaviatūros, žinok. Ir dabar, jeigu tu pastebėjai, kad aš garsiai spausdinu, aš visą garsiai spausdinu. Reklama. Taip, bičiuliai, mėly mūsų, jeigu norite laimėti puikių dovanų, kviečiame jūs paskambinti mums į radiją telefonu 18.30, nes mes turime du bilietus į Energylandiją.
0: Taip, dabar labiausiai turbūt nori vaikai, kad skambintų jų tėvai ir bandytų laimėti šį prizą, nes jeigu jie laimės šį prizą, tai greičiausiai jūs tikrai važiuosite Energylandiją, nu, nes nebus kur dėtis, gavai nemokamus kvietimus.
1: Nu, taip.
0: Tai jau tenka važiuoti, tai vaikai, žodžiu, niukstelkit savo tėvam, kad skambintų, jūs patys neskambinkit, nes čia žaidimas tik suaugusiems, 18.30. O kalbant apie Energylandiją, tai turbūt esat girdėję, kad šis parkas yra įsikūręs Lenkijoje ir du bilietai į didelį ir įspūdingą pramogų parką jums atiteks šiandieną.
1: Silva buvo, galės po to daugiau papasakoti, kur ten važiavo, kaip klykė.
0: Mhm. Pakimusi grįžau, žinok.
1: Labai.
0: Rimtai? Nu, ne tai, kiek, žinok, gal to klikimo nebuvo tiek
1: daug. O tu nuėjai bent ant vieno atrakciono, kur neklikiai? Ant kažko.
0: Taip, ant to, kur iki 4 metų važiavom su mano vaiku.
1: Pas jūs nebuvo kompanijoje iki 4 metų.
0: Bet tai mes po amerikietiškų kalnelių norėjus tokio kontrasto, žinai, kur visai jau leliukai ten supasi.
1: Tai ant leliukų atrakcionai?
0: Taip. Žinok, nebuvo to klikimo tiek daug, buvo daugiau labai rusiškų keiksmažų, taip galvoja, kur aš tokia, nu, ta prasme, ką tu sugalvoji? Nu, žodžiu. Gerai, skambinkit 18.30, Skype turi klausimus,
1: gerai,
0: aš turiu klausimus ir jūs galėsit rinktis, į kurios klausimus atsakinėsim.
1: Na, pabandom. Čia?
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Ne, padėjo ragelį, žinok, tai pabandykime tada čia. M1, laba diena.
0: Žmonės, jūs ką tik praradot, nepakeltas ragelis, praleistas šanselis.
1: Ne, ir čia su mumis nekalba, čia gal kalbės. Sveiki, M1.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Mindaugas.
0: Mindaugai, su kuo važiuotumėt į Energylandiją?
2: Su sunum.
1: Su sunumu. Iš kur būsit, iš kokio miesto, Mindaugai?
2: Kauno.
1: Iš Kauno. Puiku.
0: Mindaugas konkretus vyras, girdžiu. Tai, žinokit, tai čia irgi nereikės daug šnekėti, tik taip arba ne galėsit atsakyti žaidimą.
1: Nu, arba tą atsakymą. Pasiruošęs, Mindaugai, žaisti?
2: Taip.
1: Su kuo žaidžiam?
0: Yra du pasirinkimai.
1: Nu matai, prašau, tave.
0: Aš nebuvau net pasiruošęs.
1: Tu buvai pasirinkta, o dievai.
0: Aš net nebuvau įsivertus, galvoju iš karto prie Skype'o klausimų. Gerai, aš esu pamaloninta, Mindaugai, pradedam. Oi, ne tą norėjau užleisti.
1: Ne tą.
0: Gerai, vat šitą dabar užleisiu, gerai. Gerai, Mindaugai, pradėkim. Pirmasis klausimas. Kuris miestas yra arčiau Latvijos sienos, Mažeikiai ar Skuodas?
2: Mažeikiai.
0: Ne, Skuodas. Kai žmogus nemato iš arti, jis yra toliaregis ar trumparegis?
2: Nemato iš
0: arti.
2: Toliaregis.
0: Taip, man visą laiką šitas yra toks fainės. Be Egipto faraonai valdė ir kitose šalise, tiesa ar netiesa?
2: Ne.
1: Taip, išskirtinai Egipto dalykas yra faraonai. Kokioje šalyje yra atsiskaitoma mažiausiai grinais pinigais? Norvegijoje ar Šveicarijoje?
2: Norvegijoje.
1: Taip, visiškai teisus esat, puikiai šaudo. 3% mokėjimų yra grinais pinigais. Stetoskopą išrado kas? René Lenekas ar Louis Pasteras?
2: Pasteras.
1: Va čia ir prašovėt, ne, žinokite, Pasteras išrado, kad žodžiu, bakterijos sukelia ligas, o Lenekas išrado prancūzų gydytojas stetoskopą.
3: Nu, žiūrėkit, Mindaugai, kiek mes turime?
1: 4.
3: 4 netgi?
1: Puiku, žinokit, čia rezultatas.
3: Mindaugai, ką darom toliau?
2: Paliekam,
1: nerizikuojam, ar ne?
3: Nu gerai, viskas, Mindaugai. Ačiū Jums už žaidimą, tada laukime antro raundo, visai neblogai pasirodyt. Ir žiūrėsime, kaip seksis su mano klausimais.
1: Iki. Ką čia, kam čia reikia atsisveikinti, žodžiu. Žodžiu, pataupiu.
3: Jau nebėr, Mindaugai.
1: Gerai, gerai, gerai. Reklama.
4: Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumoki vežio lojalumo programa naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
8: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
9: Carglass remontas, Carglass keitimas
7: ir Carglass kalibravimas.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
12: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt.
13: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
14: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
15: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Viso, čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Tik vakar ir tik, kad maikė išsitepė.

0: Čia kažkada neseniai kalbėjom apie būrėjas, esam kalbėjusi su Skaiva ir apie horoskopus, bet dabar Skaiva kažkaip išėjo kalba. Skaiva sako, daugiau niekada gyvenime nenorėčiau turėti vyro, kuris yra dvynių zodiako ženklo.
1: Ne, nu aš taip visiškai nespjaunu iš šulinį, žinai, kad nes labai labai dažnai tenka po to, žinai, imti ir pačiai atsigerti, žinai. Bet iš tikrųjų mane, man dvynys yra toks karminis ženklas. Mane, aš labai turiu daug dvynių savo aplinkoje. Pradėkim nuo to, kad mano tėtis dvynys, mano sesuo dvynys yra, mano buvęs vyras dvynys, mano dar prieš tai buvęs vyras dvynys, mano pirma meilė buvo dvynys.
0: O dieve mano, tai... ką išmokai, Skaiva? Ką sužinojai apie juos? Koks yra tas šablonas?
1: Kad jeigu vieną sekundę viskas yra gerai, tai ne faktas, kad po 5 minučių dar bus gerai.
0: Parašykit dvyniai, ar tiesa apie jūs, ką šnekas, Skaiva. M1. Gerai, gerai, klausytojai, viską mes pripažįstam, taip, vienu tašku daugiau davė Mindaugui, taip, Mindaugas blogai atsakė apie skuodą, pasakė, kad mažai kerčiau sienos, tai...
1: Taip, Mindaugai, 3 taškai pas jūs, žinokite, klausytojai mus pataisė, mes truputėlį apsiskaičiavom į jūsų naudą, nežinau, ar tai būtų įtakoję jūs imti 2 klausimą ar ne, nu, bet soriukas jau yra kaip yra.
0: Taip, tai yra kaip yra, 3 taškai vis tiek nėra prastas rezultatas, o dabar kviečiame atsakinėti į Skaivos klausimus, primenam aišku, kad prizas labai geras, ypatingai tėvams turintiems vaikus keliauti į Energylandiją, 2 kvietimai jums, praleisti puikiai laiką kartu. Viskas, ko reikia, tai reikia aplenkti Mindaugą ir surinkti daugiau nei 3 taškus, jeigu nori jį laimėti.
1: Šiaip visi rašo, kad aš tiesą pasakiau apie dvynius, tai kad sako labai apsaugok viešpatę, daug kas sako nuo dvynių. Gerai, pažaiskim, nes skambinančių yra 25 šiuo metu, jūsų labai nemažai. Nu gerai, tabūnie, kas turi gražiausią numerį? Čia, M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Arūnas.
0: Arūnas ar Šarūnas?
2: Arūnas.
1: Arūnai, vakar nežaidėt?
2: Ne, tenai dar žaidžiu.
1: Gerai, Arūnai, iš kur busit?
2: Šilutė rajon.
1: Šilutė? Kaip pas jūs Šilutėj reikalai?
2: Niekas, Šilutė šviečia.
0: Labai gerai, pas mus irgi. Tai žodžiu, viskas tvarkoja.
1: Arūnai, norit į Energylandiją?
2: Taip.
1: O ką vešitės?
2: Draugė.
0: O tai gal su Skaiva važiuokit?
1: Aš bijau. Ne. Aš bijau aukščio. Aš ne.
0: Ką rinktumėtės?
1: Nu baig, neprovokuok
0: nu, gerai,
1: žmogaus
0: dabar. Nu gerai, nu paklaus. Ką rinktumėtės, Arūnai? Nu vat, renkatės arba su Skaiva važiuojat, arba su drauge. Nebijokit sakyti tiesos.
1: Aišku, su drauge.
0: Aišku, su drauge, aišku.
1: Aišku, su normalus vyras. Normalus vyras, nu kokia, kam ta Skaiva reikalinga, kai savo draugę turi. Gerai, Arūnai, su Skaiva nevažiuosit niekur, bet su Skaiva pažaisit. Tai bandom, okei?
2: Okay? Taip.
1: Kaip galvojate, mielas Arūnai, ar senovės romėnai augino kopūstus?
2: Ne.
1: Augino. Suklaidinau jūs čia, prigavau. Augino jau senovės Romoje kopūstas. Kaip galvojate, kiek Estijoje yra miestų, kuriuose gyvena daugiau nei 100 000 gyventojų? 2 ar 4?
2: 4.
1: Ne, Arūnai. 2. Jeigu jūs įlipat į liftą ir liftas staiga pradeda kristi, didesnė tikimybė jums išgyventi bus, jeigu jūs gulsit ant grindų ar pradėsit šokinėti į orą.
2: Šokinėti į orą.
1: Ne, Arūnai, reikėtų gulti ant grindų. Širšės savo lizdus daro iš žemių ar iš medienos?
2: Iš medienos.
1: Taip, valio, mes turim tašką. Ir Rafaelo saldainiai gaminami Vokietijoje ar Italijoje?
2: Vokietijoje.
1: Ne, Italijoje.
0: Tai Arūnai, turit vienintelį išeiti, tai imti 2 klausimą, bandyti pasivyti Mindaugą, surinkti 3 taškus ir tada mes trauksim burtus.
2: Žaidžiam.
1: Žaidžiam, aišku žaidžiam. Gerai. Šiaip toks įdomus mano dvigubas klausimas. Žinot, gal ir nežinosit, bet gal pataikysit. 1986 metais vienas pilotas lėktuvo susilažino su kitu pilotu ir dėl šitų savo varžybų pražudė 70 iš 94 lėktuvų skridusių žmonių. Dėl lažybų 70 žmonių mirė. Dėl ko pilotai susilažino? Pirmas variantas. Kad gali skristi žemyn galvą, apvertęs lėktuvą. Antras variantas, kad gali nutupdyti lėktuvą ant vandens. Trečias variantas, kad gali nutupdyti lėktuvą ant dangoraižio stogo. Ar ketvirtas variantas, kad gali skristi užtrauktomis užuolaidomis. Nemačiom.
2: Ant vandens nutupdyti,
1: sako Arūnas. Ir Arūnai, dėja, jūs nesate teisus.
0: Ai, degam ir degam iki minus vieno.
1: Iki minus vieno. Liekat vieną tašką skoloje, Arūnai, turėsit paskambinti atiduot kada nors. O teisingas atsakymas buvo, žinokit, šitas pilotų lažybos kaip vienos apmaudžiausių, nes nu, visiškas absurdas. Jie susilažino, kad gali skristi ir lėktuvą nutupdyti užtrauktom užuolaidom. Ir...
0: Eiktų.
1: Ir viskas baigėsi lėktuvo aviakatastrofa, kuri nusinešė net 70 žmonių gyvybės. Tai va tokia istorija iš įdomiosios aviacijos. Arūnai, ačiū Jums už žaidimą, sėkmės, lauksim kitą kartą ir...
0: O mes pranešam džiugias naujienas Mindaugui ir jo sūnui. Keliausit į Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vieną įspūdingiausių parkų Europoje, kur yra numeris vienas amerikietiški kalneliai, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
1: Tikrai taip, žinokite, be to, parke jūsų laukia 20 įspūdingų kalnelio adrenalino mėgėjams. Mažiesiems 28 atrakcionai, kurie skirti vaikams nuo 2 metų, bet nepaisant to, ten galite suptis ir jūs, kaip tai padarė Silva. Be to, čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai pramogų tikrai netruks visai dienai ir netgi ne vienai dienai. Jeigu jau važiuojate, aš rekomenduoju geriau pabūti ten porą dienų.
0: Taip,
1: kad viską tikrai spėtumėte apeiti, sudalyvauti visur ir viską pamatyti, o kas yra gerai, nusipirkę vieną bilietą, jūs galite mėgautis absoliučiai visomis parko zonomis ir visais atrakcionais, tai nepraleiskite progos, šiuo metu bilietams taikoma 2+1 akcija, tai įsigyja 2 bilietus, vieną gaunate dar nemokamai, o bilietus įsigyti galite jau dabar adresu energylandija.pl.

0: Reklama.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? O gal šveris?
7: Klausyk M1, skambink į studiją tarp 16-17 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija.
8: Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
9: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
10: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
12: Pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
11: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
13: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
14: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.

0: kiekvieną kartą, kai šita daina skamba, tai Skaiva po nosim savo dainuoja į tualetą, į tualetą, į tualetą.
1: Man girdisi čia į tualetą, į tualetą, į tualetą, į tualetą.
2: Paklausykit patys jūs tos dainos kitą kartą ir paklausykit, ar jums nesigirdi į tualetą, į tualetą, į tualetą, į tualetą.
3: Skaivos ir Seilo šou. M1.
0: Taip, grįžtam šiandien. Vakar mes turėjom tokio stiprumo problemą, tu dar atsimeni, kaip pasakojo mums mokytojas.
2: Aš vakar prisimenu ir žinok, ir ta problema kažkaip stipriai nuėjo. Aš net po to mačiau Facebook'e, kad moteris diskutavo tam tikrose grupėse apie mūsų šitą problemą, žinai. Iš to iškilo didelė diskusija, ar čia visose mokyklose tai būna, ir ten kiti rašė, kad oi, kokie patvirkė būna mokytojai. Aišku, nemetam dievę, ta prasme, ant visų mokytojų yra tikrai darbui profesija. Pasišventusių žmonių, žinai, kurie net pagalvoti nebegalėtų apie santykius su mokiniu arba mokinė, bet kažkas pasakojo, kad vienoje mokykloje matematikos mokytoja su dvyliktokais, jeigu jie norėdavo geresnio pažymio, tai tam vat tokiais būdais atsiskaityti turėdavo mokytojai.
0: Vajai. Aš atsimenu istorijos, studijavau, žodžiu, istorijos fakultete ir buvo dėstytojas, kuris ten, nu, vat, parašydavo, visos merginos eidavo labai gražiai apsirengusios pasilaikyti egzamino.
2: Ne, bet čia tas toks, žinai, kai tu atini gražiai apsirengęs ir tave dar tik pasižiūri, žinai, koks jau senas ir nebegalintis nieko, tik pažiūrėti, žinai, dėduliukas ir dėl to tau parašo aukštesnį pažymį, tai, nu, nieko tokio. Aš nemanau, kad čia labai didinta prasme.
0: O jeigu paprašo užlipti ant stalo ir kai esi su sijonu pataisyti užuolaidas?
2: Nu, čia jau truputėlį kiti reikalai.
0: Mm-hmm.
2: Nu, bet matai, jeigu tu lipi taisyti užuolaidų, tai čia yra ir tavo dar indėlis nemažas.
0: Tiesa, tiesa, tiesa. Gerai, tai vakar buvo labai stipri problema, šiandien turim kitokią visai. Čia, man atrodo, daug scenarių yra, bet klausimas yra toks. Sako, nesutarėme su draugu, kaip geriausiai dalintis finansai šeimoje, ar per pusę, ar pagal uždarbį, kaip jūs manote, geriausiai turėtų būti daroma. O jei, čia žinokit, visiškai yra susitarimo reikalas.
2: Bet čia kiek šeimų, tiek skirtingų modelių, ta prasme, yra.
0: Gali vyras išlaikyti moterį. Moteris gali auginti vaikus, vyras gali uždirbti pinigus. Žinau ir tokių modelių. Gali būti, kad, kaip ten sako, vyro uždirbami pinigai yra mūsų, mano uždirbami pinigai yra mano. Dar vienas populiarus scenarijus.
2: Aš pažįstu ne vieną šeimą, kur vyras gauna algą, pasiema savo, nu, nežinau, ten 400 eurų iš algos, nu, priklausomai nuo to, kiek alga, žinai.
0: Taip.
2: Visa likusia alga atiduoda savo žmonai, kuri turėdama savo algą ir vyro algą tvarko absoliučiai visus buities reikalus. Tai yra mokesčiai, tai yra maisto rūpinimas, apsiprekinimas ir taip toliau ir panašiai.
0: Taip.
2: Tai
0: vat,
2: būna, kad taip daro. Yra žmonių, kurie aš, man sunku šito, ta prasme, yra žmonių, kurie net ir būdami santokoje turi tą 50-50.
0: Man šitas šiaip tai, nu va tas griežtas, turiu galvoje 50-50, kur aš atsimenu, aš turėjo mano draugė santykius, na, jie ten draugavo dar tik tais, bet vyras daugiau uždirbo, jinai mažiau. Bet sako, man kiekvieną kartą, sako, stovint prie kasos, būdavo toks stresas, kas turės mokėti. Arba, žinai, ten atsidalinama yra prekės per pusę ir tokia, žinai, gėda, tokia, toks labai nefainas jausmas yra viduje, kai tu stovi su vyru prie kasos ir tau dabar reikia sukti galvą, kaip mes čia elgsime.
2: Man Gintas pasakojo, kad pažįsta vieną porą, jie vedė yra, kurie, tarkim, išėjo į restoraną, kai jiems atneša sąskaitą, jie atsidalina centas į centą.
0: Dieve.
2: Ta prasme, nors yra būdų vedę, kad būtų 50-50 ir jiems abiems tai yra įprasta visiškai ir jiems abiems tai yra normalu.
0: O kaip tu vat norėtum? Kaip tau atrodo, va, tavo santykėje turėtų būti? Jeigu tu uždirbi...
2: Ne, nu matai, ta prasme, aš negaliu pasakyti, kaip aš norėčiau yra vienas nuo to, kaip realybėj gali būti, nes tu niekada negali žinoti, kokį partnerį, ta prasme, kiek uždirbantį partnerį tu gausi.
0: Mhm.
2: Man gėda prisipažinti, bet paskutiniuose savo santykiuose aš nežinau, kiek uždirba mano antra pusė.
0: Mhm. Oho.
2: Aš bandžiau kažkada klausti, man tai buvo numuilinta, aš supratau, kad tai yra nediskutuotinas dalykas. Ir aš nežinau, ir aš nesakiau jam, kiek aš uždirbu.
0: Okay.
2: Ir mes va taip kažkaip va taip va ir gyvenome, maždaug nuspėdami, kiek kiekvienas uždirba, bet tikslių skaičių nežinodami.
0: Stipru.
2: Jo, tai man, sakau, man tas nepatiko ir man atrodo, kad taip neturėtų santykiuose būti, jeigu tai jau yra, žinai, gyvenimas kartu ir tai yra artimi santykiai. Aš manau, kad jūs turėtumėt atvirai pasikalbėti ir apie finansus, neslepiant vienos nuo kito, žinai, kažkokių tai pajamų. Bet manau, kad yra labai daug šeimų, kuriuose yra gyvenama panašiai, kur žmonės arba nežino, kiek antra pusė uždirba, arba žino neteisingą sumą, kiek antra pusė uždirba.
0: Gali būti, gali būti. Gerai, tai dar keletą klausytojų laiškų. Kiekvienas susimoka už save 50-50, PS esu moteris rašo, buto nuomą dalinamės lygiai, maistą užsakom pakaitomis, kavinėje apmokom irgi pakaitomis, draugas uždirba daugiau, todėl prie visko prisideda kiek daugiau nei aš. Aš vat palaikau, vat, kuris daugiau uždirba, tas ir daugiau šiek tiek prisideda.
2: Kažkas rašo pas mūsų vyru irgi viskas per pusę, gyvename daugiau nei 15 metų ir mum puikiai tinka.
0: Mes su žmona pradėjom dar prieš vestuves pinigus dėti į tą patį stalčių ir taip darom 10 metų ir vargo nematom ir visai nesvarbu, kuris daugiau uždirba. Tai va tokias jūsų nuomonės, tikimės, kad atsakėm jūsų klausimą, nes scenarijų tikrai yra labai daug, tai jūs turėtumėte atsisėsti ir pasikalbėti, kuris jums yra artimiausias.
3: Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40%. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40%. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
11: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
12: Tik Nostra metų.
13: 35.
12: O kokia nuolaida?
13: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
12: 35 mums, minus 35 jums.
13: Apsipirkite internetu nostra.lt.
14: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
15: Lenovo.
16: Apple.
15: Lenovo.
16: Apple.
15: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
17: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: Ar esi tas žmogus, kuris dažnai verkia?
1: Ne.
0: Ne? Mm-mm. Taip ir atrodo.
1: Rimtai?
0: Nieko blogo tame nėra, bet, pavyzdžiui, aš tai verksnė, žinok, esu.
1: Ai, tu dažnai žliumbi?
0: Žliumbikė esu.
1: Rimtai?
0: Aha.
1: O dėl ko tu žliumbi?
0: Nu, tokiose jautriose situacijose, toks mano išraiška tokia yra. Aha. Išleisti.
1: Aš verkiu, kai supykstu.
0: Kai supyksti, verki.
1: Jo, jo, jo, jeigu mane supykdo, tai aš verkiu, žinok, aš verkiu supykus, iš pykčio ne. O, ir jo, ir kartais jau paverkiu, kai nervai nelaiko.
0: Bet, žinokit, nėra nieko blogo verkt, palengvėja, man iškart geriau. Taip, nuleidė emocijas ir iškart gyvenimas gražesnis atrodo.
2: Po kiek šitas?
0: M1. Reklama. O šiandien mes rubrikoje po kiek šitas tikrai neverksim, mes čia spėliosim kainą, turim kainą, kurios ieškojom čia detektyvas buvo.
1: O, dievai, žinokit. O, nu gerai, biški papasakosim.
0: Sakau, Skype'ą pastumsim ar nepastumsim?
1: Nu, truputėlį papasakosim, bet prieš tai mes norim pasakyti, kokių turime dovanų, jeigu jūs šiandien pateksite į mūsų antrąjį etapą, kuriame atspėsite kainą. Jums bus padovanotas žaidimo rėmėjo biofarmacija. Prizas tai yra ašva neuroadaptogenų kompleksas su ašvagandų šaknų ekstraktu, kuris padeda išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
0: Taip, tai žodžiu, kaina, kurią mes medžiojame dvi savaitės, bandėme išsiaiškinti, kiek kainuoja šviesoforas.
1: Žodžiu, viskas prasidėjo nuo to, kad man pasidarė įdomu, kiek kainuoja tiesiog šviesoforas.
0: Uh-huh.
1: Ot, kiek kainuoja šviesoforas? Nu gerai, galvom, kiek kainuoja Vilniaus miestų šviesoforas. Tada mes pradėjom ieškoti, kam čia būtų galima paskambinti, prisibeldėme iki Vilniaus miesto savivaldybės vicemerės. Vicemerė nukreipė į Vilniaus miesto savivaldybės, žodžiu, kitą numerį davė, mes parašėm, tas žmogus sako, gerai, aš pabandysiu paieškoti, tada mes paskambinom dar dviem žmonėm, kuriem paklausėm tą pačią, jie tada irgi pabandė paieškoti.
0: Oi.
1: Kas? Kas buvo?
0: Kri?
1: Ką?
0: Kalbėk.
1: Viskas gerai.
0: Kalbėk.
1: Ko tu čia išsigandai ir mane
0: išgazdai? Ne, mano ausinėse pradėjo groti kažkas kito. Gerai, kalbėk.
1: Okay. Mhm. Nu va, ir tada mes, žodžiu, buvom nukreipti į jų du viešųjų ryšių
0: specialistus.
1: Jų užklausėm. Nu ir atrodo, dieve mano, hebra, nu pasakykit, kiek kainuoja šviesoforas?
0: Čia atrodo, paprasta viešieji pirkimai greičiausiai yra su tuo susiję ir ten reikėtų ieškoti informacijos, bet žinokit, per dvi savaitės mums niekas nepateikė atsakymo, kiek kainuoja Vilniuje stovintis šviesoforas.
1: Tada mes galiausiai išsireikalavom praeitą savaitę, klausėme jūsų, kiek kainuoja stop ženklas, tai šitą kainą gavom, ačiū, ačiū judu atstovams už tai. Bet tada mes kreipėmės į mūsų žinių tarnybą, sakom, nu jūs vis tiek esat protingesni už mumis. Būkit geri, sužinokit, kiek kainuoja šviesoforas. Ir mūsų žinių tarnyba linkėjimai jiems sužinojo, kiek kainuoja ne šiaip paprastas, įprastas šviesoforas, o kiek kainuoja mobilus šviesoforas, kuris yra pastatomas, kaip pavyzdžiui, vyksta kokie nors kelio darbai, ar ne?
0: Mhm.
1: Tada atvežamas mobilus šviesoforas, jisai yra pastatomas, tiek šviesoforas kainuoja Kauno savivaldybėje.
0: Taip, mes čia šiandien apie Kauną kalbėsim, nes Vilnius mums nesuteikė informacijos.
1: Tai va, vis tiek įkandai truputėlį. Bet linkėjimai visiems Vilniaus savivaldybės darbuotojams. Gal praeis keli mėnesį ir mes sužinosim, kiek kainuoja įprastas.
0: Mes vis dar laukiam.
1: Mums
0: vis dar įdomu, žinokit, nes pasirodo, šviesoforų tipų yra įvairiausių. Yra ten tie tokie protingi šviesoforai, kurie skaičiuoja laiką, kurie patys ten, žodžiu, ten netgi įsijungia, jeigu yra srautas, arba įsijungia, jeigu ten reikia jau stabdyti. Tai tai gal dar sužinosim, o šiandien pastatomas remonto kelio darbų atveju šviesoforas Kaune.
1: Kaip mobilus jūs... šviesoforas, mm-hmm. jo, kuris pastatomas, kur reikia. Tai pabandykit atspėt kainą, mes turime konkrečią kainą. Jūs pabandykit atspėt, būtinai prie kainos parašykite savo vardą ir savo telefono numerį. Mes jums paskambinsim ir pakviesim į antrąjį etapą.
0: Čia.
2: M1.

0: Kaunas.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
4: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su TeliaPlay gali viską turėt.
3: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni TeliaPlay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 eurų. Kilogramas slyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 eurų. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.
4: Geografija.
5: Yra.
4: Matematika.
5: Yra.
4: Istorija, fizika.
5: Yra. Viskas yra.
4: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
6: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
4: Lygot ramiai, pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
6: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
7: Reklama.

0: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties. Numeris vienas.
1: Po kiek šitas?
2: M1.
3: Reklama. Taip, kaip ir kiekvieną antradienį mes jūsų klausim, po kiek šitas, tai šį kartą mes jūsų paklausime, kiek galėtų kainuoti šviesoforas Kaune, mobilus, pastatomas, kuris yra statomas tuomet, kai yra remontuojami keliai, žodžiu, kad suvaldyti eismą. Šiaip buvo tikrai nemažai teisingų atsakymų, galimai galbūt buvo įmanoma ir išgooglinti šitą kainą, tuoj pasiklausime mūsų į antrą etapą patekusių žmonių, tai sveikiname su Gediminu. Gediminai, labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Gediminai, kodėl šitą kainą parašėt? Ar ieškojot kažkur, tai googlinot?
4: Paklausiu kolega dirbęs prie plento, tai...
3: Tai kolega būtent tokią kainą jums ir pasakė, ar ne?
4: Jo.
3: Gerai, Juozai, sveiki, sveikinamės ir su jumis.
4: Sveiki.
3: Juozai, ar googlinot?
4: Ne, važiuojam, kaip tik mašinui klausiau, galvojau kažkas apie 3000, bet... Numečio procentus ir kad gavau.
3: Ai, nu supratom. Tai 2800, va tokią kainą parašė tiek Juozas, tiek Gediminas. Abudu buvote teisus ir būtent tiek kainuoja mobilus, paprastas šviesoforiukas. Nu šiaip nepigus dalykas.
5: Nepigus.
3: Pasistenkit važiuodami neįvažiuot, nes dabar žinosit, kiek kainuoja. Gerai, Gediminai, Juozai, jums antrasis etapas. Jeigu atsakysite teisingai, būsite arčiau teisingos kainos, mes jums padovanosime maisto papildus. Tai dabar žiūrėkite, prieš mano akis žmonės pardavinėja trimitą. Trimitas yra toks pučiamasis muzikos instrumentas. Jis yra naudotas, bet žada, kad bus išvalytas ir puikiai paruoštas naudoti. Kaip galvojate, kiek trimitas kainuoja? Gediminai, pradėkime nuo jūsų.
4: Sakyčiau, kokį gal 30 eurų.
3: 30 eurų. Gerai, Juozai, ką jūs galvojate?
4: Apie 150 gal kažkas.
3: 150 trimitas. Muzikos instrumentas. Gediminai, turime su jumis atsisveikinti, nes Juozas šiandien laimi mūsų žaidimą.
5: Tai kiek kainuoja trimitas?
3: Nu, kaip tu galvoji, kiek kainuoja trimitas?
5: Koks buvo artimesnis atsakymas?
3: Juozas sakė... Kiek Juozai sakėt?
4: Pusantro šimto du.
5: Nu, nes ten vien, žinai, metalas.
3: Nu, trimitas, auksinis visas, gražus.
5: 110.
3: Eik, tu 430 eurų už trimitą.
5: Ojetus.
3: Juozai, jūs buvote arčiau, jums puikios dovanos atitenka, su jumis susisieks dėl dovanos. Ačiū, kad dalyvaujate mūsų žaidime, tai sveikiname jūs dar kartelį.
5: Iki geros dienos jums, o mes, kalbant apie dovanas, padovanojame ką tik Ašva kompleksą Juozui. Ir kasgi tai yra, gyvenant intensyviu ritmu, vidinė, sako, pusiausvyra yra svarbiausias dalykas. Ašvaganda, tūkstančius metų rytų tradicijose naudojamas kaip adaptogenas, padedantis palaikyti mentalę pusiausvyrą, geresnė miego kokybė ir atsparumas stresui, o biofarmacija ašvalinijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų KSM-66.
3: Biofarmacija ašvalinijos maisto papildų ieškokite vaistinėse, internete biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija Wellness parduotuvėse, kurias rasite Vilniuje Ogmios mieste Verkių gatvė 29F. Arba Klaipėdoje netgi dviejose vietojose, Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Puikiai skaipa.
2: M1.
3: Reklama.
2: Ruduo su M1.

0: Vakar labai smagiai pasijuokėm, rinkomės rubrikoje tas ar tas, kas geriau vyras be pilvo ar butas be balkono. Tai nusprendėm, kad zintas balkonas.
1: Aišku.
0: Geriau jau vyras be pilvo kavą išgirsit.
1: Vaisi čia reikalingas, tai balkonas kam nors.
0: Taip. Šiandien, žinokite, vėl du pasirinkimai jums. Skaiva sako, kad labai lengva rinktis. Pasižiūrėsim, ar bus jums lengva.
2: Tas ar tas?
0: Kaip ten sako, yra smagu būti mylimam, bet taip pat yra labai gera ir mylėti pačiam, kad
1: gera.
0: Jeigu tik tai tave myli, tai nu, vis tiek negerai, bet jeigu ir tu myli, o tavęs nemyli, vėl negerai, tai išsiaiškinkim šiandien, kas yra geriau, ar būti mylimam, ar mylėti. Bet yra, žodžiu, tik tais du variantai.
1: Jo, žodžiu, pirmo, vienu variantu jūs atsikeliat ir nieko absoliučiai nebemylit. Nebemylit savo vyro,
0: nebemylit vaikų,
1: savo tėvų nebemylit, nebemylit savo šuniuko arba kačiuko.
0: Taip, vaikai prašo ten praleisti su jumis laikais, galvot, aš geriau filmą kokį nors pažiūrėčiau.
1: Tai aišku, 100 kartų geriau. Ta prasme, mamos gimtadienis jūs nebeskambinat. Ai, tai ką čia? Dorsia, jūs nebemylit nieko absoliučiai. Jūs mylit tik save. O save mylit?
0: Myli, aišku, save.
1: Save myli. Mm-hmm. Nu tai gerai, myli tik save.
0: Taip.
1: Kitų variantų jūs mylit visus. Mylit savo vaikus, mylit savo vyrą, mylit savo augintinius.
0: Mylit dievą.
1: Mylit draugus, mylit visus, bet jūsų niekas nebemyli. Jūsų niekas iš viso nebemyli. Net vaikai į jūs žiūri taip, toks, tipo, nu.
0: Greičiau 18.
1: Tarnaitė yra namuose, tarnaitė, nu. Mama jūsų nebemyli. Nebeskamina jums. Man tai siaubas čia būtų. Mama manęs nebemyli. Tu įsivaizduoji? Ne. Aš manau, kad čia bus vienus vartus. Aš renkuosi pati nieko nemylėt. Nors šiaip būtų atsikeli ir sakai šunims, eikit šalin nuo manęs.
0: Eikit, įsipilkit patys, valgit patys, pasivežiokit. Gerai, tai ką renkatės, klausytojai, toks filosofinis šiandien mūsų klausimas, priverčiantis ir pamastyti. 18.30, skambinkit ir pasisakykit, kas geriau, ar mylėti kitus, ar mylėti tik save.
1: Gerai, kas mums skambina? Labą dieną su Vištiena.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu esi to gerasis žmogaus?
3: Žiūrėjau.
1: Prašau, negi išgirdom, nutrukot.
3: Živilė vardu.
0: Živilė, ar sunku išsirinkti?
3: Ne, nesunku išsirinkti. Galvoju, kad geriau yra mylėti pačiam, nes tai yra apie tave ir tu visą laiką gerai jautiesi. O tu myli, tai jeigu save myli, tai jau ir užtenka.
0: Tai žodžiu...
1: Tai palaukit, jūs renkatės...
0: Nemylėt kitų, tik tai save.
3: Nerenkuosi, kad mylėti visus.
1: Ai, mylėti visus, bet jūsų niekas nemyli, Živilė. Turit vaikų?
3: Na, turiu.
1: Nu ir įsivaizduokit, jūsų vaikai visiškai nebemyli.
0: Neteina.
3: Bet įsivaizduoju, kaip jų nemylėti, tai vis tiek renkuosi mylėti. Geriau yra mylėti, nes aš atsikeliu ir aš myliu, aš geros nuotaikos, aš visus myliu.
1: O Jėzus, bet jūs atsikeliat ir mylit save. Ir irgi geros nuotaikos esat.
0: Provokacija.
1: Okay, gerai, Živilė, ačiū Jums už pasirinkimą, sėkmės, iki.
3: Ačiū.
0: Iki. Nu va, Skaiva, tavo planas kol kas nevyksta,
1: nu,
0: taip kaip tu tikėjaisi. Mūsų klausytojai yra geros širdies žmonės, jie nesavanaudžiai, jiems svarbu yra mylėti kitus, pasaulį, dalinti tą meilę, ne tik nagais į save. Va, matai?
1: Ne.
0: Nu pažiūrim, kas dar skamina.
1: Niekas neskamina dabar, paskaminkit, alio, kur Jūs dingot, skaminat ir man skamina mum Nijolė, labą dieną, Nijolė.
4: Labą dieną, Skaivutė.
1: Kaip gyvenat?
4: 4 valandas grybus tvarkau.
1: O Jėzus, o radot baravykų?
4: Žinoma.
1: O, tai mums su kirmyje?
4: Žinom, kur auga.
1: O su kirmyje, Nijolė?
4: Visokių yra.
1: O galit atsiųsti mums 5 baravykų galvas?
4: 18 atvažiuosiu į Vilnių, tai atvešiu.
1: O, bet žinokit, viskas, Nijolė, prisižadėjot, man labai reikia baravyko. Aš bent vieną kartą per metus noriu paragauti, aš bijau į mišką eit, nes erkės ten gyvena.
4: O tai jūs atvažiuokit, Skaiva, ir nuvešim.
0: O tai kur čia reikia atvažiuot?
4: Nu, pirma į Druskininkus, o paskui nuvešim.
1: Į Druskininkus. Bet pas jūs irgi yra erkių, žinokit. Nijolė, man baisu eiti mišką, žinokit. Aš
4: reikia skiepytis.
1: Nu, vat aš nepasiskiepijau, dabar jau viskas.
0: Gerai,
1: dabar.
0: Pleputės, viskas.
1: Nu, šiandien mes su Nijolė baravykus derinam.
0: Nijolė, tai atsakykit mums į klausimą, kas geriau yra, mylėti kitus ar save?
4: Jo, aš už antrą variantą irgi.
0: Kad kitus tik tais mylėti, jūsų nieks nemyli, bet jūs mylit kitus.
4: Taip.
0: Tu Skaiva girdi, kokie klausytojai pas mus.
1: Nu, aš apaku, žinokit.
0: Wow.
1: Bet Nijolė, jūsų niekas, vyras nebemyli jūsų, sako, tu ant tos Nijolės.
4: Nu, bet vis tiek aš visus myliu apkadėlį.
1: Nu, ką jūs, kas iš to, kai jūs visus mylit? Kai... Nieks jūsų nemylė. Jūs sakot, aš myliu tave, vyrai mano myliu. Jūs sakot, tu, Nijolė, nereik man tavęs. Ir ką? Ir...
4: Vis tiek prisikabinčiau ir prisispausčiau ir nepaleičiau.
1: Jūs sakytų, eik šalin, Nijolė, tu. Eik tu peklon.
4: Oi, merginas duoda.
0: Gerai, Nijolė, ačiū.
1: Gerai,
0: jums Nijolė,
1: ačiū.
0: Baravykų.
1: Ačiū, baravykų iki viso.
0: Iki. Nu, tu va, matai, kokie klausytojai mūsų, šviesų žmonės. Va, ir klausytojai rašo ir laiškuose, mylėti kitus. Myliu visus iki negalėjimo, rašo. Rašo, kad mylėti save, nes jei kitų nemyli, tai niekas ir neįskaudins. Nu gerai, yra ir kitokių variantų.
1: Ne, tai, ai, nu, bet tai kas iš to, kad jūs visus mylit, kai nieks jūsų nemyli? Ta prasme, tai yra gyvenimas kasdien kančia. Tu atsikeli galvoj, Jezus, kaip aš myliu tą Silvą, galvoj, Jezus, kokia baisi tą Skaivą, kai čia lenda. Ta prasme, tu jūs siaubingą gyvenimą gyventume.
0: Bet pagalvo, gal tau malonumas ateis, kad, nu čia, žinai, šiaip gyvenimas yra ne tik apie save. Apie...
1: Nuo kada meilė be atsako buvo malonumu? Meilė be atsako yra kančių kančia.
0: Bet gal tu nebesitikėsi to atsako, tu norėsi duoti žmonėms, nenorėsi įimti.
1: O nėra aplinkui, ką tu duoti, kai nieks tau atgal neduoda? Ką tu ten dali, ką tu duosi, kas iš to? A, yra čia normalių žmonių, kurie suvokia šitos situacijos absurdiškumą, ar čia visi, ta prasme, minkšti ir pukuoti? Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai...
5: Koks dar AI, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Jūs tas karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
10: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
9: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
10: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnė kaina savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
13: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
15: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
16: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja One Republic, Pay That Toll.

Jonas Irutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Ir Ray, Emma ir Absolutely Joy.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Viskas, žinokit, mėlyjei mūsų, mes su Skaiva jau už savo pasirodymą šiandien eteryje baigėme. Smagu buvo, ar ne, šiandien?
1: Aš manau, kad tikiuosi, kad buvo linksma.
0: Tikimės, kad jūs išspaudėt vieną kitą šipsenėlę, gal pakrizenot, gal pabuvot automobilyje dar 15 sekundžių ekstra ir nelipot, nes norėjot paklausyti, kaip baigsis mūsų kalba. Tai tikimės, tokių klausytojų yra ir rytoj tikrai mes grįšim jūsų ausis vėl 13 valandą. Prie mūsų prisijungė jau ką tik Tomas. Labas,
2: labas.
0: Tomai.
2: Labas,
0: Tomai.
2: Labas, merginos.
0: Tomai, tai gerai, rinkis.
2: Aš šitą galvojau važiuojant.
0: O, matai, visus privertėm pamastyti.
2: Negaliu pasirinkti, aš nenoriu vieno rinktis.
1: Nu, bet vat reikia vieno.
0: Gerai, mes už tai pasirinksim. Tu pažįsti Tomą, ar ne, Skaiba?
1: No.
0: Aš pažįstu Tomą. Kaip tu manai, ką jis rinktusi? Įsivaizduokim, kad čia jo nėra.
1: Nu, aišku, kad save mylėti.
0: Aš irgi galvoju, kad Tomas labiau rinktųsi save mylėti.
2: Savęs nereikia užmiršti, bet kitiems meilę reikia rodyti tikrai. Tikrai.
0: Gerai, tai paliekam tave mes ir toliau mąstyti. Jums linkim geros laidos.
2: Ačiū.
0: Iki ryt. Ate. Ruduo su M1.

0: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo.

0: reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telbėtų, kaukių ir dušų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
1: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
2: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos.

0: tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
3: kažkas turi
4: pristatymą per Zoomą,
3: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
3: ir visi nori,
4: kad nestriktų.
3: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
8: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
9: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
10: O šiaip stresą tikrai valdau.
7: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
11: Užsičiau.
7: Renginio radijas M1.
12: Sveikas atvykęs, Mantai.
7: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
13: Tik vakar ir tik, kad maikė išsitepė.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas ir vyriausybės nariai su išvažiuojamoju darbo vizitu šiandien ir rytoj lankosi Klaipėdoje. Čia jie planuoja patvirtinti ir šios vyriausybės darbo prioritetus. Ir tai yra pirmasis Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės vizitas po šalies regionus. Tačiau neigiama, kad jis susijęs su artėjančiais savivaldos rinkimais, siekiant sustiprinti silpną socialdemokratų pozicijas Klaipėdoje.
1: Su rinkimais, kurie vyks kitų metų kovo mėnesį, čia niekaip nesusiję. Mes tikrai norėjom atvykti čia, pasimatyti ir su regiono vadovais, ir su universitetu, ir aplankyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją, ir susipažinti su sveikatos sistema, nes Klaipėdos universitetinė ligoninė irgi turi finansinių įtampų. Tai nėra kažkoks vienkartinis gestas, nors Šilutės meras labai agitavo, kad pasimatytume kartą per metus ar du kartus, bet Lietuvoje yra 10 regionų. Nepavyks turbūt per likusius du metus visų aplankyti, bet stengsimės tą daryti. Ir po Klaipėdos ir kitus. Čia turbūt tik tai simbolika, mums kaip jūriniai valstybei, kad pirmiausia pradedama Klaipėdos. Vyriausybė darbuosius ir šiandien ir rytoj. Turėsime ir vyriausybės tikrą posėdį, kuriame priimsim svarbius valstybės sprendimus. Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planas bus patvirtintas būtent čia Klaipėdoj.
0: Dar prieš paskirimą premjerų vasarą Mindaugas Sinkevičius žadėjo ypatingą vyriausybės dėmesį regionams. Ukrainos geležinkelių spaudos tarnyba šiandien praneša, kad per Rusijos smūgį į keleivinę traukinį važiavusi maršrutu Dniepras-Zaporižė žuvo traukinio palydovė. Iš pradžių bendrovė pranešė, kad evakuacija buvo atlikta laiku ir kad visi keleiviai yra saugus. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad žuvo palydovė ir tai jau antrasis keleivinis traukinys per kelias valandas, į kurį buvo smogta. Anksčiau du Rusijos dronai atakavo keleivinį traukinį važiavusi iš Kyivo į Sumus, čia buvo sužeistų žmonių. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Tai šiandien pranešė vengrų užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Vienos konvencija yra tarptautinė sutartis reglamentuojanti diplomatų elgesį. Ministrė nenurodė, kokia tai buvo veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbuotojai turi išvykti, tačiau Maskva savo ruoštu jau pareiškė, kad jos atsakas bus griežtas ir skausmingas. Vokietijos policija sulaikė įtariamąjį dėl virtinės sabotažo išpolių prieš šalies elektros tinklus. Apie tai šiandien pranešė pareigūnai, nepateikė išsamesnės informacijos. Visuomeninis transliuotojas pranešė, kad sulaikytasis yra 48-erių klimato aktyvistas, kuris, kaip įtariama, ranka rašytuose laiškuose prisiėmė atsakomybę už šias atakas. Nuo praėjusios savaitės rinkti išpoliai prieš elektros tinklus vyko pagal panašų modelį. Fejerverko tipo raketomis buvo šaudoma į laidus, sukelti trumpą įjungimą. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Tomas ir Marija.
1: Labas, Marija.
2: Labas, Tomai.
1: Truputėlį padusus atskubėjo į eterį.
2: Aš bėgau.
1: Kas sutrukdė šį kartą?
2: Tiesiog užstrigau Gedimino prospekte. Stovėjau Gedimino prospekte 20 minučių.
1: Spėjau per autobusus. Ai, žinai, ten jie nevažiuoja per tą kampą būtent.
2: Per tą kampą, kur yra prie Vinco Kudirkos aikštės ir kur yra nepagrindinis, ir aš blogai pasirinkau važiuoti ne per pagrindinį, o tik būtent per Gedimino prospektą ir...
1: Svarbu, kad tu čia.
2: Aš esu čia ir mes turim šiandien planų daug.
1: Daug planų, daug dalykų, dar šią valandą padarysim, bet tokią temą galim net ir sulaukti jūsų skambučių, net ir norėtumėm to. Tema yra paprasta, aš šiaip paklausiu vienos čia administratorės mūsų ir kitų darbuotojų, merginų, moterų, sako, ar vyrai turi išvalyti moterų automobilius?
2: Tu čia dabar manęs klausiu, ar tu čia konstruktuoji
1: faktą? Dabar ir tavęs faktą. Klausiu.
2: Aš manau, kad niekas nieko neprivalo, žinai, čia nėra taip, kad,
1: faktas.
2: O, moteris turi gaminti, vyrai turi automobilius.
1: Nu, bet yra moterų, kurios labai pyksta, nu, pavyzdžiui, kad vyrai ten, ai, neišvalo ten, nu, aš jau vairuoti tik turiu atsisėsti ir tik vairuoti.
2: Aišku, tai kitas esi princesė ir sėdi už vairo, tik tai to nieko nereikia.
1: Apie padangų keitimą, okei, vyras, gerai, jeigu sugenda automobilis, vyras, gerai, bet jeigu, pavyzdžiui, išpurvinai pati automobilio vidų, gali išsivalyti.
2: Aišku, kad gali. Tai ir padangas pati gali pasikeisti.
1: Kad malonu yra, kai vyras tą padaro. Taip,
2: taip, taip. Lygiai taip pat, kaip ir tau smagu grįžti namo, kur yra šilta vakarienė paruošta, arba namai labai gražiai sutvarkyti ir kvepintis. Bet niekas nieko neprivalo. Man atrodo, kad čia yra poros susitarimas. Pavyzdžiui, mes su vyru, vyras yra pasiėmęs šitą darbą, jisai rūpinasi automobiliais, jisai plauna juos, siurbia, valo, aš tik tai princesė atsisėdu.
1: Tu tik važiuoji ir drengia, ne?
2: Jo. Ir man labai smagu.
1: Gerai, norim kitų nuomonių paklausti, klausytojos, damos, vyrai, paskambinkit ir pasakykit savo.
2: 18.30, laukime.
1: Aišku, čia rašo jau laiškais, žmonos auto nuploviau ir viskas. Kiti, ne, neprivalo. Paskambinkit, padiskutuosim, vakar labai gerai ten apie tos plaukus.
2: O kaip tu galvoji?
1: Kalbėjom, užsukom temą.
2: Šiandien, kiek, ką, kirpsim, depiliuosim.
1: Depiliuosim
2: tave. Depiliuosim. Ir tave depiliuosim, žinok, šiandien.
1: Man nereikia, aš neplaukikas, nereikia kojų depiliu. Va, turime skambučių, bandykime atsiliepti, labas. Kas
2: skambina? Sveiki, kas paskambino?
3: Labą dieną.
2: Klausom, kas paskambino?
3: Sigita paskambino.
1: Nu, Sigita, rieškit. Turim temą.
3: Man labai nepatiks, jei kas nors valytų mano mašiną.
2: Okay, kodėl?
3: Todėl, kad aš tada nerandu ten padėtų daiktų, kurie turėtų būti padėti.
2: O jeigu visą laiką daiktai liktų tose pačiose vietose, bet būtų išvalyta tiesiog? Švariai gražiai.
3: Nu, ne, man savo mašiną patinka pačiai. Žiūrėti. Aišku, padangos visą kitą,
1: gerai.
3: Bet mašiną aš savo išsivalau. Kažkaip mano daiktas, aš mėgstu prisižiūrėti švarą ten pat.
1: Aha, švaros generolė. Pati už savo atsakinga ir aišku, kad moterų automobiliai dažniausiai dažnų atveju būna ir spinta tuo pačiu.
2: Ojojo,
1: tai nenorėtum, kad lystų pas tave į spintą, ar ne?
2: Sigita, ar pas jų spinta, nes, pavyzdžiui, pas mane tai nespinta.
3: Ne, nespinta, čia yra replio, atsuktuvų yra, servetinių, spintų yra visko.
1: Uh-huh.
3: O gali prireikti atsitikus avarijai, nelaimiai.
2: Teisingai, Sigita, pasiruošus visiems gyvenimo atvejams.
1: Sigita, gerai, ačiū, mes išgirdom jūs, dar vieną nuomonę tuo paklausysime. Labas, kuo vardu? Alio, laba. Ne, čia padėjo, gerai. Laba.
2: Sveiki, kas paskambino?
4: Rasa,
2: tai kokia jūsų nuomonė? Ar vyrai labiau galėtų turėtų, ar moteris, ar nėra skirtumo?
4: Kaip ir nėra skirtumo, aš tokios kaip nuomonės neturiu, aš turiu tiesiog praktiką, kad mes su vyru turim dvi mašinas, jis valosi, tvarkosi savo, aš savo.
2: Ir esi tiesiog pasiskirstę darbais?
4: Tai taip, o kai reikia ten į servisus, ar kur mes galimybių neturim jų tvarkytis, tai varom į servisus irgi vienas vieną, kitas kitą, tai kažkaip kas mano, kas savo, kas savo.
2: O kuri tvarkingesnė?
4: Tai mano, tai čia pusė gyvenimo sukrauta į tą mašiną.
1: Nu gerai, klausykit, dar nebuvo nei vieno tokio atsakymo, kad taip, vyras turi valyti automobilį. Ačiū jums, dar vieno paklausom skambučio ir darysim per trukėlę. Labą.
5: Sveiki.
2: Kas paskambino?
5: Vilma.
2: Vilma, tai kokia jūsų nuomonė?
5: Aš manau, nieks nieko neprivalo daryti, bet...

0: Labai malonu, kai tas automobilis būna
1: išvalytas.
0: Bet ir pati išsivalau, kai reikia, kai turiu laiko, pati išsivalau, bet nu, pripažinkim, kad labai malonu.
2: Taip,
0: kad
1: labai malonu.
2: Tai tokio kategoriško atsakymo vieno dalyko nėra, kad vyras būtent turi, tai toks miksuojat, ar ne, kaip išeina, kaip kuriam. Darna vadinama.
0: Taip. Padangos, ten visas remontas, taip, nes vyras su tuo susijęs, bet, bet valyti tikrai galiu, to nesibodžiu.
1: Džiaugiamės, Vilma, ačiū jums, kad paskambinat. Žinai, aš taip galvoju, pavyzdžiui, man šiek tiek yra baisiau vežti į servisą vienai automobilį, nes man, aš atsimenu, kai man buvo gal 19 metų, aš nuvežiau, buvo draudiminis įvykis ir man sutvarkė automobilį ir aš jau noriu atsiimti. Tai visa laimė, kad man vyras parašė, sako, tu tiktai neturi mokėti, nes čia draudiminis įvykis. O man sako, servise sako, dar reikės susimokėti 100 €. Ir aš galvoju,
2: sako, aš moteris, tai galvos mane apgaus dabar servise.
1: Jo, ir žinai, ir kai toksai yra galbūt stereotipiškai, nu, nesmagu, bet niekas, aišku, nieko neprivalo.
2: Niekas nieko neprivalo, mes tuoj privalėsim grįžti į eterį.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrinkščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams. Bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių. Daugiau nei 60 pranešėjų. 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
10: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
11: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
12: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
14: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
15: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
16: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą. Nes labas labiausiai už tave.
17: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
18: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

vyksta eteryje, nuostabūs dalykai, galite įsijungti ir video transliaciją. Norim pasveikinti žmogų, kuris šiuo metu atvyko pas mūsų studiją, iškart perėsim prie temos. Apa! Tik reikėtų užsidėti ausį.

0: Ponios ir ponai, kas vyksta, tai vestuvinis maršas. Čia harmonikos partija yra studijoje atlikėja Adrina. Labas.
1: Jeigu ką, žinok, čia nebuvo mano idėja. Aš visiškai nesu susijusi su šituo, kas čia vyksta.
0: Tai karščiausios žinios. Čia ir žiniasklaida kažkiek jau ir išdavė, kad ten jis jau įsikišo, kad va, naujiena, žiūrėjo, kad vestuvės įvyko. Visų pirma, sveikinimai.
1: Ačiū labai.
0: Aš noriu paklausti, ar vyras verkia bažnyčiui ar ne?
1: Verkia labai, verkia.
2: Kaip ir turėjo.
0: Donatas irgi yra. Sveikinimai.
1: 5 kartus prausėsi žmonės.
0: Geras. Tai atšokot vestuves, jau atsigavę?
1: Nu, šiandien dar sunkoka, trūksta labai miego. Aš kaip ir Donatui sakiau, aš per mūsų vestuves atšokau gerus 3 taimus ir atidainavau. Mm-hmm. Ir supratau vieną, kad aš ištvermės tai turiu maksimaliai.
0: Per savo vestuves net ir koncertavai dar?
1: Nekoncertavau, bet koncertavau iš kitos pusės. Aš dainavau garsiai,
0: visi girdėjo.
1: Ir šokau dar daugiau.
2: Bet gal mes nuinkim nuo tų vestuvių, nes reikia dar jaunavedžiam pabūti savo ir susitamintim.
0: Nu, aš dar paskutinį klausimą.
2: Nu, Tomai.
0: Bankuchin atnešėt, ne? Lūknešėlių.
2: Ne, Tomai.
0: Vestuvinio torto laukiu.
2: Okay. Adrina, sakyk, tavo vasara atrodė labai labai įtempta koncertais. Tokia ir buvo?
1: Taip.
2: Ar nepavargai?
1: Faktas, kad labai labai vargina tas dalykas, bet praeina kelios dienos ir tu supranti, kad be to tu niekaip negali gyventi ir tavo čia viskas yra. Ir tuo pačiu ir pavargsti, bet tuo pačiu ir atsigauni. Ir toks labai labai įdomus reiškinys yra scena šiaip.
2: Nes ir atrodo ir iš storių, žinai, kai tu važiuoji ir su komandas į tą automobiliuką sulendat ir važiuoji į skirtingus Lietuvos galus, taip smagu matyti. Ar nusimato rudenį kažkokių projektų, koncertų, ar dabar nori rudenį pailsėti, sutelkti laiką kūrybai?
1: Tai faktas, kad vasario 13 dieną yra mūsų Žalgirio arena. Tai vienintelis mūsų didžiausias dabar koncertas, kuriam mes ruošiamės. Ir faktas, kad iki to laiko norim pristatyti ir naująjį albumą. Tai dabar atšventėm, atbalevojo, miesto šventės irgi atšventėm. Tai dabar norim biškį sugrįžti į muziką ir pabūti ten joje, nes laiko vis mažiau.
0: Nu taip. Turim dar vieną įvykį, gruodžio 9 dieną. Nežinom, ką veiki.
1: Ai, nežinau.
0: Nieko. Kamara, ne?
2: Chill.
0: Ką žinosi? Tai galėtumėm užplanuot, pavyzdžiui.
2: Nu, mes tokia kaip ir pasiūlymą, kaip ir turėjome toksai vienas, kaip ir eventukas, toksai vienas renginukas, toksai net nelabai didelis ten. Bus keli porą tūkstančių žmonių.
0: Ar lanka rodys.
2: Jo.
0: Visa Žalgirio arena, ta pati.
2: Taip, bet jinai kukliai viskas. Ne, iš tikrųjų, mes norim tave pakviesti gruodžio 9 dieną į M1 muzikos apdovanojimus Žalgirio arenai. Ar tu būsi?
1: Man labai labai malonu ir aš su dideliu malonumu net nekviesta ateičiau.
2: O, va taip. Va.
0: Lengviausias tai buvo. Wow. Tai džiaugiamės, tada reikės ką padaryti, tai eisim netrukus garbės lentą, nusiimti savo kvietimo, būtinai reikės tavo autografo.
1: Gerai.
0: Ir tada jau jeigu jį padėsi, kai jį padėsi, kelio atgal nebus. Bet supratom, kad ir nenori.
1: Ne, nenori.
2: Gerai. Tai labai ačiū, kad pabuvai pas mus, kad atvykai ir jeigu ir jūs norite pamatyti Adriną gyvai, tai tiesiog gruodžio 9 dieną Žalgirio arena.
0: Prieš atsisveikinant, išeinant į eterį, mes norim sugruoti tavo vieną dainą. Kuri? Sugražinau. Kodėl? Gal su vyru, pavyzdžiui, ašaros.
1: Galim simboliškai su vyru ašaros. Ta proga.
0: Puikiai. Tai gerai, ačiū tau, kad buvai. Einam klausyti ir mes dar reikalų nebaigiam čia eteryje.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
6: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
9: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Satelandu, okei, kol necentus.
14: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
15: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
16: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
17: Rugsėjo 19 Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingą programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Vakar tokiu metu kalbėjome apie automobilius, šiandien taip pat vėl kalbėsim apie jiems suteiktus vardus. Aš vakar sakiau, kad neminiu niekaip savo automobilių, kažkaip pravardės nėra. Bet pripažinkim taip, tie, kurie ir neturim pravardžių automobiliams, da, kai jis sugenda, tada jau atsiranda.
1: Atsiranda ir nelabai gražus.
0: Tokios jau nelabai gražus. Iki eterio. Tai apie kokius mielesnius vardelius jūsų automobilių laukiam skambučių ir tai dar papasakosim, kokių dovanų laukiam.
1: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulė. Mažulė, mažulė, kokį jūs vardą saviškiai davėte? Galbūt pupsis, galbūt raudoniukė, gal žvėris, gal monstras. Tai mums, žodžiu, įdomu labai labai jūsų automobilio vardas, o M1 kartu su AutoAibe klausia, kaip vadinate savo automobilį. Tai skambinkite 18.30, dabar mums į studiją papasakokite apie savo automobilio vardą, o mes jums įteiksime žaidimo draugo AutoAibes termo gertuvę.
0: AutoAibe automobilių dalis aksesuarai, ten rasite autochemijos variklio lyvos, jūsų automobiliui taip pat ir ko kiti net neieško iki susitikimo būtent AutoAibe, o dabar pokalbis su klausytoju. Labas.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Vilma.
1: Vilma, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, tai Vilma, kaip jūs vadinat savo automobilį?
2: Smurfyte.
0: Kodėl?
2: Todėl, kad labai gražios melinos, visiškai kaip smurfų spalvos.
1: Tai kaip, kas sugalvojo tokį vardą?
2: Tiesiog pati spalva padiktavo vardą ir kai nusipirkau šitą būtent automobilį, įsikėliau į Facebook, aišku, istoriją ir galvojau, ką dar tokio pridėti ir parašyti. Tai va, atidėjau judantį gifas šokančią gražią smurfytę, tai ir liko smurfytė.
1: Smurfytė.
0: Tai tokia mėlyna ar žydra daugiau?
2: Ir ryškiai mėlyna. Grinai kaip smurfiškos spalvos.
1: O geras, tai gražis po tokia žydra graži spalva.
0: O vyro automobilis kaip šrekas, žalias.
2: juodas.
0: O, rimčiau, okei. Okay.
2: Iš pelkės šrekas.
0: Supratom. Tai ką mes darom dabar? Duodam gyvus.
1: Nu, aš manau duosim.
0: Smurfytė. Aš man pasigirdo musytę pradžioje. Kodėl?
1: Aš galvoju, ar aš tikrai smurfytę išgirdau. Aš labai džiaugiuosi, kad aš smurfytę išgirdau, nes man čia yra labai unikalus ir labai retas vardas automobiliui duodamas.
0: Nu, duok automobiliui smurfytę vardą. Nu, gražu. Gerai. Liuks, tai jums prizai iš AutoAibes. Sveikinimai. Ir kad tarnautų ilgai tam smurfytę jums.
2: Ačiū.
0: Ačiū, kad paskambinot.
1: O mes, žinokit, norime jums tiesiog pasakyti labai paprastą informaciją. Jeigu jūs esate auksarankis, remontuojate automobilį, tikriausiai esate susidūrę su situacija, kai darbų įkarštyje tenka

0: Kaunas.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomąjį stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
3: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
4: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
5: O šiaip stresą tikrai valdau.
2: Stonkus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
6: Užsičiau.
2: Renginio radijas M1.
7: Sveika atvykęs, Mantai.
2: Bilietus platina, Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8, Kaunas.
8: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitepė.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 39, šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69, o bulvių traškučiai Estrela 2,19 eurai. Maksima, tai ko reikia.
2: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą Carglass.

0: Karglas.lt. Karglas remontas, karglas keitimas.
1: Ir karglas kalibravimas.
2: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
3: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
4: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Show me. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
8: Stop. Pirmiausia – bilietas.
7: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
9: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
10: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
12: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
13: Reklama.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is...
15: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
16: Cool, baby. Cool, baby. Cool.
17: Čia mano radijas.
18: My name is Benson Boone.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Dunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai trūksta pasirengimo visuotiniai gynybai, jaučiama ir veiksmų koordinavimo stoka, taip pat nepakankamai finansuojamos ir institucijos. Tai paaiškėjo po Lietuvos visuotinio gynybos modelio testavimo pratybų. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas teigia, kad per mažai į pasirengimą visuotinai gynybai yra įtraukiamas verslas ir kritinė infrastruktūra valdantis sektorius. Dar visai neseniai valdančiojoje koalicijoje buvusi Nemuno Aušra jau 2 kart pripažinta pažeidusi rinkimų kodeksą, neteko valstybės finansavimo, o dabar partijos nariai sulaukė ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kratų. Politologas Ainius Lašas sako, kad tai nestebina, nes skandalose ir teisėsaugos dėmesyje skęstančių partijų Lietuvoje būta ir anksčiau. Tikėtina, kad dalis rinkėjų gali nusivilti, kituose rinkimuose Nemuno Aušra gaus mažiau palaikymo, bet tikinčiųjų partija dar gali likti, nes išties jų palaikymas skatina ir savo problemų aiškiai netvarkančios sisteminės partijos.
1: Yra naujesnis aspektas, yra vat būtent ta toks susipriešinimo lygis yra šiek tiek paaugęs, manau, Lietuvoje, kaip ir Europoje bendrai ir ne tik Europoje. Ir tai tada skatina grupę žmonių netikėti tuo, kas vyksta, arba galvoti, kad tai yra sisteminių partijų kažkokių tai labai įtakingų žmonių įtaka ir bandymas susidoroti štai su Žemaitaičiu ir jo projektu. Problema yra ta, kad tos sisteminės partijos nepasidaro namų darbų taip pat. Ir aš prisiminčiau tą patį čekiukų skandalą. Taip, ten yra gal smulkmena, sumų prasme, be nei viena sisteminė partija realiai nepasidarė namų darbų ir rimtų išvadų partijos viduje, kalbant apie tą skandalą. Ar buvo susižiūrėti partijų sąrašai? Nemačiau nei vienos partijos, kuri tai padarytų, nes tai yra skausminga. Ir tai ilgainiui užmaitina tas populistinės partijas, nes jos ateina ir sako, žiūrėkit, jie tokie patys.
0: Sako politologas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai šiandien atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, lankėsi ir partijos pirmininko, kaip Seimo nario, biure Kelmėje. Tyrimas susijęs su aušriečių pirmininko ir vicepirmininkės automobilių nuoma partijai. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus laisva ranka praleidžiami per Klaipėdos uostą. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir Lietuvą, premjeras sako, jog vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota Rusijos grūdų krova. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, 2 tarnyboje buvo Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai bei Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Taip pat aptiktas ir didelis kiekis nelegalių rūkalų. 22 dėžės baltarusiškų cigarečių įtariama dronais buvo tik atskraidintos iš Baltarusijos. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: turim geros nuotaikos pas mus. Marija atsakinėja į Instagrame užduotus klausimus jai. Galit pasižiūrėti, kas naujo tenai. Daug buvo, ne?
1: Daug klausimų. Man, aš labai nemėgstu kalbėti prieš telefono kamerą. Aš labai nesavo rogėse jaučiuosi, tai...
0: Lengviau yra parašyta, ne?
1: Lengviau yra parašyta.
0: Pagalvoja, kaip ką mintis sudėlioja. Gerai, o čia dabar jau negalėsite ilgai galvoti, nes reikės per laiką kuo greičiau atsakyti į tam tikrus klausimus. Nesugalvo žaidimas 5. Jų viso bus, o nugalėtojai padovanosim dovaną, kvietimą į Vilnių. Vilniuje vyksantį renginį.
1: Taip, bus labai fainas renginys Vilniuje ir jisai yra Expo paroda, tai yra automobilių paroda rugsėjo 18-20 dienomis, Litexpo, Auto Expo Vilnius. Tai žodžiu, trims dienoms Litexpo suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. Lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai, o daugiau apie parodą autoexpo.lt.
0: Labas, kuo jūs vardu?
2: Justa.
0: Justa, iš kur?
2: Iš Vilniaus.
0: Kelintą kartą žaidžiate šiame žaidime?
2: Nežinau, gal kažkada ir esu žaidęs, bet labai senai.
0: Aš turiu 5 klausimus, jeigu pasiruošęs, galim pradėti.
1: Paskaičiuosiu laiką.
2: Galim.
0: 3, 2, 1, judam. Ką naujo pasaulyje rytoj pristatys kompanija Apple, išmaniosius telefonus ar pirmąjį Apple automobilį?
2: Telefonus.
0: Ar tiesa, kad atlikėja Adrina gyvena Vilniuje?
2: Taip.
0: Kuriame žemynė yra Rockefellerių centras?
2: Šiaurės Amerikos.
0: Mažesnis vandens kiekis yra espresso ar ristretto kavos padelyje?
2: Espresso.
0: Ką kepa žvagulis?
2: Šakočius.
0: Jau nebe hitus, ne? Sakė tenai su ta kava espresso, ne?
2: Taip.
0: Gerai. Tai tada Apple išmaniuosius taip rytoj vakare Lietuvos laiku turėtų pristatyti kažką tai naujo. Adrina gyvena...
1: Ne Vilniuje.
0: Kaune. Tai taško nėra. Žemynas... Taip, Rockefellerių centras Amerikoje, čia dar pataisė Šiaurės Amerikoje. Ristretto, mažesnis vandens kiekis yra dar mažiau kavos, būtent vandens ristretto padelyje. Ir žvagulis šakočius kepa. Tai jūs taip kas antrą, panašiai. Bam, bam, bam, bam, atsakinėjote. Turime viso 3 taškus.
1: 3 taškus ir 26 sekundės.
0: Kaip vertinat savo dabar išstojimą tokį?
2: Nu, galėtų būti geriau.
0: Ar norėtumėt taip išsisaugoti ir turėti tokį video savo pasirodymu?
2: To jūs ką filmuojate dabar?
0: Mes galim tuoj filmuoti paplatintus internetus visus.
2: Supratau.
0: Video
2: gal nereikia,
0: užtekti įrašo. Supratau.
1: Gerai, ačiū Jums labai, kad dalyvavot. Ačiū, kad skambino. Dabar palaukiam antro raundo.
0: Taip, ir čia dar viena data, kur būtent šią dieną, rugsėjo 8-ąją gimė Avicii, Timas Bergas.
1: You give all your

0: M1. Reklama. Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
6: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 99 €. 450 g pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
12: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarboja, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
13: Turėjo būti geras koncertas.
12: Jo!
11: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.

Gallery Voice. Tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

0: ką, grįžtume į antrąjį raundą. Žaidimo nesugalvos. Justas norėjo daugiau, bet gavos kaip visada.
1: Gavos tai normaliai.
0: Gyvenimas, bet geras rezultatas, 3 taškai. Skambinkit mums jau dabar.
2: Nesugalvos.
1: Jeigu manote, kad galite geriau negu 3 taškai arba greičiau nei 26 sekundės, tai paskambinkite 18.30 ir laimėkite žaidimą nesugalvos, o laimėtojas gaus 4 pakvietimus į Auto Expo Vilnius parodą, vyksiančią rugsėjo 18.20 dienomis.
0: Bus toks daug. Lankytojų lauks naujausių automobilių modeliai. Daugiau informacijos dar papasakosime po žaidimo iš karto. Dabar, Marija, turime tau dalyvį žaidime.
1: Labas. Sveiki.
3: Gerą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Rytis.
1: Ryti, ar jūs pasiruošęs nugalėti?
3: Žinoma.
1: Gerai, Tomai, ar tu paskaičiuosi laiką?
0: Žinoma, visada.
1: Gerai, tai jeigu būtų esate pasiruošę, 3, 2, 1, važiuojam. Kiek centimetrų sudaro 1 metrą?
3: 100.
1: Italijos sostinė.
3: Kitas.
1: Koks gyvūnas turi straublį?
3: Dramblys.
1: Kokio šalies vėliavoje yra raudona spalva?
3: Lietuvos.
1: Kino?
3: Lietuvos.
1: Kiek bus 8 plus 7?
3: Taip.
1: Kiek bus 8 plus 7?
3: 15.
1: Laikas.
0: Stabdom laiką, 27 sekundės. Aiškinkimės.
1: Aiškinkimės, taip, 100 centimetrų yra 1 metras, čia viskas gerai. Italijos sostinė Roma, čia nėra taško. Dramblys turi straublį, Lietuva turi taip vėliavą, kurioje yra raudona spalva. Ir 8 plus 7 yra 15, viskas gerai, 4 taškai ir žinokit, pakvietimai jūsų rankose.
0: Ryti, ar vyksite?
3: Pasistengsim. Prasim draugų ir stengsimės nuvykti.
0: Nu, tikrai taip, tiek pakvietimų, tai dabar visi 4 ir galėsit atvykti. O lankytojų lauks naujausių automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai. Visko ten bus interaktyvios ekspozicijos, pramogos, žodžiu, ir visai šeimai. Kur? Auto Expo Vilnius.
1: Opa. Tai ačiū jums.
3: Tai, ačiū jums.
0: Iki. O daugiau informacijos apie pačią parodą į renginį autoexpo.lt.
4: M1.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
2: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks smugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja One Republic, Pay That Toll. Jenny, Heaven.

Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Gerai, Marija norėjo labai greitai ateiti čia į eterį, papasakoti jums naujienas, tai skubam pranešti žinias.
1: Mes kviečiame jūs dalyvauti žaidime ir pasitikrinti, kaip gerai pažįstate IKEA asortimentą, nes dabar nauja žemesnė kaina daugiau nei 1000 IKEA prekių, o jūsų užduotis yra atspėti, apie kurią iš jų mes kalbame.
0: Tai kas dieną jau vakar buvo, šiandien irgi naujos trys užuominos, vienas teisingas atsakymas ir jums galimybė dabar laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę, su kuria jūs galėsite įsigyti prekių namams IKEA prekybos vietose tiek Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar Šiauliuose, bei žinoma taip pat naujinti savo namus.
1: Tai visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose ir internete adresu ikea.lt, o 18.30 laukiam jūsų skambučių.
0: Jau turim, tik išgirdo žodį IKEA, skambina. Labas, kuo vardu?
2: Labas.
0: Kas skambina?
2: Raminta.
0: Nu, paklausykit Ramintą. Pirmoji užuomina. Ji dažnai būna pirmoji, kuri virtuvėje sužino, kad šiandien pusryčiams, pavyzdžiui, valgysit blynus ar kiaušinius.
2: Gal keptuvė?
0: Tai labai Raminta. Karšta gali būti. Turim keptuvė. Pasakyti, kad jūs... Mes planavom ilgiau sužaisti.
1: Jo.
0: Bet jūs esat ta, kuri išnarpliojot greičiausiai. Sveikinimą jum. Keptuvė. Ir jos kaina... Wow.
1: 12,99 € vietoj 14,99. Tai yra keptuvė, o tiksliau tai nerūdijančio plieno keptuvė iš serijos IKEA 365+. Ji padengta itin patvaria danga, todėl nebijo ir metalinio gaminimo įrankių. O dabar, tai kiek kainuoja?
0: 12,99 vietoje 14,99 yra ir daugiau žemesnių kainų, sumažintos kainos daugiau nei 1000 prekių. Mūsų dalyvė jau išė, sako, aišku, prizas yra, bus, nuvyksiu į IKEA.
1: Taip, tai žinokit, dabar yra mažesnės kainos nuo baldų ir daiktų laikymo sprendimų iki tekstilės virtuvės reikmenų bei interjero detalių.
0: Tad įgyvendint norimus pokyčius namuose dabar tikrai paprasčiau.
1: Visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose arba internete adresu ikea.lt.
0: IKEA.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
2: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
6: Meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžiams, mestrinkščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir

0: Jeigu jums yra noras toksai pakariauti.
1: Žvaigždžių karai.
2: Tai ką siūlai?
0: Tai siūlau paskambinti 18.30 ir bandyti pataikyti į vieną iš 9 langelių, kuriame skamba daina Deivis.
2: Žiūrėsim, jeigu kariaut norit, ar pataikysite, tai 9 galimybės iš viso 9 langeliai, ABC 1, 2, 3, viskas kaip ir tas pats, niekas nepasikeitė, tik kad primenam taisyklės naujai ateinantiems.
0: Taip, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Marius.
0: Mariau, kaip jūs šiandien laikotės?
3: Gerai.
2: O kas čia dabar? Nesitikėjot, kad paklaus?
3: Tikėjausi.
2: Labai gerai, Mariau, norim išlaikyti tas pačias šypsenas ir juoką pas jūs, tai ABC 1, 2, 3, B1, jau iš karto skambinat žinantis.
0: Nu, bandom.
2: Pabandykiam.
0: Ar girdėtas kūrinys?
3: Nelabai.
0: Žinokit, čia yra Ray naujausias, turbūt, kūrinys Joy.
2: Taip, viena iš naujienų.
0: Viena iš naujienų. Ačiū, Mariu, paskambinot. Deja, ne tas langelis, kurio mes ieškome.
2: Kaip gaila, Marius nuliūdo. Bet skambinkit dar, sakyk, Mariu.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Radvilė.
0: Radvilė, šaukit.
4: C3.
2: C3.
0: Bando.
2: Kokia gera dainuška. Sveiki, čia pašoksim, Radvilė.
0: Radvilė, ne tas irgi langelis, kurio ieškom, čia Tame Impala ir Loser, bet jūs tikrai galite dar kartelį skambinti, nes čia toks žaidimas, kad jūs galite skambinti tiek kartų, kiek norite, svarbiausia, kad atsilietume. Sveiki.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Robertas.
2: Jūs esate beveik tas kaip Neo filme Matrica, tiek daug skambinančių ir jūs galbūt tas vienintelis. Bandykit.
5: C1.
0: C1, bandom.
2: Ne.
0: Ne, dėja, ne tas kūrinys, ko ieškom. Nu gerai, dar pabandom. Kažkaip šiandien maži prašiau sekasi. Sveiki.
6: Sveiki.
0: Labą dieną, M1.
2: Labas. Ne, nebus.
5: Labas.
2: O. Buvo ir nebuvo.
0: Buvo ir nebuvo.
2: Reikia kalbėti iš karto.
0: Sveiki.
7: Sveiki.
0: Kas paskambino?
7: Giedrius.
2: Imkit viduriuką, Giedriau. Ir nežinau, ar pataikys.
7: Ar liko? Liko dar langelis.
2: O, yra. Visa A eilutė B2, B3, C2.
7: O, B2. Nuimam B2.
2: Gerai, bet čia jeigu ką, ne aš jūs įtakavau.
0: Aš taip irgi žiūriu tave.
2: Įtaka nemano.
0: Nu, bandom.
2: Bet gal ir domės?
8: Čipolino.
2: Taip, taip, aš jums sakiau, imkit šitą, čia tik per mane laimėjo.
0: O jums čia atrodo sąžininga, jūs tai gyvedėjas, čia žino.
2: Aš nežinau. Geras. Kas čia dainuoja, Čipolinas?
0: Nežinau.
7: Povilaitis?
2: Povilaitis turėtų. Čipolinė, gera Čipolino. Okei.
0: Nu, tai jūs žinokit šaunuolis, jums atitenka vieno koinės, sveikinam.
2: Ir linkime taip pat sėkmingai šaudyti ir pataikyt visose gyvenimo srityse. Nu, pavyzdžiui, tritaškis, žaidžiant su draugais.
0: Taip, tikrai taip, smagu, kad dalyvaujat, ačiū jums, mes dabar keliavom su Furita ir Nastė. Man viena dabar klausomiausių dainų.
2: Ne? Geras.
0: Man labai patinka šitas kūrinys, nu tai pasiklausau.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19-ą Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Renkturas, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse. Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
3: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
4: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
5: O šiaip stresą tikrai valdau.
2: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
6: Užsičiau.
2: Renginio radijas M1.
7: Sveikas atvykęs, Mantai.
2: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
8: Tik vakar ir tik per naikį išsitepi.
9: Reklama.

8:20, pats metas atsukti laiką atgal su Jennifer Page kūriniu Crush. Šis kūrinys buvo išleistas 98-aisiais ir tapo didžiuliu hitu. JAV Billboard Hot 100 pasiekė trečią vietą. Įdomiau tai, kad pati Page dainą įrašė būdama vos 24, o jos žaismingas Aš tavęs noriu, bet nesu įsimylėjusi tekstas padėjo dainai įsiskirti iš tipiškų to metų meilės baladžių. Dėl savo lengvo pop skambesio ir 90-ųjų estetikos Crush iki šiol dažnai prisimenama kaip viena iš ikoniškų 90-ųjų pop dainų. Pasiklausom.

0: Ai. Kaip nesinori, kai šalta, lipti iš lovos.
1: Nesinori girdėti žadintuvo.
0: Nesinori net pasižiūrėti ar tamsu ar šviesu lauke, nes jau po truputį naktis ilgėja, dienos trumpėja. Dar tas, jeigu dar reikia į dušą, tas drėgnas rankštas.
1: Pigu LT. Laimiai žino, kaip surasti, sukurti namus, kuriuose gera. Atsinaujinti savo buitį protingai gali dabar. Dear Devil vadinasi elektrinis rankšluosčių džiovintuvas. Pigu plius nariams dabar kainuoja vos 41,99 €. Pas mane namie yra ta problema.
0: Ane.
1: Aš nusimaudau ir dar kažkur tų rankšluosčių neišeina normaliai išdžiausti. Ta prasme, išdžiovinti iki rytojaus, kaip būtų.
0: Pas mane, žinok, irgi nėra kaip, jie turi automatiškai arba išdžiūti, arba į džiovyklę turi būti dedami. Normaliai tiesiog naują rankšluostimi.
1: Nu, nebent.
0: Nelabai tvariai, iš tikrųjų, gyvenu.
1: Nesinorėtų, kad prarūktų rankšluosčiai.
0: Jo. Tai jeigu jūs galvojate atnaujinti ne tik vonę, bet ir visus namus, tai baldams ir interjero detalėms Pigu plius nariams dabar taikomos nuolaidos net iki 40%.
1: Nu, nieko šautai sau pasišvaistyti. Nu, gerai, nešalkit, sako Pigu LT, keliaukit į jų programėlę, užsisakykit ir atsimkit prekes dar šiandien.
0: Nes, žinokit, jūs esat verti tų namų, kuriuose gera.
2: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
3: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
4: Go, baby, go, baby, go.
5: Čia, mano radijas.
6: My name is Benson Boone.

0: Premjera.
1: O pas metas ir premjerai Lost Frequencies, ar ne?
2: Grįžo, žiūrėk. Tai yra vienas ir ryškiausių Europos elektroninės muzikos vardų. Čia grįžo, matau, ne vienas.
1: Taip, jisai grįžo, jie grįžo kartu su brazilų dainininke Marie Froes ir jie pristato naują singlą Paraiso.
2: Paraiso, tai jau čia Paradise.
1: Paradise, tai rojus. Rojus.
2: Nu ir ką, matau, daina gimė Rio de Janeiro ir čia susilieja braziliškos muzikos skambesys.
1: Šiltas vokalas ir lengvas hausas. Nu, tai kas gali būti, aš manau, kad labai patiks.

0: kainas. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
4: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
5: Reklama.

0: Žalia šviesa.
1: Na kągi, atėjo į pabaigą mūsų buvimas čia kartu.
2: Pasirinkimų oazė atsirado.
1: Taip, pasirinkimų oazė. Ir taip, žalia šviesa, trys kūriniai, atrinkau tris kūrinius, va šiandien tokios mano nuotaikos.
2: Nu, parodi, ką tu čia dabar turėjai, nu, bet jau miksavai, ką duosim klausytojams. Aba! Važiaunam!
1: Where them girls at? David Guetta ir Nicki Minaj at Florida.
2: Užskaitau, imu šitą, viskas.
1: Nesusijungia. Nežinau kodėl.
2: Ne, imu šitą. Sorry.
1: Jessica Shar, Igoris Kofas, kas kaltas. Nu ir trečias variantas.
2: Nenoriu nieko sakyti, bet imu šitą. Taip, gali klausytojai dabar. Ne, šitą gerą, šitą gerą.
1: Avicius levels. Taip, tai laukiam jūsų skambučio 18.30, už kurį kūrinį jūs balsuojat.
2: Turim, labas vakaras.
3: Sveiki.
2: Kokios nuotaikos, ko vardu beje?
3: Evaldas.
2: Kaip nuotaikos?
3: 60%.
1: O, kas jau 60%?
3: Kiek
2: skambinai?
3: Už antrą balsuojam.
2: Susišnekėjom. Už antrą balsuojam 60%.
1: 60%. Gerai, ačiū, Evaldai. Sveiki.
2: Labas, Žemė Marsas, alio.
4: Labą dieną.
1: Kas skambina?
4: Darius.
1: Dariu, už kurį jūs kūrinį važiuojat, balsuojat?
4: Už trečią kūrinį.
1: Už trečią kūrinį. Kur važiuojat, Dariu?
4: Iš Vilniaus, iš Šiaulius.
2: O ko ten dabar, Šiauliuose?
4: Nu, su medicinine problemom.
2: Ai. Tai sveikatos jums, gerai?
4: Dėkui.
2: Grįžtumėt mums sveikas kaip ridikas. Gerai, už ką balsavo beje?
1: Už trečią.
2: Už trečią.
1: Tai dabar turim 0-1-1. Uh-huh. Tai gali būti ir lemtingas, ir gali būti nelemtingas. Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
5: Aurimas.
2: Bus reikalų Aurimai, ne?
5: Nebus.
2: Išspręsit viską greit, prašau.
5: Jessica,
1: jau užsengu
5: už trečią.
1: Už trečią.
2: Apstojau.
1: Apstojau, gerai, gerai, ačiū Aurimai. Nu tai viskas, tai turim Avicii levels. Kažkas parašė mums, sako, per sunkus pasirinkimai.
2: Visos geros dainos. Nu, tai dar daugiau jų, iškart po laidos. Ate, Marija.
1: Ate, Tomai.
2: Ate, klausytojai.
1: Iki klausytojai ir, nu, aš tai sakau iki savaitgalio.
2: Čiau, braškis.

0: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
2: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Reklama.
4: Šiandienas!

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai trūksta pasirengimo visuotiniai gynybai, jaučiama veiksmų koordinavimo stoka, nepakankamai finansuojamos ir institucijos. Tai paaiškėjo po Lietuvos visuotinio gynybos modelio testavimo pratybų. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas sako, kad per mažai į pasirengimą visuotinai gynybai yra įtraukiamas verslas ir kritinė infrastruktūra valdantis sektorius. Dar visai neseniai valdančiojoje koalicijoje buvusi Nemuno Aušra jau 2 kart pripažinta pažeidusi rinkimų kodeksą, neteko valstybės finansavimo, o dabar partijos nariai sulaukė ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kratų. Politologas Ainius Lašas sako, kad tai nestebina, nes skandaluose ir teisėsaugos dėmesyje skęstančių partijų Lietuvoje būta ir anksčiau. Tikėtina, kad dalis rinkėjų gali nusivilti, kituose rinkimuose Nemuno Aušra gaus mažiau palaikymo, bet tikinčiųjų partija dar esą gali likti. Nes iš ties jų palaikymas skatina ir savo problemų aiškiai netvarkančios sisteminės partijos.
1: Yra naujesnis aspektas, yra vat būtent ta toks susipriešinimo lygis yra šiek tiek paaugęs, manau, Lietuvoje, kaip ir Europoje bendrai ir ne tik Europoje. Ir tai tada skatina grupę žmonių netikėti tuo, kas vyksta, arba galvoti, kad tai yra sisteminių partijų kažkokių tai labai įtakingų žmonių įtaka ir bandymas susidoroti štai su Žemaitaičiu ir jo projektu. Problema yra ta, kad tos sisteminės partijos nepasidaro namų darbų taip pat. Ir aš prisiminsiu tą patį čekiukų skandalą. Taip, ten yra gal smulkmena, sumų prasme, be nei viena sisteminė partija realiai nepasidarė namų darbų ir rimtų išvadų partijos viduje, kalbant apie tą skandalą. Ar buvo susižiūrėti partijų sąraštai? Nemačiau nei vienos partijos, kuri tai padarytų, nes tai yra skausminga. Ir taip ilgainiui užmaitina tas populistinės partijas, nes jos ateina ir sako, žiūrėkit, jie tokie patys.
0: Sako politologas, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, lankėsi partijos pirmininko Seimo nario biure Kelmėje. Tyrimas susijęs su aušriečių pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir vicepirmininkės Daivos Petkevičienės automobilių nuoma partijai. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus laisva ranka praleidžiami per Klaipėdos uostą. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir Lietuvą, premjeras sako, kad vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota Rusijos grūdų krova. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečio operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai. 2 tarnyboje buvę Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai bei Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. 22 dėžės baltarusiškų cigarečių įtariama dronais buvo tik ką atskraidintos iš Baltarusijos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: Reklama.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Sveikata – brangiausia, ką turime, todėl patikėti ją svarbu profesionalams.
8: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 8 ir 9 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
7: Diagnostikos ir chirurgijos klinikose Meliva pacientus konsultuoja kardiologai, neurologai, ortopedai, traumatologai, gastroenterologai ir kiti specialistai.
8: Atliekami laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei įvairios operacijos, o pacientų sveikimu rūpinasi intensyviosios terapijos bei reabilitacijos komandos.
7: Meliva.lt.
9: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Belgių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.

0: M1. Reklama. Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
1: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
0: Kasdien 3 užuominos, 1 teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
1: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnę kainą savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
2: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų brolerių pire Walden 3,49. O saulėgražo aliejus Vilnius euras 79. Maksima, tai ko reikia.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
5: Pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
6: Tai neko.
7: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
10: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Verkių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinė

0: visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSN.
1: Reklama.
2: Čia.

0: vienas.
1: Reklama. Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19-ą Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: taškas LT. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Trenktūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
3: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu.

0: užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Tik vakar ir tik, kad maikė išsitepė.
3: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja One Republic, Pay That Toll.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.